0: Radio Sljeme.
1: Bila je tako lijepa, uvijek se sjećam nje.

sjetih se tihe rijeke kojom je otišla. Bila je tako lijepa, uvijek se sjećam nje.

6 sati. Dobro vam jutro i vama koji ste ga nestrpljivo čekali i vama koji ste se nadali da će noći biti dovoljno za krepak san i koji ste si odgađali buđenje i budilicu, prenamještali još koju minutu naprijed, možda to još uvijek radite. 6 sati i 1 minuta vama na volju ili na obavezu kad ćete se probuditi, ali to što se budite uz Radio Sljeme, nama je čast i obaveza. Dino Kalkan je za tonskim stolom, glazbu bira Dinko Komadina, a Mario Mihaljević uređuje vijesti. Naš jutrošnji reporter bit će Ivan Hlupić, a ja sam Jelena Ucović i evo želim vam i dobro buđenje, dobar početak i dobar razvoj situacije u vašem danu i planu. Razvoj atmosferske situacije možda bude bio i buran u drugom dijelu dana, u početku sunčano, a poslije podne i navečer će se naoblačiti na širem gradskom području, mjestimice će pljusnuti te grmjeti. Vjetar će većinom biti slab, a s pljuskovima prolazno jak sjeverni. Ipak, najviša dnevna temperatura danas će se kretati oko vrijednosti od 32, dok je u 5 sati izmjereno 20 Celzijevih stupnjeva. U Maksimiru 19 na Sljemenu, 18 na području zračne luke, uz relativnu vlažnost od 77% i tlak zraka 1017 hektopaskala. Dobro se protegnite, hidrirajte. Dobar vam tek i još jedan put dobro vam jutro uz Radio Sljeme.

0: Dobro vam jutro uz Radio Sljeme, 6:10.
1: Vijesti.
0: U Parizu će se održati veliki vojni mimohod u povodu nacionalnog dana, u svijetu poznatog i kao Dan pada Bastilje. Vojni defile vodit će 500 vojnika iz partnerskih zemalja, među kojima će biti i pripadnici antiterorističke jedinice Lučko, čije je članove posjetio premijer Andrej Plenković. Evo što je rekao o ulozi Hrvatske u koaliciji voljnih.
2: Mi smo još jednom ponovili da Ukrajinu podržavamo. Svo ovo vrijeme kao vlada, 4,5 godine, vrlo snažno i principijelno, dali smo snažnu političku potporu, financijsku potporu, vojnu potporu, humanitarnu potporu, a posebno znanja i iskustva koja Hrvatska nažalost ima. Znala je kao žrtva agresije koji su temeljni principi i načela iza kojih stojimo. Bilo međunarodnog prava, bilo jasno definiranje onoga ko vrši agresiju na tuđi teritorij. Ovdje je stvar jasna, to je jedino Milanoviću i njegovim sljedbama nije jasno. I to je jedan, nažalost, poluprovincijalni pogled kojeg oni šire po Hrvatskoj na međunarodna zbivanja i ostavljaju Hrvatsku izoliranom. Srećom, postoji hrvatska vlada i naša politika, pa to nije slučaj.
0: Nove cijene goriva, litra Eurosupera 95 ostaje ista, dok je eurodizel skuplji za 5 centi po litri, a plavi dizel za 6 centi. Zatvaranje hormuškog tjesnaca podiglo je cijene energenata, rekao je ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
3: Burze su protekla 2 tjedna dosta rasle, nažalost došlo je do ponovne eskalacije sukoba na Bliskom istoku, to jest rata u Iranu. Hormuški tjesnac je ponovno zatvoren i to je utjecalo na cijene na burzama energenata koje su drastično rasle. Kao i do sada, kada je dolazilo do rasta tih cijena, mi ćemo ublažiti taj pritisak na hrvatske građane i gospodarstvo.
0: U državnoj vatrogasnoj školi u Zagrebu danas u 13 sati održat će se primopredaja 4 nova vatrogasna vozila namijenjena gašenju šumskih požara i intervencijama na zahtjevnim terenima. Riječ je o dijelu projekta jačanja operativne spremnosti hrvatskog vatrogastva, u sklopu kojeg je ugovorena nabava ukupno 78 specijaliziranih vozila. U Zagrebu počinje obnova jednog od najvažnijih tramvajskih čvorišta. Od danas kreće rekonstrukcija raskrižja Zvonimirove i Šubićeve ulice, a radovi će trajati do sredine kolovoza. Zbog radova bit će zatvoren prolaz vozilima kroz Šubićevu u oba smjera, a tramvajska linija 7 vozit će izmijenjenom trasom. Više informacija o izmjenama u javnom gradskom prijevozu dostupno je na mrežnim stranicama ZETA.
1: Sport.
0: Večeras polufinale svjetskog nogometnog prvenstva. Snage će na terenu odmjeriti Francuska i Španjolska. Evo što je u oči utakmice poručio izbornik Francuske Didier Deschamps.
4: Smireno, zato što smo u polufinalu, naravno znamo našeg suparnika, ali važno je zadržati smirenost. Priprema je normalna, klasična, eto, čak i ako naravno to nije. To nam nije prva utakmica u skupini, niti osmina finala, to je polufinale.
0: Utakmica počinje u 21 sat uz izravnavan prijenos na drugom programu Hrvatskog radija i televizije.
5: Vremenska prognoza.
0: U prvom dijelu dana pretežno sunčano, poslije podne i navečer uz više oblaka na širem gradskom području, mjestimice pljuskovi i grmljavina. Vjetar većinom slab, s pljuskovima prolazno jak sjeverni. Najviša temperatura zraka oko 32 Celzijeva stupnja. Matea Ištuk priredila je vijesti. 19 Celzijevih stupnjeva u Maksimiru i na Sljemenu, 18 na području zračne luke. Relativna vlažnost je 82%, tlak zraka 1017 hektopaskala. 6:15. Dobro vam jutro uz Radio Sljeme.

0: S obzirom na sedmodnevnu projekciju koju nalazim na stranicama Državnog hidrometeorološkog zavoda, s obzirom na broj izmjena sunca i kišnih razdoblja, čini mi se da ću morati uzeti olovku i papir. Dok bude govorio dežurni prognostičar Davor Samoščanec, kojem želim dobro jutro.
1: Poštovanje, dobro jutro i vama i cijenim slušateljicama i slušateljima, da, ja ću isto uzeti olovku i papir.
0: Počeli smo sa sunčekom, ali moglo bi kišom završiti danas.
1: Pa da, samo čisto možemo spomenuti neke podatke, jučer 32, 33 stupnja na zagrebačkom području, jutros oko 19 lak je 1018 hektopaskala, relativno vlaga je oko 82%. Što se tiče vremena, u većem dijelu dana ipak možemo reći slično vrijeme jučerašnjem, sunčano, vruće, temperatura tu negdje slične vrijednosti jučerašnjim, no sa sjeverozapada će se spustiti veća količina vlažnijeg zraka, tako da svakako treba reći da tijekom poslije podne večeri na širem gradskom području može biti lokalno izraženiji pljuskava s grmljavinom, pa svakako treba pratiti i radarske slike i naše prognoze, pa onda ćemo vidjeti kako će se sve to razvijati. Za sada svakako treba reći da je drugi dio dana, to jest poslije podne na večer, osjetno, to jest drugačije vrijeme nego što će biti u ovom prvom dijelu dana. Slično vrijeme još će biti tijekom sutrašnjeg dana, u noći i ujutro. I dalje postoje vjerojatnost velika za mjestimičnu kišu i pljuskave, pa ponovno poslije podne. Uglavnom, jedno razdoblje malo izgleda promjenjivijeg vremena uz i niže vrijednosti temperature zraka, tako da sutra i preko sutra uglavnom će to biti tu negdje maksimalne vrijednosti oko 29 ili 30 stupnjeva, neće biti kao što je bilo jučer ili kao što će još biti tijekom današnjeg dana, znači malo manje vruće, ali dalje vrlo toplo. A ovo za vikend vidjet ćemo kako će se razvijati situacija, ima naznake isto za povremenu kišu i pljuskove, ali još je to daleko, o tom potom, danas je tek utorak, pa onda mi govorimo više o današnjem danu, znači prvi dio dana lijepo sunčano, toplo, vruće, a drugi dio dana osobito velim kasno poslije podne na večer dosta velika vjerojatnost za kišu, pljuskove, ponegdje izraženje pljuskove s grmljavinom.
0: Živimo u trenutku, naravno, međutim neki će, na primjer, tijekom vikenda krenuti na more, znate li, ne samo na more, nego će se ići na godišnji, ima li naznaka za to hoće li vrijeme biti ispod, iznad ili prosječno toplo?
1: Pa što se tiče vrijednosti temperature zraka, tamo će se zadržati i dalje vrlo toplo i vruće vrijeme, nema naznaka u tim predjelima na moru za nekakav osjetan pad temperature, možda nešto malo na sjevernom Jadranu, ali općenito i dalje će se tamo zadržati visoke vrijednosti temperature zraka. Uostalom i mislim da je i dalje toplinski val i bit će vjerojatno. A što se tiče unutrašnjosti, velim, to će ipak biti malo manje toplo nego jučer i još uvijek velim danas, ali mi smo tu za vas svaki dan i vidjet ćemo kako će se razvijati situacija. Za sada na moru izgleda vikend relativno povoljan, osim tu negdje na sjevernom Jadranu oko nedjelje, više na nedjelju nego na subotu, ali ja bih to ostavio zaista mojim kolegicama i kolegama. Još je rano govoriti o tome, više bi dao ovoga važnost na današnji dan.
0: Biđemo strpljivi, budimo strpljivi. Davore, hvala vam lijepa za prognozu za današnji 14. dan mjeseca srpnja. Ne samo da je rano prognozirati, nego je rano općenito, 6:25, pa evo hvala vam što ste s nama i tako rano svako jutro nam zapravo date smjernicu i odrednicu, jer ono kako se čovjek odjene i kako odluči se postaviti prema danu, tomu često odredi dan.
1: Tako da, ja samo bih htio, ispričavam se, spomenuti da jasno uz te pljuskove, grmljavinu, tijekom poslije podne večeri može biti prolazno dosta jakog sjevernog, sjeveroistočnog vjetra, pa svakako to treba isto upozoriti na tu mogućnost.
0: Dobro, razvit ćemo jedra na putu doma, ako bude povoljan smjer vjetra, šalim se naravno. I promet nam je danas tema, ima dosta radova u gradu, pa ćemo za nekoliko minuta i o tome. Evo, vama želim ugodan dan, pa i ferije da na kopnu bude svježe, na moru da ne bude, jer je more samo po sebi osvježenje, nekak se to sve dobro rasporedilo za sada.
1: Pa da, mogu ispomenuti neke temperature mora, zaista između 25 i 27 stupnjeva, tako da zaista...
0: To je i za najrazmaženije.
1: Da, svakako za nas koje volimo takve vrijednosti, apsolutno, da.
0: Da, evo, nadam se da će svi biti zadovoljni, u svakom slučaju mi informirani jesmo, zahvaljujući dežurnom prognostičaru Davor Samošćanec bio je s nama, hvala vam lijepo i ugodan dan.
1: Ugodan dan, poštovanje svima.

Na još jednom prometnom zagrebačkom čvorištu od danas se intenziviraju radovi. Ovo što ću spomenuti trajaće do Velike Gospe, dakle ravno mjesec dana obnavljat će se križanje Zvonimirove i Šubićeve i to će uzrokovati značajnu promjenu u prometu, odnosno restrikciju, odnosno potrebu obilaženja ove vrlo važne ulice. Šubićeva je zapravo poveznica sjevera i juga kroz istočni zagrebački centar, ako to tako mogu reći. Prema sjeveru morat ćete Branimirovom pa Heinzlovom, prema gore ponovo prema gornjem dijelu Martićevom, pa onda prema sjevernom smjeru Šubićeve, a od smjera sjevera prema jugu, kad dođete do križanja Šubićeve i Martićeve, onda u Martićevu, ne dalje Šubićevom, nego dakle zapadno u Martićevu, pa onda kroz ovih nekoliko ulica okomito i paralelno na cik-cak način spustit ćete se zapadnom stranom do Zvonimirove za obići džamiju, odnosno trga žrtava fašizma, i onda dolje južno Šubićevom. Gledam to na karti koja je detaljno iscrtana, jako jasno prikazana na mrežnoj stranici regulacije.zagreb.hr, i ne samo da je iscrtano, nego su zaista obilazni pravci za vrijeme radova iz smjera juga i smjera sjevera popisani, onako riječima, slovima. Ne može se dakle vozilima Šubićevom iz smjera sjevera prema jugu i obratno, a i tramvajska linija 7 vozi izmijenjenom trasom, pa ćemo evo tijekom jutarnjeg programa Radio Sljemena i tu sedmicu popratiti ovako riječima i pokušati opisati, ali najbolje je sam se poslužiti svojom mrežnom kompetencijom i skoknuti na tu stranicu regulacije.zagreb.hr, gdje ćete vidjeti kako se odvija privremeno promet ne samo na ovom križanju Zvonimirove i Šubiće, nego i na križanju Savske i Vukovarske i svim ostalim, te u svim ostalim zagrebačkim zonama radova koje će, pa s početkom ili prvim tjednom rujna, sve ili gotovo sve biti gotovo ili potpuno završene u ovim glavnim fazama kopanja i ometanja prometa. 6:38, isto tako, bez obzira na to što je sada svježe, temperatura će se kretati

0: Ipak, današnja dnevna oko vrijednosti od 30 celzijevih stupnjeva, budete li se vozili nekamo, bez obzira na to kaj se po glavi čovjeku vrzma, uvijek se kod parkiranja treba imati tu naviku da se osvrnete otraga i promotrite vi dobro ima li koga. Bolje je vjerovati toj svojoj navici i odluci da to uvijek napravite nego da se što zbog koncentracije loše i nepovratno, ne daj Bog, dogodi u našem gradu. Sviramo, a onda idemo prema središnjoj jutarnjoj informativnoj emisiji. To će biti Jutarnja kronika i na 881.
1: Hrvatski radio. Oglasi.
2: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike drugi utorak u mjesecu, 14.7. Popust se ne odnosi na S-Budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Špar, iznesi najbolje na stol.
1: Hrvatski radio,

0: Sredina je srpnja, sredina ljeta, možda se može reći, i u našem programu vrijeme da se prisjetimo nekih od emisija koje su vam bile osobito drage. Tako da i neke od emisija Hvaljen Isus i Marija su reprizne, jedna od njih upravo počinje u 6 sati i 45 minuta.
1: Radio Sljeme. Hvaljen Isus i Marija.
2: Trenuci duhovnoga zajedništva.
3: Hvaljen Isus i Marija, dragi slušatelji, s vama je otac Ivan Pleše, karmeličanin. Jedna od osobina prave vjere je radost. Vjera nam daje sigurnost da nismo sami, da je Bog s nama i da nas vodi. Poput djeteta koje sjedi u miru na stražnjem sjedalu automobila, dok otac ili majka voze, dijete uživa, u miru je, jer vjeruje svojim roditeljima. Tako i mi. Ta sigurnost u nebeskog oca, dok upravlja kormilom našega života, rađa dubokim mirom i radošću, koja nadilazi sve protivštine na koje možemo naići. Isus je rekao svojim učenicima: "To sam vam govorio, da moja radost bude u vama i da vaša radost bude potpuna." Radost vjere nije prolazan osjećaj, nego trajno stanje srca koje je ukorijenjeno u Bogu, koje je prepušteno Božjoj volji, srcu koje Bogu potpuno vjeruje. Radost vjere ne znači da nećemo imati teškoća. Naprotiv, često se suočavamo s izazovima. No vjera nas podsjeća da smo u Božjim rukama. Ta svijest ispunjava nas nadom i radošću. I kad se dogodi poteškoća, radost vjere nas uči da ne kukamo, nego i da za tu poteškoću Bogu zahvalimo, jer ima razlog zašto je Bog to dopustio. On koji, kako piše sveti Pavao u poslanici Rimljanima, okreće sve na dobro onima koji ga ljube. Zato danas molimo: Gospodine Isuse, ispuni moje srce radošću vjere. Pomozi mi da se radujem Tvojoj prisutnosti u svakom trenutku moga života, da i u teškoćama osjetim sigurnost Tvoje ljubavi. Neka moja radost bude svjedočanstvo svakome čovjeku. Neka nas radost vjere vodi kroz današnji dan i sve naše dane.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
0: HR Mreža. Oglasi.
5: Ostanite uz Radio Sljeme.

Nepunu minutu prije 7 sati jutarnja ekipa Radio Sljemena želi vam dobro jutro, dobro buđenje, dobar početak i svaki uspjeh ovoga dana, a da u njemu ostane i nešto razonode zabave i radosti te druženja. 19 je Celzijevih stupnjeva u gradu, okolici te na Sljemenu. Danas će početi sunčano dan, no poslije podne i navečer će se naoblačiti, bit će pljuskova, bit će grmljavine. Vjetar većinom slab, ali će okrenuti na sjeverni s pljuskovima. Maksimalna dnevna temperatura ipak oko 32.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Snježanom Kralj.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Evo što izdvajamo.
0: U Parizu vojni mimohod u povodu francuskog nacionalnog praznika Dana pada Bastilje. U ime Hrvatske u svečanoj povorci antiteroristička jedinica Lučko. U Saboru rezolucija Domovinskog pokreta o osnaživanju političkog položaja Hrvata u BiH. Poskupila dizelska goriva, cijena Eurosupera 95 ostala ista. Slaven Bilić ponovno vodi vatrene i najavljuje velike rezultate. Vrijeme danas sunčano i vruće. Temperature do 34 stupnja, poslije podne na zapadu pljuskovi.
2: U Parizu se održava veliki vojni mimohod u povodu francuskog praznika Dana pada Bastilje. Svečanu vojnu povorku predvodit će 500 vojnika iz partnerskih zemalja. Hrvatsku će predstavljati pripadnici antiterorističke jedinice Lučko, najavljuje Ivanka Zorić.
3: Vojni mimohod povodom Dana pada Bastilje daleko je više od obične proslave državnog praznika. To je najveća redovita vojna parada u Europi koja nosi duboke povijesne, društvene i političke poruke. Održava se u znak sjećanja na juriš i pad Pariške utvrde i zatvora Bastilje 1789. i označava kraj tiranije kraljeva i početak Francuske revolucije. Parada je i svake godine prilika da Francuska pokaže svoju nuklearnu i konvencionalnu moć, najsuvremenije zrakoplove, tenkove i elitne postrojbe. Pozivanjem stranih trupa na svečanost javno definira tko su joj ključni partneri, a tema ovogodišnjeg mimohoda je strateško buđenje Europe. Hrvatska je na toj paradi sudjelovala 2013. kad je postala članica Europske unije, a pozvana je i ove godine, što je izazvalo svađu premijera i predsjednika i odluku vlade da na mimohodu sudjeluje antiteroristička jedinica Lučko. Premijer je sinoć rekao.
4: Dakle, nije to stvar ceremonije ili sutra rata, nego je stvar toga gdje mi pripadamo. Hrvatska je u zadnjih 35 godina željela i u NATO i u Europsku uniju i znala je kao žrtva agresije koji su temeljni principi i načela iza kojih stojimo. Bilo međunarodnog prava, bila jasno definiranje onoga ko vrši agresiju na tuđi teritoriju. Ovdje je stvar jasna. To je jedino Milanoviću i njegovim sljedbama nije jasno. I to je jedan, nažalost, poluprovincijalni pogled kojeg oni šire po Hrvatskoj na međunarodna zbivanja i ostavljaju Hrvatsku izoliranom. Srećom postoji hrvatska vlada i naša politika, pa to nije slučaj.
3: U pariškom vojnom mimohodu ove će godine sudjelovati 500 stranih vojnika iz koalicije voljnih koji će predvoditi paradu niz Champs-Élysées, a sve će početi tradicionalnim preletom akrobatske grupe francuskog vojnog zrakoplovstva, praćenom s dva Miraža 2000 kojima će pilotirati francuski časnici s ukrajinskim kopilotima. Parada je strogo koreografirani spektakl u kojem će izaslanstva oružanih snaga iz 30 savezničkih zemalja marširati iza svojih zastava, a među njima će iz Hrvatske biti i 20 pripadnika antiterorističke jedinice Lučko.
2: Večeras prema našem vremenu SAD vraća pomorsku blokadu iranskih luka. Predsjednik Donald Trump najavio je da će Amerika nadzirati i čuvati Hormuški tjesnac i naplaćivati zaštitu, a Iran obećava oštar odgovor. UN-ova međunarodna pomorska organizacija smatra da nema osnove za naplatu plovidbe. Za to vrijeme cijena nafte nastavlja rasti. Danje Dubravac.
5: Američka vojska objavila je da će blokirati sve iranske luke, naftne terminale i obalna područja, a blokada će se odnositi na sva plovila koja će u slučaju sumnje da je krše moći presresti, preusmjeriti i zaplijeniti. Predsjednik Donald Trump za Fox News je objasnio da će SAD pritom zaraditi.
6: Ne može se očekivati da to radimo besplatno, za razliku od toga kako je bilo godinama. Tjesnac smo čuvali 50 godina i nikada nismo bili plaćeni. Jednostavno nisu htjeli, nevjerojatno, nikada nismo zaradili. Sada ćemo ga čuvati i bit ćemo plaćeni. Biće to puno novca.
5: Iranski vojni glasnogovornik Ebrahim Zolfagari upozorio je na mogućnost širenja sukoba u regiji i upozorio susjedne zemlje da ne surađuju s Amerikancima.
6: Oružane snage Islamske republike Irana snažno će odgovoriti na svaki poremećaj ili nesigurnost koju prouzroči agresorska i piratska vojska SAD-a za prolaz prolazak komercijalnih brodova i naftnih tankera izvan rute koju je odredio Iran i bez odobrenja oružanih snaga.
5: Teheran je i prije najave blokade smatrao da je memorandum o razumijevanju s SAD-om u krizi. Proteklih tjedana i mjeseci Iran i Oman su razmatrali kako će regulirati promet tjesnacem. Trump se protivio bilo kakvoj naplati plovidbe. Teheran je onda počeo razvijati model naplate usluga brodovima, no obvezao se da će u 2 mjeseca trajanja memoranduma plovidba ostati besplatna. Sada se ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi na društvenim mrežama ruga Trumpu i poručuje da brodovi trebaju plaćati za sigurnost, te da je Iran uvijek bio zaštita, ali da je 20% previše i da će oni biti pošteniji. Vijeće Međunarodne pomorske organizacije objavilo je da u skladu s međunarodnim pravom nema osnove za naplatu plovidbe.
0: Naša je vlada za sljedeća 2 tjedna odredila nove cijene goriva. Eurodizel je poskupio 5 centi po litri i stoji euro i 59 centi. Plavi dizel stoji euro i 2 centa, što je 6 centi više nego do sad. Cijena eurosupera ostala je euro i 54 centa. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar i energetski stručnjak Ivan Brodić.
7: Burze su protekla 2 tjedna dosta rasle, nažalost došlo je do ponovne eskalacije sukoba na Bliskom istoku. To je utjecalo na cijene na burzama energenata kao i do sada. Kada je dolazilo do rasta tih cijena, mi ćemo ublažiti taj pritisak na hrvatske građane i gospodarstvo.
8: Drugi čimbenik je to što je vlada u oči turističke sezone zapravo prestala braniti cijenu naftnih derivata, zapravo još nije donijela odluku o njenom limitiranju izvan turističkih mjesta, odnosno izvan autocesta, vrlo vjerojatno zbog toga što je u kratkom razdoblju dok je trajao mir cijene derivata na mediteranskom tržištu su se zapravo nešto smanjile.
1: Jutarnja kronika.
2: Uoči sutrašnjeg glasovanja i odlaska na ljetnu stanku, Sabor će raspraviti prijedlog rezolucije o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini. Predložio ju je Domovinski pokret koji ju je nakon usklađivanja teksta s koalicijskim partnerom HDZ-om djelomice ublažio. Rezolucija uz ostalo ističe stajališta u vezi sa zasebnom izbornom jedinicom Hrvata te problemima njihova preglasavanja. Čelnik DP-a Ivan Penava.
9: Rezolucija navodi ono što je nama izuzetno bitno, jednu potrebu da se vrlo ozbiljno propita i sagleda izborna jedinica kao mogućnost, naravno uz točku koja apsolutno je logična, da o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini trebaju odlučivati Hrvati u Bosni i Hercegovini. Bit ove rezolucije je da zaustavimo preglasavanje, vrlo otvoreno u toj deklaraciji se navodi da preglasavanje Hrvata nedvosmisleno da je riječ o izbornom inženjeringu koji ima vrlo zločeste maliciozne ciljeve. Rezolucija je izuzetno bitna. Ona neće suštinski promijeniti stvari na terenu, ali ono što ona donosi je zapravo poruka da su hrvatske institucije ovdje za hrvatski narod, da vidimo što se događa.
0: Svečano je obilježen proboj tunela Kozjak, dugog 2,5 km, ključne dionice novog ulaza u Split. Dio je to velikog prometnog projekta vrijednog više od 120 milijuna eura, kojim bi se trebali povezati dalmatinsko zaleđe i grad. Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković, pa predsjednik uprave Hrvatskih cesta Ivica Budimir.
10: Ovo su sigurno evo povijesni trenuci da smo uspjeli nakon svih izazova i oko osiguravanja financijskih sredstava. Ovaj projekt će se financirati iz europskih sredstava. Nakon sve projektne dokumentacije, svih potrebnih studijskih, klimatskih, okolišnih dozvola, da smo uspjeli to završiti, naravno i projekt ide dalje.
11: Ono što nas dalje očekuje kad pogledate dole prema Splitu, to je ovaj most dole preko Kaštelanskog zaljeva. Nadam se da će uskoro evo grad Split i grad Kaštelanskog doneti izmjene prostornog plana, ove koje očekujemo, i mi nastavljamo dalje sa tim mostom.
2: U Bedekovčini se otvara novi laboratorij za velike električne strojeve i pogone tvrtke Končar, vrijedan više od 20 milijuna eura.
0: Ispitna površina laboratorija 2700 četvornih metara i među rijetkim je objektima takve veličine, ali i ispitnih mogućnosti u Europi. Prema tehničkim karakteristikama, ravnopravan vodećim svjetskim laboratorijima, omogućit će ispitivanja najmodernijih tehnologija u elektroenergetskom sektoru. Na svečanosti otvorenja očekuje se i ministar financija Tomislav Ćorić.
2: U državnoj vatrogasnoj školi u Zagrebu održat će se primopredaja 4 nova vatrogasna vozila namijenjena gašenju šumskih požara i intervencijama na zahtjevnim terenima.
0: U sklopu projekta jačanja operativne spremnosti hrvatskog vatrogastva, Hrvatska vatrogasna zajednica provodi jednu od najvećih nabava specijaliziranih vatrogasnih vozila za gašenje šumskih požara, koja se financira naknadom za opće korisne funkcije šuma. Ugovorena je nabava ukupno 78 novih vozila.
2: Povjerenstvo za lijekove Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje trebalo bi odlučiti o zahtjevu za Givinostat da se uvrsti na listu njihovih lijekova. Ta terapija može usporiti napredovanje Duchennove mišićne distrofije, rijetke i progresivne bolesti koja pogađa djecu. Iz udruge roditelja oboljele djece upozoravaju da više od 20 obitelji iščekuje tu odluku. Čelnica udruge i majka jednog od oboljelih dječaka, Tina Vučković.
12: U Hrvatskoj boluje negdje 60-ak dječaka od ove bolesti, njih oko 20 je udobno za ovaj lijek. Važno je znati da dječaci koji mogu primiti lijek moraju biti stariji od 6 godina i još uvijek moraju biti pokretni. Već kao što znate, između 10. i 12. godine dječaci došavaju invalidskim kolicima i ovaj lijek bi trebao usporiti tu progresiju. Po nekim statistikama koje je pokazala studija, kaže da negdje oko 3,3 godine zaustavlja bolest, što našim dječacima i nama kao obiteljima i udruzi jako puno znači, da duže hoda, da duže bude dijete, da duže može se igrati i biti pokretno, jer znamo kad kolica dođu da to ipak ograničava i veže dijete. Stvarno vjerujemo da će oni odlučiti pozitivno za nas.
0: Britanska vlada najavila je promjenu zakona kako bi uklonila prepreku za deportaciju stranih državljana osuđenih za teška kaznena djela. Do sad je zakonska rupa onemogućavala protjerivanje državljana nekih zemalja koji su u Ujedinjeno Kraljevstvo stigli prije 1973. godine. Ministrica unutarnjih poslova poručila je da bi nova pravila trebala omogućiti deportacije uz uvjet da ih matične države prihvate. A britanska policija uhitila je 12 osoba osumnjičenih za planiranje napada na skup Islamske zajednice. Muškarci su povezani s krajnje desničarskom skupinom, a uhićenja su provedena u sklopu istrage o sumnji na pripremu terorističkog napada. Policija je priopćila da istraga i dalje traje. A mađarski parlament prihvatio je ustavni amandman kojim se omogućava prijevremeni završetak mandata predsjednika Tamaša Šuljoka. Premijer Peter Mađar poručio je da je to provedba volje birača nakon promjene vlasti na izborima. Ako Šuljok ne potpiše amandman u roku od 5 dana, protiv njega će biti pokrenut postupak smjene. Oporbeni Fidesz bojkotirao je glasovanje i optužio novu vlast za narušavanje demokratskih standarda.
2: Vijesti svijeta uredila je Mateja Ištuk. Premijernom izvedbom Verdijeve opere Don Carlo počinje 72. Splitsko ljeto. U sljedećih mjesec dana izvodit će se operne, dramske i baletne predstave, a Don Carlo će večeras na Peristilu biti izveden nakon punih 18 godina, najavljuje Miranda Hrabar.
13: Slovenski maestro Simon Krečić prvi put dirigira u Splitu, a naslovnu ulogu pjeva proslavljeni svjetski tenor Tomislav Mužek, kojemu je ovo treći Don Carlo, ali ujedno i prvi operni nastup na Peristilu.
14: Verdija ne možete sami iznijeti na pozornici, trebaju vam kolege s kojima možete pjevati u istom rangu. Jedni druge podupiremo i to vam je onda ona jedna uzlazna spirala koja je put ka uspjehu. Što se mog lika Don Carla tiče, to mi je jedan od najdražih likova ikad.
13: Postavljati Don Carla, jedno od najvećih dijela svjetske operne literature, veliki izazov u bilo kojoj opernoj kući, a postavljati ga na Peristilu i čast i odgovornost, istaknuo je redatelj Goran Golovko.
15: Ono o čemu smo htjeli da ona govori, a to je pitanje osobne slobode u svijetu koji te slobode sve manje dopušta, uključujući pravo na ljubav, temeljno ljudsko emocionalno pravo. Ono čega se Verdi dotiče je također pravo malih naroda na vlastitu samostalnost i život po pravilima koje ti narodi sami sebi odrede. Aktualnost onoga o čemu piše Schiller, a kasnije i Verdi, odnosno njegovi libretisti, nije upitna.
13: Ravnatelj Splitskog ljeta i vede intendanta Splitskog HNK Božo Župić ističe kako se monumentalno Verdijevo djelo savršeno uklapa u ambijent, ali i značaj festivala.
16: Imamo možda prvi put u povijesti za jedno ovako veliko djelo sve pjevače u kastu koji su Hrvati. Dobra situacija da možemo reći da naš naše škole, naše akademije vrijede i da imamo što pokazati.
13: Ovogodišnje Splitsko ljeto financijski je teško 1.900.000 eura, a u festivalskoj produkciji bit će izvedena 4 premijerna naslova. Uz opernu premijeru Don Carlo na programu je premijera baletnog projekta Balet na treću. Dramski program nudi 2 premijere, Držićev skup i Herst 07769.
2: U svijetu sporta glavna je vijest ponovni izbor Slavena Bilića na mjesto izbornika nogometne reprezentacije. Više o tome donosimo u sportskom bloku, a odlukom ćemo se baviti i u emisiji U mreži prvog. Što Bilić može donijeti reprezentaciji, koliko će imati prostora za promjene do prvih utakmica krajem rujna i treba li očekivati kontinuitet ili početak nove ere vatrenih. U emisiji gostuju nogometni trener Ilija Lončarević te sportski novinari Vladimir Horvat i Srđan Fabijanac. Urednik emisije od 7:30 je Davor Rendulić.
1: Jutarnja kronika.
2: I u 7:15 došli smo do kraja, ponovit ćemo samo najvažnije vijesti.
0: U Parizu vojni mimohod u povodu francuskog nacionalnog praznika Dana pada Bastilje. U ime Hrvatske u svečanoj povorci antiteroristička jedinica Lučko. U Saboru rezolucija Domovinskog pokreta o snaživanju političkog položaja Hrvata u BiH. Poskupila dizelska goriva, cijena Eurosupera 95 ostala ista. Slaven Bilić ponovno vodi vatrene i najavljuje velike rezultate. Vrijeme danas sunčano i vruće, temperature do 34 stupnja, poslije podne na zapadu pljuskovi. Jutornju kroniku tonski je realizirao Tomislav Šamec, spiker Antonio Rašpolić. Uredila i vodila Snježana Kralj.
1: Prvi program. Sport.
0: Pripremio Marko Šivak.
17: Slaven Bilić, novi je izbor Hrvatske nogometne reprezentacije, izvješćuje Dameo Ramić-Kovačić.
18: Slaven Bilić 14 godina nakon kraja prvoga mandata kreće u novu priču s vatrenima, vrlo vjerojatno u post Modrićevoj eri, iako izbornik povratnik o toj temi kaže.
19: Odluka je apsolutno njegova. Bi li ja volio da on igra još za reprezentaciju? Naravno da bi, Bože moj, to nije sporno. Ali odluka je, što je normalno, ali apsolutno njegova.
18: U reprezentaciji će po njegovim vodstvom, napominje Bilić, igrati najkvalitetniji, neovisno o dobi i klubu u kojem nastupaju. Poruka o ciljevima vrlo je izravna.
19: Cilj je, bez obzira što ide sve step by step i korak po korak i bit će teško i bit ćemo i skromni i ponizni, sve to stoji, to je današnji narativ i to se meni sviđa na kraju krajeva. Ali ja sam došao ovdje napraviti veliki rezultat. Neko će protumačiti to da je arogantno. Nije arogantno. Znaju da će biti to jako teško i da je svaki dan bitan i trebat će i sreće i puno rada i zajedništva i svega, ali to nam je cilj.
18: Bilo je na povratničkoj konferenciji za medije i prisjećanja na minuli rad u prvom mandatu. Bilo je i pitanja o političkoj orijentaciji novog izbornika, koja srećom nije kriterij za stručne nogometne izbore. O njima će, odnosno o ideji igre Hrvatske pod svojim vodstvom, Bilić podrobnije te govoriti.
19: Sada, ajde polako. Nije to polako, ali nije to za prvu presicu. Ali ono što sam rekao, evo ti, Portugal. Ja imam, je li to vrlina, je li to mana, ja ne znam. Želim da mi ekipe igraju dobar nogomet. Pokušati staviti na teren što je god moguće više igrača koji su kvalitetni s loptom. A onda je moj zadatak da ih natjeram da trče i da rade ove obavezne stvari. Kogod pita koja je filozofija, filozofija je ta.
18: Dok je u inauguracijskom govoru naglasio još i zahvalu predsjedniku Saveza Kustiću koji ga je predložio, uputio komplimente na račun prethodnika Dalića, ali i ostao zakopčan po pitanju stručnog stožera koji će se kompletirati u sljedećim danima. Potom kreću i razgovori s igračima te priprema prve akcije koncem rujna u Ligi nacija.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
17: Večeras prvi polufinale u Dallasu između Francuske i Španjolske počinje u 21 sat. Izbornik trikolora Didier Deschamps otkrio je kako se osjeća. Smireno, zato što smo u polufinalu, naravno znamo našeg suparnika, ali važno je zadržati smirenost. Priprema je normalna, klasična, eto, čak i ako naravno to nije. To nam nije prva utakmica u skupini, niti osmina finala, to je polufinale. Biće ovo 39. međusobni dvoboj Francuske i Španjolske. Francuzi do sad imaju 13 pobjeda, Španjolci 18, a 7 je utakmica završeno neodlučenim ishodom. Desni branić Španjolske Pedro Poro o rivalitetu s Francuskom. Uvijek je posebno, a još više u polufinalu svjetskog prvenstva. Suparnik s kojim se suočavaš u ovoj fazi uvijek će biti zahtjevan jer je odradio sjajan turnir. Očito nam igranje protiv Francuske daje dodatni motiv. Znamo da je to jedna od najboljih reprezentacija na ovom prvenstvu i bit ćemo spremni. Prijenos utakmice Francuske i Španjolske možete pratiti na drugim programima Hrvatskog radija i televizije.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
17: Dino Prižmić u prvom kolu turnira tenisača u Umagu izbacio je osmog nositelja Čeha Kopživu 6-1 i 6-3 nakon sati 18 minuta igre. Drugo kolo izborili su i Damir Džumhur iz BiH, Argentinac Trunheliti te Francuz Vanaše. Poslije podne će u prvome kolu igrati i Matej Dodig, suparnik mu je slavni Španjolac Carreño Busta.
1: Oglasi.
20: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
21: Jesi dobro to ugasio?
22: Ma neće biti ništa.
20: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
23: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner, AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADR. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na eadr.akd.hr.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
24: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu Davor Samošćanec. Na vrijeme utječe polje povišenog tlaka zraka, tako da u većini krajeva uglavnom vedro ili malo oblačno uz nešto umjerene na oblake na sjevernom dijelu Jadrana i u Gorskom kotaru. Temperatura zraka je izmjerena u nekim mjestima u 6 sati, Gospić najsvježiji 14 celzijevi stupnjeva, Otočaci, Slavonski Brod 15, Bednja, Daruvar, Gorice, Krnove, Gradište, Gradišeka, Županji, Kutjevo, Osijek, Plitvička jezera i Zavižan 16, Knin, Križevci i Varaždin 17, Bjelovar, Krapina, Parklje, Čavra, Pazin i Sisak 18, Zagreb, Karlovac, Ovulin i Srijeme 19, Ploče 20, Bilogora, Pula, Zračna luka i Šibenik 22, Hvari, Rijeka 23, Konavska prelaka, Malinska, Rovinj i Zadar 24, Lastova, Makarska, Malošin, Opatija, Rap i Split 25, Dubrovnik 26 i Sed 27 stupnjeva. Vrijednosti temperature mora su uglavnom jučer bile između 25 i 27 celzijevi stupnjeva. Danas će biti većinom sunčano, osobito na Jadranu. Tijekom poslijepodne večeri uz više oblaka očekuje se mjestimice kiše i pljuskovi s grmljavinom i to osobito u središnjim predjelima gdje lokalno može biti izraženijih pljuskova uz prolazno vrlo jak vjetar. Inače puhaće slab do umjeren jugozapadnjak. Najviša temperatura zraka slična jučerašnjim vrijednostima, većinom između 29 i 34 celzijeva stupnja.
1: Oglasi.
25: Provedite ljeto u termama Čatež.
1: Uz lude cijene
25: i atraktivne ponude. Više na webu Terma Čatež.
26: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
1: Oglasi. Radio Sljeme.
27: E tako, najprije jedan džingl u duru u 7 sati i 23 minute za buđenje, za dobar tonus raspoloženja i sav ostali koji će vas uputiti čile i nadam se zdrave i dobro raspoložene u današnji dan, 14.7. koji će u svom prvom dijelu biti sunčan, pretežno sunčan, ali poslije podne i navečer će se naoblačiti na širem gradskom području. Mjestimice će pljusnuti te grmjeti. Vjetar većinom slab u početku, ali s pljuskovima prolazno jak sjeverni. Najviša temperatura zraka u nekom trenutku dosegnut će ipak 32 celzijeva stupnja. 21 je u 7 sati izmjeren u Maksimiru, 20 na području zračne luke, 19 je na Sljemenu. Relativna vlažnost je 74%, tlak zraka 1017 hektopaskala. Počelo se intenzivnije raditi na križanju Zvonimirove i Šubićeve. Radovi će trajati do sredine kolovoza, a zbog njih zatvoren je prolaz vozilima kroz Šubićevu u oba smjera. Sedmica vozi izmijenjeno, više informacija je na mrežnim stranicama ZETA, ali naravno tijekom dana i u programu Radio Sljemena. 7 je sati, 25 minuta, želimo vam dobro jutro.

Stanovnici Podsuseda i Podsusedskog dolja zabrinuti su zbog iznenadnih radova u tamošnjem starom kamenolomu. Donedavno zaštićeno područje u okviru Nature 2000 možda je na meti poduzetničkih interesa. Spominje se i preseljenje CIOS-a na tu lokaciju s građanima. U 9:30 o tome u našem programu razgovara naš reporter Ivan Hlupić, koji će se sat vremena poslije toga baviti temom o urbanističkog razvoja ključne parcele na području Gajnica, gdje je planirana izgradnja nove škole usred srpnja. Provedena je radionica bez građana samo za mjesne vijećnike, i to u parku Stara Trešnjevka, pa će i o tome govoriti naš Hlupić, koji će u 11:30 najaviti ljetne dane Zagrebačkog filmskog festivala, odnosno Zagreb Film Festivala. Izvršna producentica Iva Jurlina bit će njegova sugovornica. Naravno, i vi ste nam važni. 0808815 broje telefona, tu je i WhatsApp 099 616 7004.

0: Hrvatski radio. Oglasi. U Dijagnostici 2000 magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
1: Dijagnostika 2000 Zagreb.
0: 18. i 19. srpnja Kajzerica postaje središte kulture. U sklopu zagrebačkih kvartova kulture očekuju vas koncerti, predstave za sve uzraste, filmovi pod zvijezdama i cirkuski nastupi. Detalje programa potražite na kvartovikulture.hr. Dođite i budite dio kulturne priče. Program organiziraju Novi prostori kulture uz podršku Grada Zagreba.
1: Od 8. do 22. srpnja uživajte u večerima na Griču u atriju galerije Klovićevi dvori. Srijeda 8. Hrvatski barokni ansambl i violinistica Zefira Valova. Ponedjeljak 13. gudački kvintet Berlinske filharmonije i violončelistica Zhang Cao. Srijeda 15. srpnja britanski zbor Covent Garden. Utorak 21. pijanist Aljoša Jurinić. Srijeda 22. srpnja vokalni ansambl Voce Seit. Ulaznice Entrio ili na ulazu u Klovićeve dvore. Velika ljetna akcija u Poliklinici Aviva. Sistematski pregledi prilagođeni vama uz 15% popusta. Sve na jednom mjestu bez čekanja. Naručite se na poliklinikaaviva.hr. Jedinstvena atrakcija na Rogli. Doživite prirodu kako je vide ptice. Prošetajte među krošnjama i spustite se toboganom. Više na podmet krošnjami pohorje.si.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: Dobro vam jutro u 7 sati i 46 minuta. Ne može se vozilima Šubićevom iz smjera sjevera prema jugu i obratno. Obilazni pravci su dulji naravno, ali jedini mogući u ovom trenutku i grafički te slovima ili tekstom prikazani na mrežnoj stranici regulacije.zagreb.hr na križanju Šubićeve i Zvonimirove rekonstruira se tramvajska pruga i tako će biti mjesec dana, tako da evo spojiti sjever s jugom kroz Šubićevu nije moguće. Iz smjera juga morate ići ili Branimirovom ili ulicom Ljudevita Posavskog, pa onda sjeverno prema sjeveru Heinzlovom Martićevom se ponovo uključiti na sjever Šubićeve, a ako ćete s južne strane, sa sjeverne strane prema jugu, onda ćete iz smjera sjevera Šubićevom skrenuti u Martićevu, pa ćete se onda s nekoliko poprečnih, paralelnih i okomitnih ulica na zapadnoj strani spustiti u Zvonimirovu, zaobići Trg žrtava fašizma, Zvonimirovom se ponovo vratiti i uključiti na jug Šubićeve ulice. Evo, tak da treba ipak računati da će vam trebati nešto više vremena i za to, i za križanje Vukovarske i Savske i za ostale prometnice koje su pod rekonstrukcijom ili u režimu rekonstrukcije. Od 11. ovog mjeseca pa do utorka 21. otežano se kreće i Selskom cestom od Zlatarske do Zagorske. Zapadni kolnik Selske je zauzeta, promet se odvija istočnim kolnikom dvosmjerno. Ima toga još, možda biste i vi htjeli znati nešto konkretno. Broj telefona je 099-616-7004. Netko je nazvao na naš WhatsApp broj, međutim nemamo tu mogućnost. Možete ili ostaviti poruku ili snimiti glasovnu poruku na naš WhatsApp ili glasovnu poruku na 0800 8810. 7 i 48. Dobro jutro svima.
1: Hrvatski radio oglasi.
2: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike drugi utorak u mjesecu, 14.7. Popust se ne odnosi na SBG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Špar, iznesi najbolje na stol.
1: Hrvatski radio. Oglasi.

0: glazbený fruštuk.
1: A sada disco, ne biste vjerovali, ali ovaj zvuk je nastao 1979. Daj Dino, malo zavrti, da čujemo o čem se radi. Donna Summer 79. godine preuzela vodstvo na Billboardovoj ljestvici vrućih 100. Njezin treći number one hit u SAD-u upravo počinje u programu Radio Sljemena.

U to vrijeme te daleke 79. godine album Bad Girls držao je čelnu poziciju na top listi najprodavanijih LP ploča, na vrhu ljestvice proveo je 6 tjedana i ostvario platinastu nakladu, to je najuspješniji i najhvaljeniji album u karijeri Donne Summer. A mi smo vam u 8 sati i 1 minutu i dalje na raspolaganju. Dino Kalkan tonski realizira jutrošnji program Radio Sljemena, koji glazbeno uređuje Dinko Komadina. Vijesti uređuje Mario Mihaljević, vijesti slušamo za 8,5 minuta. Ivan Hlupić naš je reporter, a ja sam Jelena Ucović. Dobro vam jutro.

0: Za nekoliko sekundi bit će 8 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Nove cijene goriva. Litra Eurosupera 95 ostaje ista dok je eurodizel skuplji za 5 centi po litri, a plavi dizel za 6 centi. Zatvaranje hormuškog tjesnaca podignulo je cijene energenata, rekao je ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
2: Burze su protekla dva tjedna dosta rasle, nažalost došlo je do ponovne eskalacije sukoba na Bliskom istoku, to jest rata u Iranu. Hormuški tjesnac je ponovno zatvoren i to je utjecalo na cijene na burzama energenata koje su drastično rasle. Kao i do sada, kada je dolazilo do rasta tih cijena, mi ćemo ublažiti taj pritisak na hrvatske građane i gospodarstvo.
0: U Zagrebu počinje obnova jednog od najvažnijih tramvajskih čvorišta. Od danas kreće rekonstrukcija raskrižja Zvonimirove i Šubićeve ulice, a radovi će trajati do sredine kolovoza. Zbog radova bit će zatvoren prolaz vozilima kroz Šubićevu u oba smjera, a tramvajska linija 7 vozit će izmijenjenom trasom. Više informacija o izmjenama u javnom gradskom prijevozu dostupno je na mrežnim stranicama ZETA. Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu pokrenulo je istragu protiv trojice osumnjičenih za brutalno premlaćivanje studenta Hrvatskog vojnog učilišta krajem svibnja na Knežiji. Tereti ih se za pokušaj teškog ubojstva iz niskih pobuda, a za svu trojicu određen je istražni zatvor. Policija i dalje traga za još dvojicom osumnjičenih, dok je protiv dvojice maloljetnika predložen istražni zatvor. U državnoj vatrogasnoj školi u Zagrebu danas u 13 sati održat će se primopredaja 4 nova vatrogasna vozila namijenjena gašenju šumskih požara i intervencijama na zahtjevnim terenima. Riječ je o dijelu projekta jačanja operativne spremnosti hrvatskog vatrogastva, u sklopu kojeg je ugovorena nabava ukupno 78 specijaliziranih vozila.
1: Sport.
0: Večeras polufinale svjetskog nogometnog prvenstva snage će na terenu odmjeriti Francuska i Španjolska. Evo što je uoči utakmice poručio izbornik Francuske Didier Deschamps.
3: Smireno, zato što smo u polufinalu, naravno znamo našeg suparnika, ali važno je zadržati smirenost. Priprema je normalna, klasična, eto, čak i ako naravno to nije. To nam nije prva utakmica u skupini, niti osmina finala, to je polufinale.
4: Vremenska prognoza.
0: Prognozira Davor Samoščanec.
5: Na zagrebačkom području u prvom dijelu dana prevladavat će sunčano, poslije podne i navečer očekuje se više oblaka, te na širem gradskom području bit će mjestimice pljuskova s grmljavinom lokalno izraženih. Vjetar uglavnom slab, a uz pljusko je prolazno i vrlo jak sjeverni i sjeveroistočni. I dalje vruće, uz najvišu poslije podne u temperaturu zraka oko 32 Celzijeva stupnja.
0: Mario Mihaljević uredio je vijesti. 25,5 Celzijevih stupnjeva u 8 sati izmjereno je u Maksimiru, 23 na Griču, 24 na području zračne luke, a na Sljemenu 20. Relativna vlažnost je 57%, tlak zraka 1017 hekto. Paskala, bavit ćemo se prometom, nabaciti vam nekoliko kulturnih današnjih ideja kamo biste mogli u drugom dijelu dana, koji možda bude pljuskovit s grmljavinom, ali ljeto je, pa onda to ne bi trebalo trajati satima, nego bi trebalo biti prolazno. Naravno, pratit ćemo i informirati vezano uz to, a kaj se sporta tiče, možete vi nama slobodno javiti za koga ćete navijati večeras. Mbappe je prije 5 dana izašao iz igre u 76. minuti četvrtfinalnog dvoboja protiv Maroka, ozlijedio desni gležanj. Viđen je kako prislanja vreću s ledom na ozlijeđeno mjesto, iako njegov izbornik Deschamps tvrdi da je on na 100%. Pa dajte vi na 150% i o tekmi i o prometu. Kaj god želite, broj telefona je 099 616 7004 i 8 je sati 14 minuta.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike drugi utorak u mjesecu, 14.7. Popust se ne odnosi na S-budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Špar, iznesi najbolje na stol.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: Ljeto u Zagrebu.
1: Dragi ljudi Radija Sljeme, prije svega želim vam lijep ovaj dan, piše slušateljica Jasna. Danas je jedna od najavljenih tema radovi u Zagrebu. Molila bih, nastavlja, ako biste se pozabavili friškim radovima od jučer na Staroj Zagorskoj prema West Gateu, to jest privremenom regulacijom. Puno bi nama, nastavlja slušateljica iz Zaprešića i okolice, značilo kada bi se na Škorpikovoj sa spojem na Aleju Bolonje u smjeru zapada malo regulacija poštelala, da se u lijevu traku usmjeravaju samo vozila koja skreću u smjeru zapada, a u desnoj da su vozila za ravno i desno na Aleju Bolonje. Dok i nema radova i redovanje prometa u lijevoj traci, smo mi za zapad i vozila za ravno. Nas u lijevoj traci ima u koloni do Samoborske, a u desnoj para automobila. Zbog tog slabo protočnog semafora putujem najčešće obilaznicom u udarnim terminima. Jučer u 16.30 puzili smo po obilaznici do skretanja za Zaprešić od nadvožnjaka iznad Samoborske ili stajali kolone do Jareka oko pola sata i tak bi trebalo biti cirka 4 mjeseca. Pa kak bu kad se svi vrate s godišnjeg? Prosim malo pitajte odgovorne za taj semafor. A oni vam slušaju, Radio Sljeme, Jasna. Prosim malo pitajte, sjećam se da je već više slušatelja to predlagalo, ali niš se nije promijenilo. Bum popelala odgovorne za to između 15 i 17, imali bi puno vremena za razgovor na dionici u Škorpikovoj do cementare. Pozdravček, a jesam se raspisala. Vidim da ste i 2. srpnja snimili kako to zgleda. Na Jankomiru iz smjera Zaprešića, kolona bez kraja i još je bilo tu i turista s biciklima, krenuli ljudi sa stranim registracijama, pospani, usporeni, kamioni, do Buzina i dalje, i tada ste nas pozdravili. Ali ima i slušatelja kojima apsolutno svaka informacija čini višak u programu. Jedan nas je osvojio, evo ovaj slušatelj je, nas je zaista kupio.
2: Inače mi idu na živce svi mogući događaji koji se događaju tokom dana, te trči, te hode na čvenk, te odi u Zavod suvremene umjetnosti, trči za kobasicu, pa trči za ovo. Ja vas molim da to nekako umanjite i da to svedete na nekakvu realnu, pozitivnu odstojnost i gotovo.
1: Javio se i slušatelj koji je često optimist glede radova i zna i pohvaliti. Ne znam tko je voditelj gradilišta na obnovi pruge na Maksimirskoj, ali iz perspektive biciklista sve pohvale, ok, pišete, zauzeli su dio nogostupa, ali sve gume, šoder, rubnjaci i ostalo je uredno složeno na hrpe ili u sredini ili sa strane, može se proći bez problema, par puta dnevno prođem i uvijek sve top, pohvale ekipi, nadam se da bu tak i na ostalim gradilištima, a ima ih. Dobro, kak je rekao slušatelj, svedite sve na minimum, probat ćemo. Ljeto u Zagrebu, onda jedna kratka verzija, može?
0: Ljeto u Zagrebu.
1: Premijerno razgledavanje izložbe Drezdenski dnevnik Anke Krizmanić uz autorice i kustosice izložbe Anetu Barišić i Anu Šeparović u Muzeju grada Zagreba počinje u 11 sati, adresa Opatička 20. Zagrebačka publika i ovog srpnja ima priliku pod okriljem zvjezdanog neba uživati u izabranim filmskim naslovima s prošlogodišnjeg izdanja Zagreb Film Festivala. Naime, zahvaljujući sezonskom filmskom programu Ljetni dani iz EFF-a, Voljeno zagrebačko open air kino, Ljetna pozornica Tuškanac, danas, od danas do subote postaje središnja filmska adresa u gradu koja privlači zaljubljenike u nezavisnu kinematografiju. Program danas počinje pobjedničkim naslovom 23. ZFF-a i najboljim filmom 31. Sarajevskog filmskog festivala. U pitanju je dugometražni debi Stefana Đorđevića Vjetre, pričaj sa mnom. Ovo višestruko nagrađivano intimno promišljanje o životu, gubitku i boli u kojem glume članovi Đorđićeve obitelji bit će tematizirano danas u 11:30 u Hlupićevom javljanju. Ja ću za sada samo reći da projekcije počinju u 21:30. Kratko ćemo na čvenk. Tu su zaista brojna mjesta na koja možete otići na Gornjem gradu. Adresa je cvenk.hr. Izdvojiću radionicu cvjetnih kupola studija Blumen koja počinje u 18:30 u gimnaziji Tituša Brezovačkog. Gospodin Vanja Blumenstein će voditi tu radionicu.
3: Meni se jako sviđa koncept, mislim festivala naravno ima puno, ali Čvenk čini mi se ima tu nekakvu dobar spoj, zagrebački spoj i starih stvari i starih prostora i nekakvih stvari, ajmo reći tradicionalnih, ali i nekakvih novih i bit će tu i urbane kulture i filmova i predstava i kaže evo, baš jedan dobar spoj, kao što se sam festival zove Čvenk, to je jedan odličan spoj stvari.
1: Eto, ima toga još, cvnk.hr i nema utrke za kobasicu, gospodine, nadam se da volite Beyoncé jer ona upravo štarta na 8.1.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Imaš ideju za bolji kvart? Nemoj da ona ostane samo želja.
2: Uključi se u projekt Daj prijedlog za bolji kvart.

Nastavljaju se radovi rekonstrukcije magistralnog cjevovoda u Vukovarskoj. Danas se planira raditi na Zasunskoj komori. Novo izgrađeni magistralni cjevovod spaja se na vodoopskrbnu mrežu. Dok to traje, do 21 sat bez vode su potrošači u Zagrepčanki na adresi Savska 41, te potrošači u Raketama, odnosno u više stambenim zgradama na adresi Zeleni trg 1 i 2. Također postoji mogućnost povremenih prekida u opskrbi pitkom vodom za potrošače na lokacijama koje su omeđene ulicama Savska, Vukovarska, Lučićeva, zapadni dio, sjeverno od Slavonske. U slučaju prekida vodoopskrbe potrošačima će biti osigurana pitka voda putem autocisterni koje će se nalaziti u njihovoj blizini. Ovo je ono što se događa uz prometnu izazovnu situaciju na križanju Savske i Vukovarske. 10 minuta je trebalo našem Klupiću jučer da se proveze obilaznicom, tako to treba biti. Olakšavajuća okolnost je to da je ljeto, pa je prometna frekventnost nešto manja, ali svejedno treba uračunati dodatne živce i dodatno vrijeme vozite li se tom dionicom. Ako ondje stanujete, evo računajte ili na trajni ili na povremeni prekid opskrbe pitkom vodom. 8 je sati, 42 su minute. Hvala vam što se budite, putujete, bivate, jeste uz Radio Sljeme i što je to tako svaki dan.

0: Ostanite uz Radio Sljeme.
1: HR Mreža. Oglasi.
2: Zrikavci. Mir. I ljetni džir. Ovog ljeta svi članovi obitelji uživaju u neograničenom mobilnom internetu uz opciju obiteljski flat za samo 1 euro mjesečno po članu. Hrvatski Telekom.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu.
5: Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner, AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADE. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na ead.akd.hr.
7: Svakodnevne emisije, reportaže i prijenosi utakmica od 11. lipnja do 19. srpnja. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
1: HR Mreža. Oglasi. Radio Sljeme. Evergreen Radio.

0: Zbog radova na tramvajskoj infrastrukturi u okretištu Maksimir tramvaji linije 5 danas prometuju do Dubrave. 9 je sati i 2 su minute, za 8 minuta slušamo friške sljemenske vijesti, a vama hvala kaj ste uz 881.
1: Hrvatski radio. Oglasi.
2: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike drugi utorak u mjesecu, 14.7. Popust se ne odnosi na SBG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Špar, iznesi najbolje na stol.
1: Hrvatski radio. Oglasi.
3: Yeah. Wyclef i Shakira. No fighting.

0: 9 je sati i 10 minuta. Vijesti. U akciji USKOK-a jutros je uhićen bivši nogometaš Dario Šimić i bivša voditeljica odjela za turizam pri službi za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove Ureda državne uprave Šibensko-kninske županije Neda Livljanić. Kako prenosi Jutarnji list, istražitelji sumnjaju da je Šimić uz pomoć Livljanić nezakonito ishodio potrebne dozvole za kamp u Tisnom. Prema dostupnim informacijama, predmet istrage odnosi se na način izdavanja potrebne dokumentacije za taj projekt. U Zagrebu počinje obnova jednog od najvažnijih tramvajskih čvorišta. Od danas kreće rekonstrukcija raskrižja Zvonimirove i Šubićeve ulice, a radovi će trajati do sredine kolovoza. Zbog radova bit će zatvoren prolaz vozilima kroz Šubićevu u oba smjera, a tramvajska linija 7 vozit će izmijenjenom trasom. Više informacija o izmjenama u javnom gradskom prijevozu dostupno je na mrežnim stranicama ZETA. Tisuće djece u Hrvatskoj ni ove godine nisu dobile mjesto u vrtiću. Najteže je u Zagrebu, Splitu i Rijeci, gdje je bez mjesta ostalo nekoliko stotina djece koja ispunjavaju uvjete za upis. Katarina Turković-Gulin iz udruge Sidro upozorava.
1: Radi se o jednom složenom problemu. Riječ je i o nedostatku smještenih kapaciteta, ali i o nedostatku kadrovskih kapaciteta. Riječ je o nedostatku sustavne brige za prvu stepenicu odgoja i obrazovanja. Sve veće broj odgoda polaska u školu, postoji neki značajan problem oko toga kojim se čini mi se nitko ne bavi. Dosta značajan porast je djece koja nisu cijepljena pa zbog toga ne mogu ući u sustav ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Osim činjenice da su nam i načini upisa, dakle aplikacije iz grada, od grada do grada različite, dosta je tu netransparentnosti, nejasnoća, nesnalaženja roditelja, nepotpune dokumentacije koja nije možda rezultat neznanja roditelja nego pogrešnih uputa, nejasnih, nedovoljno jasnih uputa.
0: Sport. Večeras polufinale svjetskog nogometnog prvenstva. Snage će na terenu odmjeriti Francuska i Španjolska. Evo što je uoči utakmice poručio izbornik Francuske Didier Deschamps.
2: Smireno, zato što smo u polufinalu, naravno znamo našeg suparnika, ali važno je zadržati smirenost. Priprema je normalna, klasična, eto, čak i ako naravno to nije. To nam nije prva utakmica u skupini, niti osmina finala, to je polufinale.
0: Vremenska prognoza. Prognozu donosi Davor Samoščanec.
3: Na zagrebačkom području u prvom dijelu dana prevladavat će sunčano, no, poslije podne i na večer očekuje se više oblaka, te na širem gradskom području bit će mjestimice pljuskova s grmljavinom lokalno izraženih. Vjetar uglavnom slab, a uz pljusko je prolazno i vrlo jak sjeverni i sjeveroistočni. I dalje vruće, uz najvišu poslije podne u temperaturu zraka oko 32 Celzijeva stupnja.
0: Mario Mihaljević uredio je sljemenske vijesti. 26 Celzijevih stupnjeva u 9 sati izmjereno je u Maksimiru i na području zračne luke, 25 na Griču, 21 na Sljemenu, relativna vlažnost je 57%, tlak zraka 1017 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike drugi utorak u mjesecu, 14.7. Popust se ne odnosi na SBG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Špar, iznesi najbolje na stol.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: Jutarnje štivo dežurnog voditelja u jutarnjem programu Radio Sljemena dobrim dijelom oslanja se na mrežnu stranicu regulacije.zagreb.hr, što i vama preporučujemo, dragi slušatelji, planirate li bilo kamo u gradu, jer dobro je biti informiran o 9 velikih žarišta radova koja su u tijeku. Jedno od njih zapravo se bliži svom kraju, odnosno radovi i privremena regulacija prometa Sarajevske ceste na dijelu od Kamenarke do približno 100 metara od križanja s ulicom Aleksandra Brdarića. Počelo je 30. travnja i prilično je privremeno reguliran promet onuda, ima puno onih žutih traka na prometnicama. Ako prvi put dolazite, zaista usporite, jer se treba dodatno koncentrirati i kod onih nekoliko kružnih tokova, a vi koji ste onuda svaki dan već ste se naviknuli, budete se trebali navikavati na normalnu regulaciju prometa. Međutim, ono što neću reći gori, nego je zona vodne problematike, jest vezano uz spajanje magistralnog cjevovoda na Vukovarskoj na mrežu. Dio potrošača na Trnju je bez vode. Danas do 21 sat u Zagrepčanki nema vode, nema redovite opskrbe, adresa je Savska cesta 41, pa ako ste i vi vezani nekako uz to, evo, treba će izdržati. Rakete su također dio te priče, Zeleni trg 1 i 2, jer se naime radi na Zasunskoj komori, novo izgrađeni magistralni cjevovod spaja se na vodoopskrbnu mrežu i onda tu treba zapravo obustaviti dotok vode na tom dijelu da bi se to dobro i pravilno napravilo i spojilo. Savska cesta, Vukovarska cesta, Lučićeva zapadni dio, sjeverno od Slavonske, lokacije su koje također mogu danas trpjeti privremene prekide opskrbe pitkom vodom, ali će onda u slučaju prekida autocisterne biti ondje i neće biti velikih ili nepremostivih problema, samo blažih neugodnosti vezano uz ove radove koji su pozamašni, kapitalni, veliki, nužni, potrebni, ali gnjavaža i u prometu, a i u ostalim komunalnim reperkusijama. Ali je zato obilaznica prilično prohodna za razliku od situacije koja je ondje bila tijekom vikenda, jer su ljudi išli na more i vraćali se, pa je onda od Buzina štekalo do čvora Lučko. Sada je to sve u redu. Rekao je netko da se navike putovanja mijenjaju, pa da se i tijekom tjedna mogu očekivati čepovi i zastoji prema moru i natrag, međutim sada je čisto i prohodno. Tu je i dalje naš broj 0808810, bilo kakav problem, bilo kakva natuknica, pohvala, zahvala, upozorenje, za sve smo tu, imamo vremena, emitirat ćemo to u našem programu, a uskoro će se javiti i naša vrijedna reporterska ekipa. Dobar vam dan, dobar vam tek, sve vam dobro bilo i, kak bi rekla naša Ivana Radaljac-Krušlin, sve vam cvalo. Uz Radio Sljeme!
1: Hrvatski radio. Oglasi. 18. i 19. srpnja Kajzerica postaje središte kulture. U sklopu zagrebačkih kvartova kulture očekuju vas koncerti, predstave za sve uzraste, filmovi pod zvijezdama i cirkuski nastupi. Detalje programa potražite na kvartovikulture.hr. Dođite i budite dio kulturne priče. Program organiziraju Novi prostori kulture uz podršku Grada Zagreba.
2: Velika ljetna akcija u Poliklinici Aviva. Sistematski pregledi prilagođeni vama uz 15% popusta. Sve na jednom mjestu bez čekanja. Naručite se na poliklinikaaviva.hr. Jedinstvena atrakcija na Rogli. Proživite dan među krošnjama drveća. Više na podmetkrosnjamipohorje.si.
1: Hrvatski radio. Oglasi.

Širimo svoju lektiru na mrežnu stranicu dragutin-stadjanović.com jer nas je na to potaknula činjenica da večeras u Savu možete u 19:19 početi uživati u književno-glazbenoj večeri Dragutin Tadijanović u sklopu festivala Green River. Ondje imate cjelodnevnu glazbenu slušaonicu Funky Tuesday i onda je za 19:19 planirana književno-glazbena večer posvećena dragom gospodinu Tadiji. E sad, hoće li vrijeme dopustiti? Hoće, mora. Ne? A za slučaj lošeg vremena, a da vi ostanete žedni i gladni Tadijanovića, evo ga, dragutin-tadijanović.com i došla sam na datum koji je blizak današnjem, bilo je to 19. srpnja, naslov je Živjeti u vječnosti i piše ovako: letio sam i letio avionom i sletio u Selcima na Braču. Tko me je dočekao? Zlatni skarabej. Spustio se na lijevo rame, pozlatio me. Čovjek je to odmah zapisao, 19. srpnja, 18:13. Skarabej mi bio i na dlanu, fotografiralo nas i on sad negdje daleko živi bez mene. A meni je, zamislite, još dugo živjeti u vječnosti. Eto, tako to pjesnik. A valjda znate kaj je skarabej. Ima on i drugih naziva. Zeleni hitin ga krasi. 9:50, dajte vi nekaj pjesničkoga ili komunalnoga, kaj god želite, priložite programu Radio Sljemena, mi ćemo rado podijeliti s ostalima. Naime, slušateljica Nevenka, naša draga vjerna slušateljica Nevenka, poslala nam je link Facebook stranice Green Rivera, pa nas je podsjetila na to. Da podsjetimo vas da se večeras čita Dragutin Tadijanović s početkom u 19:19 u sklopu Green River festivala, koji je jedan od najdugotrajnijih ljetnih. Dok je ljeta, pa i više od toga, pa bila kiša, bilo lijepo, bilo sunčano, bilo ovako ili onako, uz Savu se možete zabaviti, kulturno uzdignuti, družiti, upoznati nove ljude. A evo Tadije i u stihovima hrvatske Nore Jones, kako su je zvali, Suzana Horvat, i stihovi Dragutina Tadijanovića u pjesmi Sanjam kako idem pored tebe.

Pođimo na Dolac. Na prostoru današnje tržnice Dolac u srednjem se vijeku nalazilo naselje čiji su počeci vezani za današnji dan 14. srpnja 1476. godine. Oko 1208. hrvatsko-ugarski kralj Andrija II. Pozvao je u Hrvatsku pripadnike cistercitskog reda. Oni su u Zagrebu, Topuskom i Kutjevu podignuli svoje samostane. U Kutjevu su počeli proizvoditi vino, isprva ne graševinu, ali su s vremenom uvidjeli da je upravo ta sorta ondje najuspješnija. Ispod njihova zagrebačkog samostana na početku današnje Tkalčićeve ulice, u skromnim kućicama od pletera prekrivenima slamom, živjeli su kmetovi koji su obavljali svakodnevne poslove u samostanu. Nakon što su Osmanlije zauzeli Bosnu i zaprijetili krajevima dalje prema zapadu, Kaptol je 1469. počeo graditi utvrde. Visok i širok zid okruživao ga je s južne i zapadne strane. Cistercitski se samostan našao unutar zidina, a kmetske kućice uz potok Medvešćak izvan njih. Takav je raspored predstavljao ozbiljnu opasnost. U slučaju napada Turci su mogli zapaliti te kućice, a vatra bi se lako proširila na Kaptolu gdje su gotovo sve kanoničke kurije bile drvene. Isto se moglo dogoditi i u Gradecu gdje su kuće također bile drvene i pokrivene slamom. Zbog toga je kralj Matija Korvin 14. srpnja 1476. u Budimu prihvatio molbu Kaptola i opatu cistercitskog samostana naredio da sruši sve kućice svojih kmetova i naseli ih unutar kaptolskih bedema. Naredio je i banu i podbanu da nadziru provedbu zapovjedi te da se pobrinu za rušenje kućica ako opat to ne učini. Opat se ipak pokorio kraljevoj odluci. Kmetske kućice uz Medvešćak bile su porušene, a kmetovi preseljeni unutar kaptolskih zidina na prostor današnjeg Dolca. Naselje je ondje postojalo sve do početka 20. stoljeća. Ideju da se na Dolcu izgradi nova tržnica prvi je iznio arhitekt Viktor Kovačić. Njegov je prijedlog naišao na snažan otpor. Riječ je o jednom od posljednjih ostataka srednjovjekovnog Zagreba s kućama i palačama, uključujući i cistercitski samostan. U igri su bili i složeni vlasnički odnosi te pitanje odštete. Rasprave su trajale godinama, potom je počeo Prvi svjetski rat. Tek je 1925. u vrijeme gradonačelnika Vjekoslava Heinzla donesena odluka da se ipak pokrene preuređenje toga dijela grada. Na Dolac smo vas sa današnjim zagrebačkim vremeplovom poveli mi, Miroslav Šašić i Ana Marija Štorga.

0: 10 je i 10.
1: Vijesti.
0: U akciji USKOK-a jutros je uhićen bivši nogometni reprezentativac Dario Šimić i umirovljena bivša voditeljica odjela za turizam Šibensko-kninske županije Neda Livljanić. Istražitelji sumnjaju da je Šimić uz pomoć Livljanić nezakonito ishodio potrebne dozvole za kamp u Tisnom. Prema dostupnim informacijama, predmet istrage odnosi se na način izdavanja potrebne dokumentacije za taj projekt. Dubrovačko-neretvanska županija posljednjih se dana borila s nekoliko požara. O trenutačnom stanju govori županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
2: Evo, noć je sinoć prošla mirno. Pred noć smo napravili smjenu ljudi. U šumi su bili na terenu, niko se nije povlačio. Jučer smo ove situacije koje su bile sanirali na tri lokacije koje su stvarno bile zahtjevne doći. Ja se nadam danas mirnijem danu, ali moramo biti uvijek tu na oprezu i moramo paziti cijelu županiju, jer ovo što nam se jučer prekjučer događalo po županiji je jednako veliki problem, ali Bogu hvala smo sve stigli i postupat ćemo tokom jutra isto. Znači oko 9 ćemo preleti 9.5 Korčulu i tu će biti na uveče, ako bude trebalo, kad se digne vjetar, da dođe jedan kanader, ako bude trebalo, ali valjda neće trebati, evo ja se naravno. Mjetski požar i Kočulanski požar, Rastovo je mirno, svi smo se tu povukli, to je sve urađeno odlično i ovaj požar se nije proširio ni jučer, niti ono što se kaže metra. Samo je to velike, pa valjda negdje nešto zadimi, pa smo šarolike jako, puno rukava.
0: Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu pokrenulo je istragu protiv trojice punoljetnika zbog sumnje na pokušaj teškog ubojstva 32-godišnjeg studenta Hrvatskog vojnog učilišta. Sumnja se da su krajem svibnja zajedno s dvojicom maloljetnika mladića namamili na parkiralište iza ugostiteljskog objekta, brutalno ga pretukli zbog pripadnosti drugog i navijačkoj skupini te mu ukrali mobitel i novac. Za trojicu punoljetnika određen je istražni zatvor, dok je za dvojicu maloljetnika zatražen istražni zatvor u odvojenim postupcima. U Zagrebu počinje obnova jednog od najvažnijih tramvajskih čvorišta. Od danas kreće rekonstrukcija raskrižja Zvonimirove i Šubićeve ulice, a radovi će trajati do sredine kolovoza. Zbog radova bit će zatvoren prolaz vozilima kroz Šubićevu u oba smjera, a tramvajska linija 7 vozit će izmijenjenom trasom. Više informacija o izmjenama u javnom gradskom prijevozu dostupno je na mrežnim stranicama ZETA.
3: Vremenska prognoza.
0: Prognostičar je Davor Samoščanec.
4: Na zagrebačkom području u prvom dijelu dana prevladavat će sunčano, poslije podne i navečer očekuje se više oblaka, te na širem gradskom području bit će mjestimice pljuskova s grmljavinom lokalno izraženih. Vjetar uglavnom slab, a uz pljusko je prolazno i vrlo jak sjeverni i sjeveroistočni. I dalje vruće, uz najvišu poslije podne u temperaturu zraka oko 32 Celzijeva stupnja.
0: Mario Mihaljević uredio je vijesti. 28 Celzijevih stupnjeva u 10 sati izmjereno je u Maksimiru i na području zračne luke, stupanj manje na Griču, 22 su na Sljemenu, relativna vlažnost je 51%, tlak zraka 1016 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi. Magnetska rezonanca uz 20% popusta
1: i drugi segment uz 50%.
0: Da, u Dijagnostici 2000 Martićeva.
1: Do 21 sat i subotom do 19.
2: Pokrenite svoje ljeto. Grad Zagreb poziva sve građane na besplatni program Rekreativno ljeto. Više kretanja, više energije i dobra zabava za sve generacije. Pokreni se danas, zahvali si sutra. Zagreb HR, sport za sve, zdravlje za sve.
1: Velika ljetna akcija u Poliklinici Aviva. Sistematski pregledi uz 15% popusta. Naručite se na Poliklinika Aviva HR.
2: Plac Mljac. Vraća se na Trešnjevački plac. Klopa, cuga, live svirka svaki dan. Dječji kutak, noćna tržnica, radionica i poseban ambijent. Svaki dan od 20. do 26. 7. Doživite cool kvartovsku priču. Plac Mljac. Od 19. do 24. sata. Ulaz besplatan. Plac Mljac. Budi faca i dođi do placa.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
3: S mjesta. U eter.
4: 10:22, vrijeme za prvo jutrošnje reportersko javljanje. S nama je Ivan Hlupić. Ivane, dobro ti jutro.
5: Jelena, dobar dan tebi, lijepi pozdrav slušateljima. Ovdje iz Podsusedskog dolja nalazimo se uz stari kamenolom u kojem tijeku su radovi i to na uklanjanju starih građevina, barem tako piše na ovoj tabli koja je osvanula ovdje preko noći, iako su još jučer bili u potpunom neznanju stanovnici ovog dijela grada i vrlo zabrinuti za to što se događa na ovom prostoru koji je za njih vrlo vrijedan i potencijal za budućnost, a za neke druge možda ima sasvim drugačiju svrhu. Upravo je to ono čega se ovdje naši sugrađani pribojavaju. Gospođa Marija Klabučar je sa mnom. Dobar dan.
6: Dobar dan, lijepi pozdrav svim slušateljima Radio Sljemena. Drago mi je da ste došli i željela bih vas na brzinu upoznati zapravo sa cijelom kronologijom ovog našeg kamenoloma koji pratimo već dugi niz godina jer smo stanovnici i prolazimo uz njega. 2024. smo saznali da je potok dolje uz koji mi sad se nalazimo bio je u Naturi 2000 jer žive unutra rakovi, vilenjaci i to je izbrisano iz Nature. Natura je prebačena, premještena 500 metara gore dalje i tamo su rekli rakovi tu, dalje ne. Znali smo da već to onda nije u redu jer stanovnici, šetači svakodnevno viđaju te rakove. Da ne duljem, da bi nakon toga pokušali iščeprkati kad se to dogodilo, zašto, da bi saznali da je 2023. godine u mjesnom uredu Podsused bila javna rasprava o potoku dolje gdje su sudionici imali 15 pitanja o potoku koje imam, jer bio je prisutan predsjednik mjesnog odbora Podsused i član Eko udruge gospodin Rumiha, ne znam kak mu je ime. Uglavnom, nitko od građana nije bio obaviješten o tom događaju.
5: Dobro,
6: nitko.
5: To nam je u dalekoj prošlosti, međutim činjenica je da Nature više nema na ovom ovdje području. Mislite da je to preduje da se ovdje dogodi što?
6: Naravno, s obzirom da se mi cijelo vrijeme bojimo da će tu nešto biti, jer je to prekrasan prostor za nešto nedobro, sigurno. Znali smo čim je ukinuta Natura 2000, ako se tu nešto radi na ovom prostoru, neće biti potrebna studija utjecaja na okoliš. Prije 2-3 mjeseca tu dole ispod ulaza glavnog u kamenolom niknula je ova kamera. I mislimo kamera, a da ne velim, mi smo prije početkom ove godine dali, mi građani sami dali, navesti kompletno uzduž prometnicu unutar kamenoloma zemlju da kamioni sa smećem ne mogu. Nitko nas nije htio slušati, pa niti taj komunalni inspektor koji ovdje sad je 21. naredio uklanjanje opasnih građevina, a nije naredio čišćenje unutar kamenoloma gdje nam stradavaju životinje divlje i ima unutra svašta.
5: Ko upravlja kamenolom?
6: Vlasništvo Republika Hrvatska. Nitko nije reagirao, mi smo sami napravili barikade da više kamen, da unutra više ne može nitko s kamionom, sa smećem. Prvi posao prije tjedan dana su krenuli radovi, otvorili su dole glavni ulaz kroz koju kamera snima. Dakle, to nam je već bilo sumnjivo. Čim smo mi počeli propitkivati, e onda su se prebacili na ovu stranu, kao to je opasno, jel? Da bi danas rušili separaciju. Separacija koja ima betona jedan metar. Dakle, čisti u cijeli taj prostor, a nas sad interesira zašto čiste. Što će se tu dogoditi?
5: Je li bilo kakvih interesa oko ovog prostora?
6: Ja sam dobila jednu informaciju prije kojih 8 godina iz grada, više se ne sjećam iz kojeg ureda, gdje mi je gospodin rekao: Marija, pazi, Pripus je poslao pismo namjere za kamenolom. I od onda mi zapravo cijelo vrijeme, mi smo bili protiv rada kamenoloma, da se tak radi, da se minira, htjeli smo da to bude, da se etaže saniraju, da se šuma vrati šumi. Kad vidite, to je sve bil kamen, sad je šuma. Tako da cijelo vrijeme pratimo i tu je nas strah.
5: Znači vi se bojite da bi ovdje i otpad mogao završiti?
6: Ne znam s čim se dotični koji imaju interes bave, ali u svakom slučaju smatram da neće biti sigurno ništa dobro, jer nam je potok izvan Nature 2000, dakle ne treba studija utjecaja na okoliš. A hoću spomenuti još jednu stvar, ovaj prostor je bogat tople vode. Taj prostor, Tu smo imali cijelo naselje, se je snabdjevalo sa vodom kad nismo imali vodu. Tu je bila voda i vode je bilo na pretek. Dakle, to bi trebalo zaštititi radi vode, a ne ovako. To ide tak kak nije dobro.
5: Idemo čuti, skupilo se ovdje dosta građana da ih čujemo što imaju za reći o ovoj temi. Gospođo Rožić, dobar dan i vama.
7: Dobar dan vama.
5: Kaj velite vi na to što se događa, čega se bojite?
7: Pa evo, baš zbog ovog saznanja što je gospođa Marija spomenula da je Pripus, to jest CIOS, poslao to pismo namjere u Republiku Hrvatsku, to nas zabrinjava, jer smo dobili još nekakve informacije da bi se CIOS tu izmjestio, a kako tamo oko CIOS-a, gdje CIOS sada obitava, ima niknulo puno zgrada i onda se stvarno pribojavamo da ne bi zbog tih zgrada oni izmjestili CIOS ovdje. A ovo je po meni park prirode i to se ne smije dirati jednostavno. I zbog tih termalnih voda i zbog tih račića koji su zaštićeni i svega ostalog. A izuzeće iz Nature 2000, zna se čemu onda vodi.
5: Gospođa, što kažete?
8: Zabrinuta sam za budućnost ovoga kraja i jednostavno sam ostala bez riječi. Ništa pametno i ne znam, nešto dobro ne znam reći na ovo što se danas
5: to
8: događa. To godinama tako stoji, ja sam ovdje već 40 godina i zbilja me evo, zabrinjava što će se dogoditi.
5: Vi, gospođo.
9: Nažalost, ne možemo očekivati ništa dobro. Ovdje kako stvari teku i naravno da se bojimo, jer tu živimo.
5: Čega se najviše možda bojite?
9: Pa, najviše se bojim otpada i toga i te projekte s Pripuzom i to kako je htio cementaru, to znate, tamo smo isto išli na prosjede. Naravno da se bojimo, evo tu su gore odmah kuće, tu je sve, ovo je tako jedna oaza.
5: Mogla bi biti.
9: Da. A ovo da ne spominjem, vidite godinama kako to stoji i da se tu, da se namjerno smeće slalo i sve.
5: Gospodine.
10: Treba očistiti sve da se uredi, da bude lijepo za vidjeti. To je smeće.
5: Rekreacijska zona.
10: Tako je. I bilo bi u redu to, ne. To je to.
11: Dobar dan. Mene osobno niš posebno ne smeta, sem toga što nisu obavijestili građane šta će se, zašto se to sad radi. Jel je čudo da to tako dugo stoji, a kaj najviše se plašimo da bi nešto niklo od zagađivača ovog prostora. Eto, toliko.
12: Dobar dan. Pa nešto tajanstveno se događa, mislim, to je čudno da se radovi u ono, a da nikog ne obavijeste, da mi nemamo pojma o ničem šta se tu događa i uvijek su sumnje, čim nema obavijesti nikakve, čudno stvari.
13: I nema suradnje
6: s građanima. Velim, nema suradnje s građanima. O ovakvim radovima bi trebalo biti suradnja s građanima koji su direktno vezani uz prostor.
5: Da čujemo još malo. Dobar dan i vama.
13: Dobar dan, evo, žalosno je ovo što se događa, kao što su rekli susjedi, a recimo cijeli kamenolom leži na jezeru tople vode, to je za bivšu građevinsku firmu Tempo radio Rudarsko-geološki fakultet studiju, znači zato se i zovu Sutinska vrela, jel? I sada da recimo ovo je, koliko znam, od Republike Hrvatske zemlja, da država da jednom privatniku moguće da tu stavi smeće, to je nedopustivo, onda zaista smo slučajna država sa slučajnim vlasti, predsjednikom, ne znam čim. Nažalost, postajemo slučajna država.
5: Hvala vam lijepa. Gospođo Klabučar, vi budete pratili, pa budete
6: naravno,
5: nam rekli, mi ćemo probati
6: naravno
5: doznati jasno što se događa i kakvi su planovi na ovom prostoru.
6: Nakon vašeg godišnjeg, hvala vam što ste došli i što nas uvijek popratite, a mi smo na terenu svaki dan.
5: Imate kakvih planova ako se ovdje nastavi u pogrešnom smjeru po stanovnike?
6: Imamo planova, nažalost sad su godišnji odmori, najviše ih je na godišnjem, ja sam svoj godišnji otkazala baš radi ovih radova, ali ćemo se skupiti. Evo, ovo su vam sve moji dolenci koji znaju da za kvalitetu života u našem kraju i za ljepotu tu, i nećemo sigurno dozvoliti da nam tu nešto nikne što nije dobro, jer nije dobro.
5: Znači, Podsusedsko dolje se neće dati?
6: Neće se dati, Podsusedsko dolje uvijek složno. Kad treba, mi smo tu.
5: Hvala vam lijepa.
6: Hvala vama puno na dolasku.
5: Hvala što ste se okupili da nam ispričate ovu priču. Vidjet ćemo kud vode ovi radovi i kakvi su planovi, poštovani slušatelji. Toliko za sada. Imamo još jednu zanimljivu priču iz zapadnog dijela grada, o tome nešto kasnije. Do slušanja.
4: Do slušanja, Ivane, i hvala ti, onda očekujemo vrlo skoro, ako ostaješ u zapadnom dijelu grada, da nam se javiš s novom zanimljivom pričom. 10 je sati, 33 su minute.

0: mjesta. U eter.
1: Ivane, najavio si da će javljanje biti sa zapadnog dijela grada. Dobar ti dan još jedan put.
2: Dobar dan, lijepi pozdrav tebi i slušateljima. Tako je, još jedna priča odavde sa zapada, gdje evo malo više ima informacije o tome, recimo, što nas čeka na ovom području o kojem ćemo govoriti, nego što se zna o tome što nas čeka na prostoru kamenoloma Podsusedsko dolje. Radi se o onoj velikoj površini još uvijek neizgrađenoj između Karažnika i Bolonje, odnosno između Dolica i Dubravice. Nekad davno, sjećam se, ondje se govorilo o bazenu i stanovnici tog dijela grada su onako se nadali da će to zaista tako i biti, da će to biti jedna zona društvene namjene sa puno zanimljivih sadržaja. Ona je zapravo sve više stambena zona sa sve više stanova kojih će biti i u budućnosti novo izgrađenih, ali hoće li se tamo nešto pozitivno događati i za razvoj tog dijela grada, možda se moglo čuti dijelom i jučer na radionici koja je u parku Stara Trešnjevka organizirana u susret izradi urbanističkog plana uređenja te zone, a koja će onda detaljnije zapravo predvidjeti i nacrtati sve ono što nas tamo čeka. Vijećnica Vijeća gradske četvrti Podsused Vrapče, gospođa Marijana Bilić-Rakvin, je bila sinoć tamo, inače Fokusova vijećnica, i prilično nezadovoljna i terminom održavanja i popisom pozvanih na radionicu. Međutim, ipak čini mi se, sudeći po ovom uvodnom našem razgovoru, da ste ipak relativno zadovoljni kako je radionica prošla. Dobar dan, prijezno.
3: Dobar dan, Ivane, hvala na pozivu. Pa da, evo, jučer smo prisustvovali, desetak osoba je bilo osim ljudi iz gradskih ureda na toj radionici. Nažalost, samo desetak, jer je radionica organizirana 13.7. u 16 sati u sjedištu, recimo, izrađivača ili naručitelja programa koji smo jučer komentirali. Radionica je bila namijenjena za vijećnike gradske četvrti Podsused Vrapče i pripadajućih vijećnike pripadajućih mjesnih odbora. To je bila jedna neobavezna radionica koju je organizirao Gradski ured za gospodarstvo, ekološku održivost, strategijsko planiranje. I zapravo se radi o tome da oni rade program za izmjene i dopune UPU-a Dubravica Karažnik. Taj UPU je prvi put izrađen 2005. godine, zatim je promijenjen 2018. ili 2019. i sada je organizirana ova radionica zato što oni moraju napraviti taj program kako bi se UPU krenuo u izradu. Taj program, to je taj novelacija UPU-a, se radi zato što je zapravo promijenjen je GUP, zakon o prostornom planiranju, i uglavnom mora se onaj stari iz 2018. uskladiti sa novim propisima. A isto tako, on je zapravo, između ostaloga, je pokrenut zbog traženja Gradskog ureda za obrazovanje, kako bi se tamo isplanirala i uskladila sa GUP-om nova škola i vrtić. Tako da, evo, to je bila ideja za taj UPU.
2: Što bi bilo, recimo, dobro za građane da su mogli biti u većem broju na jednoj takvoj radionici? Znači, koja je uopće poanta? Jeste li što promijenili vi koji ste bili? Jeste li nešto novo zacrtali za budućnost? Ili je to više manje sve skupa poznato?
3: Pa sve skupa poznato, jer ne možemo od GUP-a dalje. Ono što je u GUP-u, te rekreacijska zona bez gradnje, društvena namjena su škola i vrtić i isto tako stambeno poslovna namjena. Dakle, to je to. I sad, ono što je zapravo ključno je zašto građani jučer nisu bili uključeni u tu participativnu radionicu. Znači, moram nešto reći, a to je da je apsolutno pohvalno da je ovaj gradski ured koji organizira izradu tog programa pozvao širu, ajmo reći, zajednicu da sudjeluje u izradi, daje neke smjernice za taj UPU. izvan onoga što su zapravo obavezni. Oni su obavezni samo, ja bih rekla, na javnu raspravu nakon što je UPU već izrađen. I ovo je super da se organiziralo da je bio pozvan bar netko iz tog područja, iz tih kvartova koji su zapravo o kojima se radi. Međutim, meni je jako žao i ja ne razumijem zašto, ako već je organizirana neka neobavezna participativna radionica, zašto ta radionica nije uključivala građane, zašto građani nisu mogli doći i reći što bi oni tamo zaista. Jer mi smo svi zapravo davali neke ideje, mi smo svi tamo imali neke vizije. Međutim, mi jesmo predstavnici građana, ali građani zapravo isto tako jako dobro mogu artikulirati što oni tamo žele i mogu razumjeti što je u okviru GUP-a i što nije. Naprimjer, jučer smo komentirali za početak prometnu situaciju i ona uopće nije, nažalost, kolege iz gradskog ureda koji se bavi prometom uopće nisu bili za planiranje prometa, uopće nisu bili jučer prisutni, tako da nismo saznali niti kada će se izraditi proširena ulica Karažnik sa nogostupom. Ulica Karažnik je trenutno polu jednosmjerna, polu dvosmjerna, sa čudnim ogradama na sred ulice, izmaknuta je jedna autobusna linija, stanica, javni prijevoz je od tamo maknut, tako da zapravo nismo mogli to čuti, nismo mogli čuti koji je plan za Karažnik, koji je odnedavno isto tako jednosmjeran, postoji li plan da se ta ulica proširi, postoji plan da se proširi ulica Dolec, gdje zapravo nema nogostupa, ona je rubno, ajmo reći, dvosmjerna, ali iz ulice Dolec je planiran recimo ulaz u kompleks te škole i vrtića. Pa kako ćemo to bez nogostupa, jel? Tako da promet nismo obradili, ali ja sam isto tako bila tamo u svojstvu članice vijeća roditelja osnovne škole Dragutina Domjanića, pa moram reći da su obzirom na situaciju u kojoj se Domjanić nalazi, gdje imamo zapravo u školi koja je projektirana za 650 učenika, imamo preko 1000 učenika i opet smo upisali pet prvih razreda, ukupno je oko 45 razreda. I to je, znači ona je prekapacitirana preko svake granice pristojnosti, što sam ja jučer i navela. I postavila pitanje zapravo za koliko učenika je planirana nova škola na ovom, u ovoj UPU. Bilo mi je, da budem, malo mi je laknulo kad su rekli da je zapravo planirana za oko 550 učenika, ako se dobro sjećam, što zapravo cilj je odteretiti Domjanić da bude u jednoj smjeni i da ta nova škola bude u jednoj smjeni. To je jako dobra vijest za kvart i za našu školu. Međutim, moram reći da isto tako su jučer osim predstavnika vijećnika gradske četvrti i mjesnih odbora i nekoliko građana bili tamo i predstavnici investitora, koji su naravno isto tako izgleda nisu šira javnost za gradski ured za strategijsko planiranje, nego su dio užeg kruga, ja bih rekla, jer su oni tamo bili pozvani, a građani nisu. Uglavnom, tamo se planira izgradnja, zemljište je već djelomično od njihove strane otkupljeno, ali grad će biti puno, puno sporiji u izradi nove škole, u izradi novog vrtića i bilo kakvih drugih infrastrukturnih zahvata koji se zapravo tamo moraju odraditi.
2: A koliko stanova se planira? Jeste to doznali?
3: Pa ne znam u kompletnom obuhvatu te mješovito poslovno-stambene zone, ali znam da je na nekakvih 300 stanova je za sada vrlo čvrsto planirano i mislim da su izdane i lokacijske dozvole za jedno 3 zgrade, što vidimo na portalima na katastru.
2: To već samo po sebi popunjava jedan dobar dio ove nove škole.
3: Da, i vrtića sigurno.
2: Dobro. Zanimljivo. Koji je sljedeći korak?
3: Sljedeći korak je da, kako smo jučer čuli, da zapravo mi svi damo nekakve pismene prijedloge. Oni su jučer isto zapisali naše ideje za taj UPU. Nakon toga se završava taj program izrade i nakon toga se predaje izrađivaču na izradu. Kad UPU bude izrađen od strane, ja vjerujem isto od nekog od gradskih ureda, tada će biti pozvani građani na javnu raspravu koja bi trebala trajati, ja mislim, 2 tjedna po zakonu. Hoće li to biti uživo javna rasprava ili će to biti samo savjetovanje online ili nešto, to još ne znamo. Ja se iskreno nadam da će biti javna rasprava i da će biti u kvartu i da neće biti iduće ljeto. Ali, nažalost, tada građani neće moći značajnije utjecati na taj uput. Tu će biti samo nekakve male izmjene i eto.
2: No, spomenuo sam onaj bazen na početku. Za kraj, ta jedna velika, velika površina koja je dugo bila samo ledina, polako se pretvara u veliko stambeno naselje. Na koncu po ovim planovima puno zgrada, jedna škola, jedan vrtić, nešto neizgrađenog rekreacijskog prostora i vi ste Gajničanka. Jeste si tako zamišljali tu površinu prije 10-20 godina?
3: Ne, bazen bi bio idealan, međutim za bazen je potrebno promijeniti GUP. Ali bazen i naravno dodatni sportski tereni bi bili nešto fenomenalno za Gajnice. Naša djeca nemaju gdje trenirati plivanje. Ok, bazen Špansko, znate gdje je, na Zagrebačkoj aveniji, nama je do tamo daleko, pa Mladost pa tako dalje. Zapad grada nema ništa slično i za vrlo napućene Gajnice u malom prostoru je, ja mislim, blizu 10.000 stanovnika, a vidim, gradi se na svakom koraku. Tako da zapravo ideja da bude škola, vrtić, zelenilo i naravno zgrade i poslovni prostori, oni su potrebni, potrebno je izgradnja i stanovi i sve. Ono što je jedini problem što su investitori u takve poslovno-stambene zgrade puno, puno brži od grada. A grad, ja bi najviše voljela kad bi grad uvjetovao da se ništa ne gradi dok oni ne izgrade infrastrukturu. Dajte nam školu, dajte nam vrtić, dajte nam dom zdravlja, dajte nam dom umirovljenika. To je bila jedna od ideja jučer. Tako da, takve stvari su jako potrebne i kvart zapravo polako degradira se kvaliteta života u kvartu jer takvi sadržaji nedostaju.
2: Hvala vam lijepa.
3: Molim uvijek.
2: Lijepo vas pozdravljamo za sada sa jednom pozivnicom na kulturno događanje. Javit ćemo se još nešto kasnije. Jelena, do slušanja.
1: Hvala Ivane, tebi i tvojoj sugovornici. Za 5 minuta slušamo i vijesti, a onda i vas ponovo u posljednjem satu prijepodnevnog programa Radio Sljemena.

0: 11 je i 10.
1: Vijesti.
0: U akciji USKOK-a jutros je uhićen bivši nogometni reprezentativac Dario Šimić i umirovljena bivša voditeljica odjela za turizam Šibensko-kninske županije Neda Livljanić. Istražitelji sumnjaju da je Šimić uz pomoć Livljanić nezakonito ishodio potrebne dozvole za kamp u Tisnom. Prema dostupnim informacijama, predmet istrage odnosi se na način izdavanja potrebne dokumentacije za taj projekt. Radovi u starom kamenolomu zabrinuli su stanovnike Podsuseda i Podsusedskog dolja. Područje je donedavno bilo zaštićeno u okviru programa Nature 2000, a o uklanjanju starih građevina građani nisu bili pravovremeno obaviješteni. Postalo im je sumnjivo čim se pomaknula zaštita i postavila kamera, kaže građanka Marija Klabučar.
2: Prvi posao prije tjedan dana su krenuli radovi, tvorili su dole glavni ulaz kroz koju kamera snima. Dakle, to nam je već bilo sumnjivo. Čim smo mi počeli propitkivati, onda su se prebacili na ovu stranu. To je opasno, jel? Da bi danas rušili separaciju. Separacija koja ima betona 1 metar. Dakle, čisti u cijeli taj prostor, a nas sad interesira zašto čiste. Što će se tu dogoditi? Mi smo bili protiv rada kamenoloma, da se tak radi, da se minira, htjeli smo da to bude, da se etaže saniraju, da se šuma vrati šumi. Kad vidite, to je sve bil kamen, sad je šuma. Tako da cijelo vrijeme pratimo i tu je nas strah.
0: Tisuće djece u Hrvatskoj ni ove godine nisu dobile mjesto u vrtiću. Najteže je u Zagrebu, Splitu i Rijeci, gdje je bez mjesta ostalo nekoliko stotina djece koja ispunjavaju uvjete za upis. Katarina Turković-Gulin iz udruge Sidro upozorava.
3: Radi se o jednom složenom problemu, riječ je i o nedostatku smještenih kapaciteta, ali i o nedostatku kadrovskih kapaciteta, riječ je o nedostatku sustavne brige za prvu stepenicu odgoja i obrazovanja, sve veći broj odgoda polaska u školu, postoji neki značajan problem oko toga kojim se čini mi se nitko ne bavi, dosta značajan porast je djece koja nisu cijepljena pa zbog toga ne mogu ući u sustav ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, osim činjenice da su nam i načini upisa, dakle aplikacije iz grada, od grada do grada različite, dosta je tu netransparentnosti, nejasnoća, nesnalaženja roditelja, nepotpune dokumentacije koja nije možda rezultat neznanja roditelja nego pogrešnih uputa, nejasnih, nedovoljno jasnih uputa.
0: U Dubravi, blizu željezničke postaje Trnava, pronađeno je tijelo za sad nepoznatog muškarca. Policija je dojavu primila sinoć u 21 sat i 20 minuta. Na tijelu nisu pronađeni tragovi koji bi upućivali na nasilnu smrt, a točan uzrok znaće se nakon obdukcije u Zavodu za sudsku medicinu i kriminalistiku.
4: Vremenska prognoza.
0: Davor Samošćanec.
5: Na zagrebačkom području u prvom dijelu dana prevladavat će sunčano, poslije podne i navečer očekuje se više oblaka, te na širem gradskom području bit će mjestimice pljuskova s grmljavinom, lokalno izraženih vjetar uglavnom slab, a uz pljusko je prolazno i vrlo jak sjeverni i sjeveroistočni. I dalje vruće, uz najvišu poslije podne u temperaturu zraka oko 32 Celzijeva stupnja.
0: I ove vijesti Radio Sljemena uredio je Mario Mihaljević. 29 Celzijevih stupnjeva je u Maksimiru i na Griču, 30 na području zračne luke, 23 u 11 sati izmjereno je na Sljemenu. Relativna vlažnost je 48%, tlak zraka 1016 hektopaskala, 11 je i 14. Dobar dan.

0: Zastoj je tramvajskog prometa na Savskoj kod križanja s Vodnikovom u smjeru Trga bana Jelačića. Dvojka prometuje preko Trga bana Jelačića u oba smjera. Linije 3, 4, 5 i 9 u smjeru zapada prometuju preko Zrinjevca, Trga bana Jelačića i Savske na svoje redovne trase, a linije 14 i 17 u smjeru Trga bana Jelačića prometuju preko Jukićeve i ulice Republike Austrije. Sve je na mrežnoj stranici z.hr, dakle zastoj tramvajskog prometa na Savskoj kod križanja s Vodnikovom u smjeru Jelačića. Ostanite takvi kakvi ste, piše nam netko, i onda ide dugo pismo. Upravo je sad stigla poruka, možda poslije piše nešto što mi se ne bi svidjelo, ali evo, vidjela sam prvu rečenicu pa sam ju spontano podijelila s vama u 11.23. Nešto kulturno će biti u javljanju koje još očekujemo u posljednjem, ne posljednjem satu, nego gotovo posljednjih pola sata prije podnevnog programa Radio Sljemena. Vi ste naravno također slobodni javiti nam se na naše mobilne i ostale telefonske i mrežne aplikacije. Sad je 11.24, a mi vam želimo dobar dan uz Radio Sljemen.
1: Hrvatski radio. Oglasi. Magnetska rezonanca uz 20% popusta.
2: I drugi segment uz 50%.
1: Da, u Dijagnostici 2000 Martićeva.
2: Do 21 sat i subotom do 19.
3: Dragi slušatelji, dobar dan. U sljedećim minutama imamo nekoliko korisnih savjeta o zdravlju. Naime, govorimo o pregledima magnetskom rezonancom u Poliklinici za radiologiju i neurologiju Dijagnostika 2000. Magnetska rezonanca je jedna od najpreciznijih dijagnostičkih metoda u medicini. Zahvaljujući visokoj razlučivosti, MR pomaže u ranoj dijagnozi često kad druge metode nisu dovoljne. Kako pomoći osobama koje pate od klaustrofobije? Odgovorio nam je Davor Fekeža, inženjer medicinske radiologije i zamjenik ravnatelja.
4: Ukoliko neka osoba ima klaustrofobiju, savjetujemo pretragu obaviti na našem uređaju većine 3 Tesla, zbog toga što ima široki otvor od 70 cm. Također može se razmotriti uzimanje lijekova koje bi mogli smiriti pacijenta, na primjer neki blagi sedativ.
1: Poliklinika Dijagnostika 2000
2: Martićeva,
1: Zagreb,
2: članica Arsano Medical Grupe. Zašto baš odabrati Dijagnostiku 2000?
4: Dijagnostika 2000 ima dugogodišnju tradiciju. Na usluzi smo našim pacijentima od davne 1997. godine u centru grada Zagreba, dostupni svima u zoni tramvaja. Uz najmoderniju opremu očekuje vas tim vrhunskih stručnjaka.
3: Odgovorio nam je Davor Fekeža, zamjenik ravnatelja i voditelj poslovanja i razvoja radiologije u Arsano Medical Grupi. Više informacija potražite na web stranici diagnostika2000.hr.
1: Magnetska rezonanca uz 20% popusta.
2: I drugi segment uz 50%.
1: Da, u Dijagnostici 2000 Martićeva.
2: Do 21 sat i subotom do 19.
3: Naručite se na telefon 01 pozivni 46 40 902. Dobrodošli.
1: Hrvatski radio. Oglasi.
5: Ostanite uz Radio Sljeme.

0: mjesta. U eter.
1: Pola 12 je, Lu, gdje si?
2: Evo me s pozivnicom koju sam obećao, večeras počinju zapravo ljetni dani Zagreb Film Festivala, ljetna pozornica kina Tuškanac, mjesto je na kojem do subote možete uživati u filmu, a izvršna producentica ovog događaja je gospođa Iva Jurlina koja je sa mnom u reportažnom vozilu Radio Sljemena. Dobar dan, dobrodošli.
3: Dobar dan, hvala na pozivu.
2: Evo, što nas to očekuje, što ste nam pripremili?
3: Pa evo, već dugi niz godina mi gostujemo na ljetnoj pozornici Tuškanac sa našim Zagreb Film Festival programom, pa tako i ove godine. Znači, dolazimo u periodu od 14.7. do 18.7. Na pozornicu sa nekoliko naslova sa prošlogodišnjeg festivala Zagreb Film Festival. Ove godine, znači, donosimo 5 naslova u 5 večeri i danas zapravo otvaramo ljetne dane Zagreb Film Festivala. Drago mi je da možemo otvoriti sa prošlogodišnjim pobjednikom u dugometražnoj konkurenciji. Radi se o filmu Vjetre, pričaj sa mnom, redatelja Stefana Đorđevića. Radi se o jednom filmu, o jednoj intimnoj drami koja se bavi pitanjem gubitka i odnosom između majke i sina, i ono što je jako specifično u tom filmu je da u filmu glume članovi redateljeve obitelji. Tako da je baš jedna lijepa intimna priča i mislim da je baš jedan lijepi početak ovog filmskog programa.
2: Kad počinje?
3: Znači svaka projekcija ovaj tjedan počinje će u 9.30 na večer.
2: Ulaznice?
3: Ulaznice se mogu kupiti online na stranici www.ulaznice.hr i to je sve do 2 sata prije projekcije filma, a na licu mjesta se mogu kupiti na blagajni ljetne pozornice Tuškanac pred samu projekciju.
2: Odlično. Što nas očekuje od sutra?
3: Znači, od sutra imamo, znači, 4, znači, nova naslova. Sutra imamo austrijski film koji se zove Kada te strah, staviš srce u usta i nasmiješiš se. Nakon toga imamo njemački film Miroir broj 3, zatim Nezahvalna bića i u subotu zatvaramo sa filmom Pjesnik, jedan kolumbijski film koji je prošle godine na filmskom festivalu u Cannesu osvojio nagradu žirija, tako da stvarno nešto što preporučamo.
2: Odlično. Ljetne večeri uz film, to je što se Zagreba tiče odličan recept.
3: Znači, najbolji recept. Mislimo da će, znači, ljetna pozornica Tuškanac, koju svi valjda čekamo cijele godine, jer baš je jedna posebna atmosfera gore na Tuškancu za gledanje filmova, a ovaj tjedan je stvarno jedno središte za ljubitelje nezavisne kinematografije s ovim naslovima koje mi donosimo. Tako da evo, baš se jako veselimo svake godine, jer gore projekcije na toj pozornici Tuškanac su stvarno jedna posebna atmosfera.
2: Odlično. Dakle, ljetujete na Tuškancu, kao što ste zgodno skoro rekli. Što inače radi ZFF ovako u ostatku godine, kako izgledaju pripreme festivalske?
3: Pa evo, ovogodišnji festival će nam biti u terminima 9. do 15.11. I naš posao izgleda tako da cijele godine pripremamo novo festivalsko izdanje, tako da već se naveliko priprema, biraju se filmovi, naveliko se priprema jedan opet fantastičan program, i filmski program i program industrije, tako da evo, pozivam sve da u sljedećim mjesecima samo pratite sve naše obavijesti za novo izdanje koje će biti fantastično kao svake godine.
2: Ima, hvala vam lijepo.
3: Hvala vama.
2: Uživajte na Tuškancu.
3: Također.
2: A pridružite se i vi, poštovani slušatelji. Lijepo vas pozdravljamo za danas. Danko Kuretić i Ivan Hlupić, vaše reportersko društvo. Do slušanja.
1: Hvala vam, naše drago reportersko društvo. Hvala vama i svim vašim sugovornicima. Sretan put natrag ili kamo god krenuli. A mi krećemo prema sredini dana uz odličnu prvu stvar u ovom bloku.

0: ili osobno u gradskoj četvrti. Zajedno stvaramo bolje kvartove.
1: Saznaj više na eparticipativno.zagreb.hr
0: i Facebook stranici Grad Zagreb Kvartovi.
2: Hrvatski radio. Oglasi.
3: Ostanite uz Radio Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Imaš ideju za bolji kvart? Nemoj da ona ostane samo želja.
2: Uključi se u projekt Daj prijedlog za bolji kvart. Prijedloge možeš poslati do 16. kolovoza online.

Aktualan je još uvijek zastoj tramvajskog prometa na Savskoj kod križanja s Vodnikovom. Sve linije koje prolaze tim raskrižjem prometuju u oba smjera preko Jukićeve, ulice Republike Austrije i Ilice, ali dobra vijest je da se može nacionalnim prometnicama, što autocestama, što državnim cestama, gotovo bez problema. Naravno, to isključuje djelomično one zone gdje su radovi, ali se očekuje od savjesnog vozača da se prethodno informira ili uz program Radio Sljemena ili na mrežnoj stranici HAK-a, pa onda vidi gdje su radovi i uračuna u svoj put taj vremenski razmak, jaz zbog radova koji ga dijeli od cilja za nekoliko ili nekoliko desetaka minuta. Evo me i na Facebook stranici Zagrebačkog električnog tramvaja, gdje možete vi također pratiti sve obavijesti. Posljednja obavijest koja je stavljena prije pola sata odnosi se na radove na infrastrukturi HŽ-a, zamjenski prijevoz ZET-a, ali mislim da su to noćni sati koji su u pitanju, pa evo, ako vas se to tiče, slobodno. 11:52, netko je poželio Jovanotija, pa da to stane u šihtu, neću više ništa govoriti, nadam se da nisam poremetila tijek misli i izbora našega Dinka Komadine da bi ta želja bila uslišana, a vas pozivam, ostanete i dalje uz Radio Sljeme.

0: Zapravo nije bila želja za Giovanottija, nego Ramazzottija. I veli Dinko, bio je jutros, a postoji cijela šansa i cijeli dan da se našem dragom slušatelju i ta želja ostvari. A mi ćemo se odjaviti. Zapravo smo mi koji smo ovdje od 6 sati, neću reći umorni, ali za jednu pauzu. Dino Kalkan će biti za 2 sata, dakle ostavljamo vam Dinu Kalkana za tonskim stolom još, a Mario Mihaljević uređuje vijesti. Međutim, evo, Dinko Komadina će s Giovanottijem staviti točku na jutarnji prijepodnevni program Radio Sljemena. Javljao nam se i Ivan Hlupić s kolegom Dankom Kuretićem, a ja sam Jelena Ucović. Želim vam sve najbolje u nastavku ovog dana.
1: Mare bagna, asciuga, carezza che ti bagna, fiocco di neve cade come piuma sopra la montagna, torrente d'acqua

Čonoti, hvala lijepa. Jelena Ucović, hvala lijepa. Ivan Klupić, hvala lijepa. I svima koji su bili u prijepodnevnom dijelu programa, hvala lijepa. Dobar dan svima koji nastavljaju u Sljeme i koji preuzimaju na sebe taj slatki teret posla na Radio Sljemenu. Podne je točno. A Grički to mi je prepolovio dan, kako ste upravo čuli. Dino Kalkan ostaje za tonskim pultom. U amanet nam je ostao i Mario Mihaljević koji piše vijesti. Međutim, već smo poslali Dinka Komadinu doma kao glazbenog, a Đurđica Ivanković će vas zabavljati ovo poslije podne ovog utorka. Vijesti će nam još neko vrijeme, kako rekao, raditi Mario Mihaljević, a onda je tu Krešo Vešnik i svi ostali kolegice i kolege koji će se muvat tu vrzmat i pridonosit boljem programu Radio Sljemena. Moje ime je Miljenko Cvitković, ja sam domaćin do 18 sati. Ajmo se držati skupa i bit će nam odlično, tako da dobrodošli na Radio Sljemena.

0: Prije samih vijesti, kratko upozorenje. Pješak je na kolniku na autocesti A2 Zagreb-Macelj između čvorova Zagreb-Zapad i Zaprešić u smjeru Slovenije, pa pripazite. Inače, točno je 12:10.
1: Vijesti.
0: Na velikoj francuskoj godišnjoj vojnoj paradi u povodu dana pada Bastilje, koja je upravo završila u Parizu, sudjelovali su zrakoplovi iz 11 europskih zemalja i oko 500 savezničkih vojnika iz koalicije voljnih. Među njima marširala je antiteroristička jedinica Lučko, a s europskim čelnicima mimohod je pratio i premijer Andrej Plenković, koji je rekao:
2: mi smo još jednom ponovili da Ukrajinu podržavamo. Svo ovo vrijeme kao vlada, 4,5 godine, vrlo snažno i principijelno, dali smo snažnu političku potporu, financijsku potporu, vojnu potporu, humanitarnu potporu, a posebno znanja i iskustva koja Hrvatska nažalost ima. Znala je kao žrtva agresije koji su temeljni principi i načela iza kojih stojimo. Bilo međunarodnog prava, bilo jasno definiranje onoga ko vrši agresiju na tuđi teritoriju. Ovdje je stvar jasna, to je jedino Milanoviću i njegovim sljedbama nije jasno. I to je jedan, nažalost, poluprovincijalni pogled kojeg oni šire po Hrvatskoj na međunarodna zbivanja i stavljaju Hrvatsku izolirano. Srećom, postoji hrvatska vlada i naša politika, pa to nije slučaj.
0: U protukorupcijskoj akciji USKOK-a uhićen je bivši nogometni reprezentativac Dario Šimić. Uz njega uhićena je Neda Livljanić, nekadašnja voditeljica odjela za turizam Šibensko-kninske županije. Sumnja se da je Šimić uz njezinu pomoć protuzakonito ishodio potrebne dozvole za svoj kamp u Tisnom. Od danas do subote na ljetnoj pozornici Kina Tuškanac održavaju se ljetni dani Zagreb Film Festivala. Kroz 5 dana posjetitelji će moći pogledati 5 filmova. Program večeras otvara prošlogodišnji pobjednik drama Vjetre, priča i sa mnom Stefana Đorđevića. Projekcije svakog dana kreću u 21 sat i 30 minuta, a izvršna producentica Iva Jurlina navela je o kojim je naslovima riječ.
3: Imamo znači 4 nova naslova. Sutra imamo austrijski film koji se zove Kada te strah, staviš srce usta i nasmiješiš se. Nakon toga imamo njemački film Miroar broj 3, zatim Nezahvalna bića i u subotu zatvaramo sa filmom Pjesnik, jedan kolumbijski film koji je prošle godine na filmskom festivalu u Cannesu osvojio nagradu žirija, tako da stvarno nešto što preporučamo. Ovaj tjedan je stvarno jedno središte za ljubitelje nezavisne kinematografije s ovim naslovima koje mi donosimo, tako da baš se jako veselimo svake godine, jer gore projekcije na toj pozornici Tuškanac su stvarno jedna posebna atmosfera.
1: Vremenska prognoza.
0: Prognozu donosi Davor Samoščanec.
4: Tijekom poslije podneva bit će još barem djelomice sunčano, no kasno poslije podne i navečer uz sve više oblaka na širem gradskom području očekuju se mjestimice pljuskovi i grmljavina lokalno izraženiji. Pošće većinom slab vjetar, no uz pljuskove prolazno i vrlo jak sjeverni sjeveroistočni. Najviša poslije podneva temperatura zraka oko 32 Celzijeva stupnja.
0: Mario Mihajlović uredio je i ove vijesti. 30 stupnjeva je u gradu, 43% vlage, 1017 hektopaskala tlaka zraka. 24 je na Sljemenu, a 31 u zračnoj luci Franjo Tuđman.

0: Hrvatski radio. Oglasi. 18. i 19. srpnja Kajzerica postaje središte kulture. U sklopu zagrebačkih kvartova kulture očekuju vas koncerti, predstave za sve uzraste, filmovi pod zvijezdama i cirkuski nastupi. Detalje programa potražite na kvartovikulture.hr. Dođite i budite dio kulturne priče. Program organiziraju Novi prostori kulture uz podršku Grada Zagreba.
1: Jedinstvena atrakcija na Rogli. Doživite prirodu kako je vide ptice. Prošetajte među krošnjama i spustite se toboganom. Više na podmet krošnjami pohorje.si.
2: Plac Mljac vraća se na Trešnjevački plac. Klopa, cuga, live svirka svaki dan, dječji kutak, noćna tržnica, radionica i poseban ambijent. Svaki dan od 20. do 26. 7. Doživite cool kvartovsku priču. Plac Mljac, od 19. do 24. sata. Ulaz besplatan. Plac Mljac, budi faca i dođi do placa.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
3: Ostanite uz Radio Sljeme.

0: Ljeto u Zagrebu.
1: Ajmo vidjeti što ljeto u Zagrebu nosi. Čvenk ćemo vam najprije ponuditi, koji nezaustavljivo preuzima lidersku poziciju ovog ljeta u Zagrebu. I evo vam poziv za cvjetne kupole, radionicu, studio Blumen u 18.30. Vanja Blumenšajn najavljuje i poziva.
2: Meni se jako sviđa koncept, mislim festivala naravno ima puno, ali Čvenk čini mi se ima tu nekakvu dobar spoj, zagrebački spoj i starih stvari i starih prostora i nekakvih stvari, ajmo reći tradicionalnih, ali i nekakvih novih, i bit će tu i urbane kulture, i filmova, i predstava, i kažem, evo, baš jedan dobar spoj, kao što se sam festival zove Čvenk, to je jedan odličan spoj stvari.
1: Odlično. Ljetna pozornica Kina Tuškanac je živa i dalje, održavaju se ljetni dani Zagreb Film Festivala u 5 dana, 5 filmova, a program otvara prošlogodišnji pobjednik drama Vjetre, pričaj sa mnom, Stefana Đorđevića. Projekcije su svakog dana, kreću u 21.30, a izvršna producentica Iva Jurlina poziva i na ostale dane i ostale naslove nam donosi.
3: Imamo znači 4 nova naslova. Sutra imamo austrijski film koji se zove Kada te strah staviš srce u usta i nasmiješiš se. Nakon toga imamo njemački film Miroar broj 3, zatim Nezahvalna bića i u subotu zatvaramo sa filmom Pjesnik, jedan kolumbijski film koji je prošle godine na filmskom festivalu u Cannesu osvojio nagradu žirija, tako da stvarno nešto što preporučamo. Ovaj tjedan je stvarno jedno središte za ljubitelje nezavisne kinematografije s ovim naslovima koje mi donosimo, tako da baš se jako veselimo svake godine, jer gore projekcije na toj pozornici Tuškanac su stvarno jedna posebna atmosfera.
1: To svakako, posebna atmosfera je svakako. I još ću vas pozvati na Green River Festival koji traje nezaustavljivo isto tako danas, all day glazbena slušaonica Funky Tuesday, isto tako organizirano je gledanje prvog polufinala Španjolska-Francuska, kog zanima, u 18.20 književno glazbena večer, Dragutin Tadijanović je tema, tako da kod Hendriksovog, ispod Hendriksovog mosta ne može vam biti loše. 3 stvari pa vi odaberite koja vam bolje pasira.
0: Ljeto u Zagrebu.

0: Dobar dan svima, 13 je i 10. Vijesti. U protokorupcijskoj aferi USKOK-a uhićen je bivši nogometni reprezentativac Dario Šimić. Uz njega uhićena je i Neda Libljanić, nekadašnja voditeljica odjela za turizam Šibensko-kninske županije. Sumnja se da je Šimić uz njezinu pomoć protuzakonito ishodio potrebne dozvole za svoj kamp u Tisnom. Na novinarski je upit uhićenje Šimića u Saboru kratko komentirao ministar pravosuđa Damir Habijan.
1: Sudci rade svoj posao, to je to.
2: Jel vas iznenađuje
1: uhićenje? Ništa više ne iznenađuje.
0: U idućoj školskoj godini grad Zagreb će ustrojiti 24 nova posebna razredna odjela i odgojno-obrazovne skupine za obrazovanje učenika s teškoćama u razvoju, što predstavlja povećanje postojećih kapaciteta za gotovo četvrtinu. Za usporedbu, 2021. godine u Zagrebu su bila 64 posebna razredna odjela u 27 škola, dok će ove godine biti 126 posebnih razrednih odjela u 55 škola. Istovremeno, prema najavi zamjenice gradonačelnika Danijele Dolenec, uskoro se očekuje ishođenje građevinske dozvole za izgradnju vrtića i škole Centra za autizam u Oporovcu, vrijednih oko 40 milijuna eura. Uklanjanje porušenih i oštećenih stabala bio je tek prvi korak u sanaciji šteta nastalih olujnim nevremenom u Zagrebu krajem ožujka. Pred šumarima je sljedeća, ali jednako važna faza u kojoj će uređivati šumski prostor, čistiti granje, sanirati izvozne putove i vratiti teren u stanje koje je sigurno za sve posjetitelje. Prioritet su najprometnije šetnice poput Zelengaja i Kraljevca, izjavio je upravitelj urbanog šumarstva pri upravi Šuma Zagreb, Ninoslav Matošević. Upravo je završena sanacija izvoznih puteva na Remetskom kamenjaku, a ovaj tjedan počeli su radovi na Jelenovcu, izvijestili su iz Hrvatskih šuma. Sport. Večeras polufinale svjetskog nogometnog prvenstva, snage će na terenu odmjeriti Francuska i Španjolska. Francuski izbornik Didier Deschamps.
3: Smireno. Zato što smo u polufinalu, naravno znamo našeg suparnika, ali važno je zadržati smirenost. Priprema je normalna, klasična, eto. Čak i ako, naravno, to nije. To nam nije prva utakmica u skupini, niti osmina finala, to je polufinale.
4: Vremenska prognoza.
0: Prognozu donosi Davor Samoščanec.
5: Tijekom poslije podneva bit će još barem djelomice sunčano, no kasno poslije podne i navečer uz sve više oblaka na širem gradskom području očekuju se mjestimice pljuskovi i grmljavina, lokalno izraženiji. Pošće većinom slab vjetar, no uz pljuskove prolazno i vrlo jak sjeverni i sjeveroistočni. Najviša poslije podneva temperatura zraka oko 32 Celzijeva stupnja.

Mario Mihaljević uredio je i ove vijesti. 30 stupnjeva u gradu i dalje, 40% vlage, 1016 hektopaskala tlaka zraka, 24 na Sljemenu, a 31 u zračnoj luci Franjo Tuđman.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Velika ljetna akcija u Poliklinici Aviva. Sistematski pregledi uz 15% popusta. Naručite se na Poliklinika Aviva HR.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
2: Ostanite uz Radio Sljeme.

0: spajamo na čvenku. Parkove i piknike, vedro nebo i filmove, biseve i repete, ples i trgove, drame i komedije, neotkrivene zvijezde i skrivene vrtove. Na 8 čarobnih gornjogradskih lokacija uz Radio Sljeme uživo spojite umjetnost, glazbu, zabavu i gastronomiju. Od petka 10. do nedjelje 26. srpnja, vikendima od 18 sati. Susretni ljeto, prijatelje i grad, dođi na čvenk i budi uz Radio Sljeme.
1: Dobar dan svima, 14 je i 10.
2: Vijesti.
1: U Parizu je održan godišnji vojni mimohod u povodu dana pada Bastilje, najveći do sad. Ove godine okupilo se 6800 vojnika, a svečanu vojnu povorku vodilo je njih 500 iz partnerskih zemalja. Među njima je marširala i antiteroristička jedinica Lučko, a s europskim čelnicima mimohod je pratio i premijer Andrej Plenković. Mjere sigurnosti na najvišoj su razini, angažirano je više od 7000 policajaca. Radovi u Starom Kamenolomu zabrinuli su stanovnike Podsuseda i Podsusedskog dolja. Područje je do nedavno bilo zaštićeno u okviru programa Nature 2000, a u uklanjanju starih građevina građani nisu bili pravovremeno obaviješteni. Postalo im je sumnjivo čim se pomaknula zaštita i postavila kamera, kaže građanka Marija Klabučar.
3: Prvi posao prije tjedan dana su krenuli radovi, tvorili su dole glavni ulaz kroz koju kamera snima. Dakle, to nam je već bilo sumnjivo. Čim smo mi počeli propitkivati, onda su se prebacili na ovu stranu. To je opasno, jel? Da bi danas rušili separaciju. Separacija koja ima betona 1 metar. Dakle, čisti u cijeli taj prostor, a nas sad interesira zašto čiste. Što će se tu dogoditi? Mi smo bili protiv rada kamenoloma, da se tak radi, da se minira, htjeli smo da to bude, da se etaže saniraju, da se šuma vrati šumi. Kad vidite, to je sve bil kamen, sad je šuma. Tako da cijelo vrijeme pratimo i tu je nas strah.
1: U gradu Zagrebu doznali smo da su radovi inicirani rješenjem nadležnog komunalnog redara koji je utvrdio da objekti na prostoru bivše kamenoloma predstavljaju opasnost. Kako vlasnik prostora, Republika Hrvatska, nije na odgovarajući način brinuo o građevinama, grad je angažirao tvrtku koja sada uklanja objekte, a račun će biti ispostavljen državi. Od danas do subote na ljetnoj pozornici Kina Tuškanac održavaju se ljetni dan i Zagreb Film Festivala. Kroz 5 dana posjetitelji će moći pogledati 5 filmova. Program večeras otvara prošlogodišnji pobjednik drama Vjetre, pričaj sa mnom, Stefana Đorđevića. Projekcije svakog dana kreću u 21 sat i 30 minuta, a izvršna producentica Iva Jurlina navela je o kojim je naslovima riječ.
4: Imamo znači 4 nova naslova, sutra imamo austrijski film koji se zove Kada te strah, staviš srce u usta i nasmiješiš se, nakon toga imamo njemački film Miroir broj 3, zatim Nezahvalna bića i u subotu zatvaramo sa filmom Pjesnik, jedan kolumbijski film koji je prošle godine na filmskom festivalu u Cannesu osvojio nagradu žirija, tako da stvarno nešto što preporučamo. Ovaj tjedan je stvarno jedno središte za ljubitelje nezavisne kinematografije s ovim naslovima koje mi donosimo, tako da baš se jako veselimo svake godine jer gore projekcije na toj pozornici Tuškanac su stvarno jedna posebna atmosfera.
2: Vremenska prognoza.
1: Prognozu donosi Davor Samoščanec.
5: Tijekom poslije podneva bit će još barem djelomice sunčano, no kasno poslije podne i navečer uz sve više oblaka na širem gradskom području očekuju se mjestimice pljuskovi i grmljavina lokalno izraženiji. Pošće većinom slab vjeterno uz pljuskove prolazno i vrlo jak sjeverni sjeveroistočni. Najviša poslije podneva temperatura zraka oko 32 Celzijeva stupnja.
1: A Mario Mihaljević uredio je i ove vijesti. 32 stupnja u gradu, 43% vlage, 1015 hektopaskala tlaka zraka, 24 Sljeme, 32 zračna luka Franjo Tuđman. Slušate Radio Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Velika ljetna akcija u Poliklinici Aviva. Sistematski pregledi prilagođeni vama uz 15% popusta. Sve na jednom mjestu bez čekanja. Naručite se na poliklinikaaviva.hr. Dragi slušatelji, dobar dan. Kada ste posljednji put bili na sistematskom pregledu? Ako morate razmišljati o odgovoru, možda je pravo vrijeme ponovno ga napraviti. O važnosti redovitih ginekoloških pregleda razgovarali smo u Avivi s doktoricom znanosti Ladom Šumilin, doktoricom medicine, specijalisticom ginekologije i opstetricije.
2: Redoviti ginekološki pregledi važan su dio brige o zdravlju svake žene, bez obzira na dob i postojanje simptoma. Jer mnoge ginekološke bolesti u početku nemaju nikakvih simptoma. U prvom redu omogućuje rano otkrivanje bolesti, a s tim i veću mogućnost uspješnog liječenja. Prema novim saznanjima o humanom papiloma virusu, smatra se da je HPV glavni uzročnik raka vrata maternice. Razvojem suvremenih testova na HPV omogućeno je rano otkrivanje bolesti. U periodu između 21. i 30. godine savjetuje se papa raditi jedan put u 3 godine, a nakon 30. godine, prema novim smjernicama, HPV testiranje svake 3 godine. Rak vrata maternice je jedan od rijetkih zloćudnih ginekoloških tumora koji se može u potpunosti spriječiti redovnim pregledima i cijepljenjem protiv HPV-a. Što se tiče ostalih ginekoloških bolesti, poput raka tijela maternice i raka jajnika, zasad ne postoje učinkoviti probirni testovi. Zbog toga je opet naglasiti važnost redovitih ginekoloških kontrola godišnjih koje uključuju ultrazvuk i po potrebi tumorske markere iz krvi. Obavite godišnji sistematski pregled, ne zaboravite da pregled nerijetko može spasiti život. Nemojte čekati pojavu simptoma jer na vrijeme zaštitite svoje zdravlje.
1: U Poliklinici Aviva vjeruju da je prevencija najbolja briga o zdravlju. Vidimo se u Avivi. Velika ljetna akcija u Poliklinici Aviva. Sistematski pregledi uz 15% popusta. Naručite se na poliklinika Aviva HR.
0: Hrvatski radio.

0: oglasi.
1: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike drugi utorak u mjesecu, 14.7. Popust se ne odnosi na SBG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Špar, iznesi najbolje na stol.
0: Hrvatski radio. Oglasi. Radio Slijed.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Imaš ideju za bolji kvart? Nemoj da ona ostane samo želja.
2: Uključi se u projekt Daj prijedlog za bolji kvart. Prijedloge možeš poslati do 16. kolovoza online ili osobno u gradskoj četvrti. Zajedno stvaramo bolje kvartove.
1: Saznaj više na eparticipativno.zagreb.hr
2: i Facebook stranici Grad Zagreb Kvartovi.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
3: Radio Sjene.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike drugi utorak u mjesecu, 14.7. Popust se ne odnosi na SBJ proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Špar, iznesi najbolje na stol.
0: Hrvatski radio. Oglasi. Radio Sljeme.

spajamo na čvenku. Parkove i piknike, vedro nebo i filmove, biseve i repete, ples i trgove, drame i komedije, neotkrivene zvijezde i skrivene vrtove. Na 8 čarobnih gornjogradskih lokacija uz Radio Sljeme uživo spojite umjetnost, glazbu, zabavu i gastronomiju. Od petka 10. do nedjelje 26. srpnja, vikendima od 18 sati. Susretni ljeto, prijatelje i grad, dođi na čvenk i budi uz Radio Sljeme.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
0: HR mreža. Oglasi.
8: Ovo je Radio Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike drugi utorak u mjesecu, 14.7. Popust se ne odnosi na SBG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Špar, iznesi najbolje na stol.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
2: 88,1.

0: Dobar dan svima, 15 je i 10. Vijesti. U protokorupcijskoj akciji USKOK-a uhićen je bivši nogometni reprezentativac Dario Šimić. Uz njega uhićena je Neda Livljanić, nekadašnja voditeljica odjela za turizam Šibensko-kninske županije. Sumnja se da je Šimić uz njezinu pomoć protuzakonito ishodio potrebne dozvole za svoj kamp u Tisnu. Na novinarski je upit uhićenje Šimića u Saboru kratko komentirao ministar pravosuđa Damir Habijan.
1: Se rade svoj posao, to je to.
2: Jel vas iznenadilo uhićenje?
1: Ništa više ne iznenađuje.
0: U idućoj školskoj godini grad Zagreb će ustrojiti 24 nova posebna razredna odjela i odgojno-obrazovne skupine za obrazovanje učenika s teškoćama u razvoju, što predstavlja povećanje postojećih kapaciteta za gotovo četvrtinu. Za usporedbu, 2021. u Zagrebu su bila 64 posebna razredna odjela u 27 škola, dok će ove godine biti 126 posebnih razrednih odjela u 55 škola. Istovremeno, prema najavi zamjenice gradonačelnika Danijele Dolenec, uskoro se očekuje ishođenje građevinske dozvole za izgradnju vrtića i škole Centra za autizam u Oporovcu vrijednih oko 40 milijuna eura. Uklanjanje porušenih i oštećenih stabala bio je tek prvi korak u sanaciji šteta nastalih olujnim nevremenom u Zagrebu krajem ožujka. Pred šumarima je sljedeća, ali jednako važna faza u kojoj će uređivati šumski prostor, čistiti granje, sanirati izvozne putove i vratiti teren u stanje koje je sigurno za sve posjetitelje. Prioritet su najprometnije šetnice poput Zelengaja i Kraljevca, izjavio je upravitelj urbanog šumarstva pri upravi šuma Zagreb Ninoslav Matošević. Upravo je završena sanacija izvoznih puteva na Remetskom kamenjaku, a ovaj tjedan počeli su radovi na Jelenovcu, izvijestili su iz Hrvatskih šuma. Sport. Večeras polufinale svjetskog nogometnog prvenstva. Snage će na terenu odmjeriti Francuska i Španjolska. Francuski izbornik Didier Deschamps.
3: Smireno, zato što smo u polufinalu, naravno znamo našeg suparnika, ali važno je zadržati smirenost. Priprema je normalna, klasična, eto, čak i ako naravno to nije. To nam nije prva utakmica u skupini, niti osmina finala, to je polufinale.
0: Vremenska prognoza. Prognozu donosi Davor Samoščanec.
4: Tijekom poslije podneva bit će još barem djelomice sunčano, no kasno poslije podne i navečer uz sve više oblaka na širem gradskom području očekuju se mjestimice pljuskovi i grmljavina, lokalno izraženiji. Ušće većinom slab vjeterno, uz pljusko je prolazno i vrlo jak sjeverni sjeveroistočni. Najviša poslijepodnevna temperatura zraka oko 32 Celzijeva stupnja.

Mario Mihaljević uredio je i ove vijesti. 33 stupnja su u gradu, 43% vlage, 1014 hektopaskala tlaka zraka. 26 broj Sljeme, a 33 je u zračnoj luci Franja Tuđmana.

0: Hrvatski radio. Oglasi. 18. i 19. srpnja Kajzerica postaje središte kulture. U sklopu zagrebačkih kvartova kulture očekuju vas koncerti, predstave za sve uzraste, filmovi pod zvijezdama i cirkuski nastupi. Detalje programa potražite na kvartovikulture.hr. Dođite i budite dio kulturne priče. Program organiziraju Novi prostori kulture uz podršku Grada Zagreba.
1: Velika ljetna akcija u Poliklinici Aviva. Sistematski pregledi prilagođeni vama uz 15% popusta. Sve na jednom mjestu bez čekanja. Naručite se na poliklinikaaviva.hr. Jedinstvena atrakcija na Rogli. Proživite dan među krošnjama drveća. Više na podmetkrosnjamipohorje.si.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
2: Radio Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike drugi utorak u mjesecu, 14.7. Popust se ne odnosi na S-budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Špar, iznesi najbolje na stol.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
2: Hrvatska radio televizija. Radio Sljeme.

0: Purgera je pred nama, repriziramo epizode koje ste mogli slušati preko cijele godine, tako da evo u ovom slučaju mladi gospodin profesor Alerić je bio gost kod Tanje Baran, urednice i autorice emisije.
1: Dobrodošli, purgeri! Purgeraj!
2: Bok purgeri, bok purgerice. U emisiji danas jezikoslovac Marko Alerić, profesor doktor s Filozofskog fakulteta, ili bi ja rekla po svom Filozofskog fakulteta, kroatist. Profesore, purger ili ne purger?
3: Purger, purger, pravi
2: može
3: purger.
2: Može proći pod purger?
3: Pa ja se nadam da bom prošel, ali naravno da tu je uvijek problem jer moram usklađivati jedno s drugim, moram s jedne strane paziti na to kako govorim, jer ipak sam profesor hrvatskog jezika.
2: Kako govorim?
3: Kako govorim, ali evo, bumo se sad.
2: Bumo se snašli. E sad ja moram sve našim slušateljima najprije uvodno objasniti da bi oni nas bolje razmeli. Najprije ja bom profesoru govorila ti, zato kaj smo nas dvoje kolege. Skupa smo studirali na kroatistici Filozofskog. On je istina jedno leto stariši od mene. Ja sam s njegovom suprugom Tamarom studirala. Onda si je on u cijelom cvijeću, mrvicu mlađih studentica, izabral Tamaru za ženu i to je to, a mi smo ostale pljeskale. Prema tome, mi smo na ti, profesore. Jel može?
3: Tak je.
2: Evo, to je jedno.
3: Sve je točno.
2: To je znači jedno. A drugo, ja sam odlučila da bom u ovom purgeraju našega profesora pokvarila. Naime, on je znan ne samo na Radio Sljemenu, nego i u našoj hrvatskoj javnosti kao jezikoslovac koji se jako trudi sve ispravno govoriti, štokavski, kak bi mi rekli, standardno, književno i tak dalje, ali sad je nastrugal ili došel sivu purgeraj.
3: Sad sam nastrugal.
2: Marko, ne mreš sad, gle, što svaki naglasak, svaka standardna riječ, to sad ne dolazi u obzir. Ja te lepo prosim da se ti sad opustiš i da se spominjaš kako se spominjaju ljudi na tvojim ravnicama.
3: Tako je teško, zato što...
2: Zato kaj? Nemoj, molim te, nisam... da te popravljam do kraja emisije.
3: Nećeš, ali...
2: Ne bum.
3: Ne. Vidiš kao... Ali nisam, ja sam se u ravnice doselio, to je istina, ja jesam Zagrepčanec, ali sam iz jednog drugog dijela Zagreba.
2: Pa da čujemo gde si odrasao.
3: Bolje da ne kažem, ja sam iz najljepšeg dela Zagreba. Moja ulica je Ivana Gorana Kovačića, to je Rokov Perivoj i Gorana Kovačića. Tamo sam odrastao, igrao se na Rokovu Perivoju, na Cmroku.
2: A s kim si se tam igrao?
3: Igrao se s prijateljčekima, susedima.
2: Na kojim su se oni jeziku spominjali?
3: A to je bio neki zagrebački govor.
2: Ipak.
3: Jednog dijela njih. Osobito onih s kojima sam išao u razred, ali drugi su opet upotrebljavali neke svoje govore. Naravno, teško je danas isto reći koji je to baš zagrebački govor. Teško nam je utvrditi. Kad je riječ o velikim mjestima, znamo da tu velik broj ljudi se doseljava, dolaze sa svojim govorima i zapravo zagrebački, možemo reći, nažalost, polako se gubi baš taj govor koji obilježava prave govornike zagrebačkog govora, ali s druge strane možemo reći da je onda, on je takav govor u kojem mi ne možemo pogriješiti, jer on nije ni opisan, ni propisan, i jednostavno se opustiš, razgovaraš.
2: E vidiš, baš je lepo kaj si došel u emisiju da ti to našim slušateljima objasniš. Naime, ovo je sad prilika da se ja i tebi malo pojadam, znaš. Naši slušatelji, budući da je ovo Radio Sljeme, oni bi ipak teli da tu ima malo kajkavskoga. Većina bi to ipak tela. Ali u redakciji Radio Sljemena nema puno kajkavaca. Naši slušatelji znaju da smo to kolegica Ana Lacković-Varga i ja svakak, a drugi se možda mogu malo k nama pricufuknuti, s tim da nas dvije nismo rođene Zagrepčanke, ali nismo ni daleko. Ana je iz Jablanovca, znači to je na izlazu iz Zagreba prema Zaprešiću, znači to je rubno područje, a ja sam Križevčanka, to je Prigorje, i nije to isto na istočnu stranu daleko od Zagreba, ali ipak nije niti zagrebački, iako su i Križevčani purgeri, da se razmemo, po Beli Četvrtom, po istom kralju, tako da nisam ja niti daleko. Međutim, oni slušatelji koji si daju za pravo, a takvih ima, da odlučuju koji je kajkavski krivi i pravi, odnosno koji je zagrebački je pravi ili koji nije, tu i tam nas malo i pošpotaju, i nju i mene, A osobito sad budući da evo Purgeraj, ovdje se više zagrebački očekuje, ali ti si baš dobru rečenicu rekao, kaj je to pravi zagrebački?
3: Kaj je to pravi, dakle, koji je to pravi zagrebački govor, zaista je teško reći i utvrditi. U manjim govornim zajednicama, u manjim društvenim zajednicama je to puno, puno lakše. Dakle, kada je riječ o nekom malom mjestu, onda znamo točno koji je to govor. Taj govor se čuva, on se njeguje, on se prenosi iz naraštaja u naraštaj. Međutim, kad je riječ o većem gradu, o velikom gradu kao što je Zagreb, onda je tu zaista teško to.
2: Nekak sam se ja zaključila slušajući goste i publiku da je to ipak onaj govor kad se veli pravi zagrebački iz filma Tko pjeva zlo ne misli. To je nekak svima asocijacija, ne znam je bi se i ti s tim složil?
3: Pa bih, da, složio bih se, odnosno to je taj neki noviji oblik zagrebačkog govora, ali naravno kad mi slušamo kako oni spikaju, kako oni govore, onda je nama to danas isto dosta strano kad to slušamo i čini nam se kao da je to u nekom ipak starijem vremenu. Zašto? Pa zbog toga što se ti organski idiomi, to ja sad govorim kao stručna osoba, kao profesor hrvatskog jezika, svi ti organski idiomi se mijenjaju puno češće nego što se mijenja standardni jezik, dakle naš zajednički jezični sustav. A znaš kaj bih ja tebi, Tanja, rekao i Ani Vargi, što bih rekao, to je da je meni super, kaj vi znate, i standardni jezik i svoje organske idiome, tako da možete...
2: Dobro, mi smo završile filozofski, nismo imali izbora.
3: Ali to je ono što bismo svakome trebali prenositi i to bi nam trebao biti ideal, da u svojoj užoj društvenoj zajednici smo mi govornici toga govora i da nas svi prepoznaju, aha, on je naš, on je iz našeg mjesta, on je iz našeg kraja, a s druge strane kada nam je šira društvena zajednica, oni koji nas slušaju, onda bismo trebali govoriti standardno.
2: Da, e sad Marko, znaš kaj si ja cijelo vrijeme gruntam? Ovak si gruntam, jezik nam je svima temelj identiteta, to se slažemo. Imamo puno identitetskih odrednica, ali jezik je u bazi, u temelju, u korijenu. I viš ti kak se mi oko tog jezika mučimo, zagrebački definitivno, kak se rekel, beži. I sad tebe kao jezikoslovca moram pitati, ima li kakve šanse da se taj zagrebački spasi, pa koja god vrsta bila, da se ne bu dogodilo da bu Zagreb posla skroz štokavski grad?
3: Da, to je jako teško. Evo, to moram priznati i to si dobro rekla, Tanja, da je jezik temelj identiteta, ali ono na što ne smijemo zaboraviti, to je da mi imamo dva identiteta, minimalno dva, i jedan ne potire drugi. To su suidentiteti. Dakle, ja sam u isto vrijeme Zagrepčanec i građanin Hrvatske, odnosno pripadnik Hrvatske u cjelini. Ili netko je Puljanin, netko je Vukovarac, a u isto vrijeme je i Hrvat, odnosno građanin Republike Hrvatske. Tako da naš prvi identitet, onaj kojim smo prvim ovladali, to je taj naš govor mjesne sredine, odnosno našeg mjesta. Mi ga volimo, svoj govor, mi ga izgrađujemo, mi uživamo u njemu i trebamo ga čuvati. E, ali, to što si dobro pitala, što će se dogoditi sa zagrebačkim govorom, ono što sam ja čuo, na primjer, u Šestinama, to je staro zagrebačko selo, danas je to dio Zagreba, ali da danas gotovo je jako teško naći te kumice koje su baš šestinčanke i koje govore tim šestinskim govorom.
2: Veli mi da od pod Sljemena da se najbolje u Markuševcu drže.
3: Još uvijek u Markuševcu, no, da, no, super, odlično. A nažalost, teško ćemo sačuvati.
2: Cvete, Marko, a ovo kaj mi ljudi sugeriraju, više pjesama, više radionica,
3: treba,
2: više
3: treba.
2: Ovoga, više onoga.
3: To treba, definitivno.
2: To je još reći, onda samo usporavanje.
3: To je usporavanje, usporavanje, ali vidjet ćemo zapravo što će se dogoditi. Međutim, ono što standardni jezik nam s jedne strane omogućuje tu širu komunikaciju, s druge strane, mogli bismo reći, on nije protiv mjesnih govora, on ih i čuva. Zašto? Pa zato što kada ne bi bilo standardnog jezika, oni bi se još brže mijenjali. Zašto? Jer bi nam za komunikaciju sa drugim mjestom, recimo Vrbovec, Križevci, Sveti Ivan Žabno, mi bismo se prilagođavali brže tim govorima kad bismo s tim susjedima šteli pospikati se ili komunicirati.

0: kako ovo služi za ljude koji su vmrli, ovako, dakle,
1: mrli Markos,
0: hmrli. Standardni jezik nam služi naime za dužu komunikaciju između osoba koje nisu samo prisutne, tako da je njegov zadatak da ostane što duže trajan i da nam služi baš za to, da možemo čitati nečija djela od prije 100 godina, 200 godina, tad nije još postao standardni jezik, ali u budućnosti.
1: Na temelju svega ovoga, kaj si nam profesore doktore Marko rekel, ja bom onda ovak zaključila, dakle, jedan identitet tvoj zagrebački, ovo Rokov Perivo i sve to kaj smo čuli, a s druge strane si građanin Hrvatske. I sad, iz mog mladenaštva, ti si bil Marko Alerić. Ali onda si rekel da si Alerić.
0: Alerić.
1: Čuj, da. Sad naši slušatelji su se već na to navčili. Ali kaj se dogodilo, Marko?
0: Kaj se dogodilo?
1: Jer se to dogodilo ovo, zagrebački identitet, hrvatski identitet?
0: Pa nije, nego kad je riječ o našim prezimenima, naravno meni roditelji nisu Zagrebčanci.
1: Pa to... daj da čujemo od kud su Alerići.
0: Pa Alerići su, znači moj otac je Alerić, to je jedno mjesto pokraj Imotskog, Runovići, još jedno manje mjesto Sebišina, tamo je moj otac rođen, završio je 4 razreda osnovne škole, pa je onda išao u Imotski do kraja osnovne škole, u gimnaziju je išao u Split i na fakultet u Zagreb. I tu je upoznao moju majku, koja isto nije Zagrebčanka.
1: Nego je?
0: Moja mama je pola je Žumberčanka, njezin otac je Žumberčanin, moj djed, on je Predović, a mama joj je Vuković, ona je pak pokraj Subotice iz jednog mjesta.
1: Znači Bačka Hrvatica.
0: Bačka Hrvatica, mjesto se zove Bajmok, ali moj djed je onda odlučio poslije Drugog svjetskog rata doseliti se u Zagreb.
1: I tak ste vi od Alerića postali Alerići.
0: Nismo. Nego su Zagrepčanci, kad bi trebali izgovarati moje prezime, naravno uvijek govorili Alerić, jer im je to prirodno, normalno. A moj otac je uvijek ispravljao. I
1: u Alerić.
0: U Alerić.
1: Aha, rekao, onda si se i ti prilagodil.
0: Mi smo Alerići.
1: A znaš kaj ti hoću reći? A ti imaš u emisiji Hrvatski naš svagdašnji na Radio Sljemenu urednicu Ana Mariju Knezović-Kaurić,
0: isto,
1: koja isto bilo je da je Knezović, a onda Knezović. A neki se i danas srde zbog toga, ne. Naši slušatelji, da kakav Knezović, da je kod nas Knezović.
0: Ne.
1: Znači, prezime... Knezović, Alerić, Knezović, Alerić. Viš kaj ste se lepo spojili u emisiji?
0: Da, imam profesora jednog na fakultetu, on je Dejan Slavić. Znači nije Slavić, kako bismo mi rekli, nego je Slavić iz Rijeke i on kaže ne, ja imam pravo na izgovor svog prezimena kako ga ja izgovaram izvorno. I to je istina.
2: Kak ste kaj?
1: Marko, kak tebi idu dani? Ti si jezikoslovac, profesor si na fakultetu, pišeš knjige, savjetuješ po cele dane, ali ti si i suprug i tata, troje odrasle dece, živiš na koloniji, baviš se, ma svugde te ima na sve strane, stalno te ljudi zovu, ali zapravo većinu dana imam osjećaj da tumačiš imenice, padeže, glagole i ne znam kaj sve ne, č i č, i je i... Si mi tam i napreti, da znate li ti je dosta ponekad?
0: Pa znaš šta, ja kažu ljudi da sam strpljiv, pa nekak sam se navčil na to da je moj primarni zadatak, moj primarni posao je poučavanje. I kako bih ja to bio kada bih se ljutio na to da kad me neko nešto pita, da mu ja ne odgovorim, da mu ne kažem kak je pravilno i da ja to znanje čuvam sam za sebe.
1: Jel te nekad ljudi zaustavi na cesti?
0: Pa zaustave me. Sad sam bio na službenom putu u Turskoj gdje je naš lektorat hrvatskog jezika i tamo sam držao neko predavanje i u Turskoj gdje misliš ono nema šanse da me neko zaustavi, da me neko nekaj pita, na mostu ono Galata u Istanbulu, dolazi neka žena i ja sam još bio u društvu, dolazi neka žena, profesore, jao, vi ste tu, moram vas pozdraviti, evo moj sin, on vas obožava, sad bomo se slikali.
1: Naši ljudi idu u Istanbul na turizam, jel da?
0: Tak.
1: Pa odmah žena iskoristila prije.
0: Morali smo se slikati i to, ja kažem, ma nema, evo, svugdje. Ali meni je to drago i nastojim pristojno i prihvatiti pitanje i odgovoriti, to je moj posao, to ja radim.
1: Tamara je na učiteljskom fakultetu, supruga je tvoja, moja kolegica, ona isto objašnjava jezik.
0: Ona isto objašnjava.
1: I onda doma jedan drugome isto kad se vidite objašnjava.
0: Nije. I ne ispravljamo se stalno, a ni djecu ne ispravljamo, tak da, iako mogu reći da su puno naučili i puno znaju, ali ne ispravljamo ih. Nažalost, nisu naše struke, nitko nije u tom fahu.

0: im je bilo dosta.
1: Tako bi se rekle. A odabrali su nešto drugo i eto, svi su, dvoje mi ih je diplomiralo. Jedna, ova najmlađa, ona je na 5. godini, tako da bude i ona još malo i to je to.
0: Kaj najviše, Marko, voliš u Zagrebu?
2: Zakaj volim Zagreb?
1: U Zagrebu volim taj grad. Stvarno ga volim i kažu neki ljudi, jel ti dosadan grad? Ne, ja ga baš volim. Kamo god da odem, i to volim, mogu reći, evo, prije sam živio od djetinjstva kao u elitnom dijelu grada, međutim, meni je tamo bilo puno lošije nego sad na Ravnicama i u Koloniji. Nekak je gore bilo, većina su bili stariji ljudi koji su živjeli, nije bilo puno djece, nisam imao puno prijatelja.
0: Ali kaj je sad lepše na Koloniji?
1: I meni je lepše, jer nekak tam ljudi žive baš prirodnije, normalnije, imaš zajednicu, imaš školu blizu, ljudi se druže, nekak život mi je puno bolji i za obitelj i za odgoj djece i za tu integraciju djece. Puno
0: ima
1: bolji.
0: Li na Koloniji više dotepencih nego na Rokovom Perimonu?
2: Dotepenec.
1: Kak ja nisam tamo starosjedilac, oni kuže da ja nisam, ima tamo dosta dotepencov. Ali nekak se osjećaš prihvaćeno.
0: Vište kaj si lepo odmah tog dotepenca od mene prihvatili. Znaš, sad ti si jezikoslovac, ja te sad moram pitati kak ti doživljavaš tu riječ. Naime, nama kajkavcima, a ti sad, ja ne znam, jesi kajkavac, polukajkavac, zapravo, po mami i tati nisi, ali opet tu si odrasel, sad tu si profesor, pa bi onda trebali biti jako učtivi, jel da, i tak. Ali gledaj, mi kad priznamo da smo kajkavci, jesmo i tak se spominjamo, nama je dotepenec jedna obična riječ. A mene je čak jedna slušateljica mi je maila poslala, ona je mene tak našpotala da ona neće taj purgeraj niti slušati zato kad je ta riječ dotepenec koju da ja forsiram, opće ju ne forsiram, da je to jedna užasna, pogrna, isključiva riječ i da ja delam rat među publikom. Kaj se ja apsolutno ne slažem, da pače nama je dotepenec, još nam je i simpa, kužiš?
1: I simpa, pa da.
0: I sad ja ne znam kaj ti misliš kao jezikoslovac.
1: Pa dobro, ovako, riječi znamo da, osim onog neutralnog značenja koje je opis u rječniku, riječi mogu i najpozitivnije i najljepše riječi mogu dobiti s vremenom nešto negativno, nekakav negativan prizvuk. Ako ih upotrebljavamo, mi možemo i nesvjesno nekoga uvrijediti. Ima takvih slučajeva u povijesti, ja ih neću sad navoditi, ali znamo da se to događalo i to je prirodno. Dakle, ti si dobro rekla, dotepenec ne mora imati nikakvo negativno značenje, međutim, kontekst u kojem ga upotrebljavamo i način na koji izgovaramo tu riječ može biti negativna. Međutim, živjeti u Zagrebu i biti dotepenec u Zagrebu, ja mislim da je to...
0: To je već opće mjesto, ja bih rekla.
1: Pa to je najnormalnije. Dakle, da. To, ja ne znam ko se uopće tamo čuje.
0: Makar jedna gospođa mi je rekla, veli, možda dojdek malo se lepše vidi.
1: A, dojdek. Pa dobro, može biti ono kao, ali isto ne znači da s vremenom neće doći do negativnog, da. Ali kažem, Zagreb je, znamo svi da je, kako je Zagreb nastao i to je malen grad i bio u početku i on se proširio i sigurno je da ovdje dolaze ljudi i zbog posla i da 99% ljudi jesu dotepenci. E sad, koji su zapravo dotepenci? Ja mislim, ja volim Zagreb i kako sam rođen ovdje, nekak se osjećam previše, mislim da bi bilo preneozbiljno kad bih ja rekao ja sam Zagrepčanec. Jer mislim da taj privilegij ipak pripada nekim drugim ljudima.
0: Čekaj, na početku si rekao da si purger, pa to je još kategorija više.
1: Jesam, to je još više. Ali Zagrepčanin, mislim da se postaje stvarno ljubavlju prema Zagrebu. I...
0: A, znači to je tvoj kriterij, pa broj jedan.
1: Da volimo taj grad, a što znači voljeti Zagreb? Pa znači da poštujemo taj način života na koji smo mi naučili, da volimo tramvaje, ja obožavam tramvaj, volim se voziti tramvajem i ko klinac, ono, moram to podijeliti s našim slušateljima, oni se sjećaju onih starih tramvaja, kad su kondukteri nestali, kad su prestali su kondukteri, jedno vrijeme su bili, ali onda je ono u 12-icama i 11-icama je bilo još ono mjesto ostalo, nisu ga micali iz tramvaja, ja sam volio tak sjest na to ko klinac, na to mjesto, kao pravil sam se da ja sad, ne znam, tu sam nešto i tu sjedim gdje su sjedili kondukteri, to je bilo jako važno i tamo su ona dva gumba bila, to je za zvonjenje, kad je on javljao vozaču da može zatvoriti vrata i tak. Nisam se vješao po tramvajima, jedan put sam čak i ispao iz tramvaja jer je bila golema gužva. Ali volim taj Zagreb, volim taj duh Zagreba, volim Maksimir, obožavam to da mi u Zagrebu imamo i neke običaje i hranu neku posebnu i uglavnom ne mogu se zamisliti kao osoba koja ne bi bila dio tog Zagreba.
0: E sad, ti dotepenci koje sam ja spomenula, da bi došli, oni su morali se dogovoriti da budu došli, jel da? A za to je jako važan telefon i pozivni broj za Zagreb. A on je?
1: 01, ali je bio 041, tako da, eto, to je to.
0: Odlučili si da bomo slušali baš tu pjesmu?
1: Ajoj!
0: Za sve purgere i sve dotepence.
1: Hvala ti. Da, bomo slušali tu pjesmu.
0: Zato kao je naš gost, jezikoslovac, profesor dr. Marko Alerić, tak poželjel. Sjedi!

0: 16 sati i 10 minuta.
1: Zagrebački dnevnik.
2: Spektakularnim mimohodom u Parizu proslavljen francuski nacionalni praznik. U publici premijer Andrej Plenković.
3: U protokorupcijskoj akciji uhićen bivši nogometni reprezentativac Dario Šimić.
2: Grad uvodi nove razrede za djecu s teškoćama u razvoju.
1: Zagrebački dnevnik. Informacija koju trebate.
3: Dobar dan. Ja sam Miljenko Cvitković, a urednik Zagrebačkog dnevnika je Krešimir Vešnik.
2: Dobar dan, poštovanje. Na velikoj francuskoj godišnjoj vojnoj paradi u povodu dana pada Bastilje u Parizu su sudjelovali zrakoplovi iz 11 europskih zemalja i oko 500 savezničkih vojnika iz koalicije voljnih. Među njima marširala je i antiteroristička jedinica Lučko, a s europskim čelnicima mimohod je pratio i premijer Andrej Plenković. Iz Pariza javlja Ivan Kazorić.
4: Impresivna parada počela je tradicionalnim akrobatskim preletom vojnih zrakoplova praćenih s dva miraža kojima su pilotirali francuski i ukrajinski piloti. Vidjeli smo i francuske rafale, jedan od njih iz nuklearnih snaga, potom i njemačke, grčke, britanske i švedske borbene zrakoplove. U mimohodu Champs-Élysées prošlo je oko 7000 vojnika, 300 vozila i 200 konja, dok su ih preletjela 32 helikoptera i 90 zrakoplova. Među 500 savezničkih vojnika u pješadijskoj paradi bila su i 22 pripadnika antiterorističke jedinice Lučko, o čemu je premijer Plenković rekao.
5: Dakle, nije to stvar ceremonije ili sutra rata, nego je stvar toga gdje mi pripadamo. Hrvatska je u zadnjih 35 godina željela i u NATO i u Europsku uniju i znala je kao žrtva agresije koji su temeljni principi i načela iza kojih stojimo. Bilo međunarodnog prava, bila jasno definiranje onoga ko vrši agresiju na tuđoj teritoriji. Ovdje je stvar jasna. To jedino Milanoviću i njegovim sljedbama nije jasno. I to je jedan, nažalost, poluprovincijalni pogled kojeg oni šire po Hrvatskoj na međunarodna zbivanja i ostavljaju Hrvatsku izoliranom. Srećom postoji hrvatska vlada i naša politika, pa to nije slučaj.
4: Izbor sudionika francuskog mimohoda ističe savezništva, povijesne veze, vanjsko-političke prioritete i odraz je međunarodnog narodnog konteksta, pa je ove godine nazvana strateško buđenje Europe, dok je u središtu bila Ukrajina. Parada je naravno i prilika za prikaz francuske vojne moći, pa su zrakoplovi bili opremljeni maketama oružja, a helikopteri su letjeli iznad oklopnih vozila i simulirali uvjete modernog operativnog angažmana. Francuska je drugi najveći izvoznik oružja na svijetu, a u posljednjih nekoliko godina francuski izvoz oružja unutar Europe porastao je više od 5 puta. Za predsjednika Macrona ovo je bila posljednja predsjednička parada za veliki praznik na kojem je u 2 dana okupio sve svoje europske saveznike.
3: O premijerovim porukama iz Pariza govorilo se i u Saboru. Marijana Puljak iz Centra i Zvonimir Troskot iz Mosta.
6: Po Ustavu vanjska politika se radi u dogovoru između predsjednika vlade i predsjednika države i pozivam ih evo oboje da se konačno dogovore što je hrvatska vanjska politika.
7: Mislim da je to izrazito opasno ovo što se radi i da je dobra bila odluka javnosti. Dakle, naglašavam sada javnosti koje je 75% ljudi diljem Hrvatske reklo da ne želi bilo kakvo sudjelovanje vojske u takvim mimohodima koji su prije svega jasna geopolitička poruka.
1: Zagrebački dnevnik.
2: Bivši nogometni reprezentativac Dario Šimić uhićen je u protukorupcijskoj akciji USKOK-a i policije. Kao razlog uhićenja navodi se nelegalno dobivena dozvola za kamp u Tisnom. Evo što je doznao kolega Hrvoje Gunjača.
8: Prema zasad dostupnim informacijama sumnja se kako je Dario Šimić preko bivše županijske službenice Nede Livljanić nezakonito dobio potrebne dozvole, odnosno potvrdu o minimalnim tehničkim uvjetima i dozvolu za rad kampa. Dario Šimić je jedan od najpoznatijih hrvatskih nogometaša iz one generacije brončanih sa svjetskog prvenstva u Francuskoj 98. U Tisnom na otoku Murteru, točnije u dijelu mjesta na vrlo atraktivnoj lokaciji na obali, u sam otok Murter posjeduje privatno imanje na kojem je namjeravao podignuti kamp. Riječ je o manjem privatnom kampu s 10 parcela s planiranim smještajem za 30 ljudi. Godine 2024. komunalno redarstvo općine Tisno podignulo je prijavu državnom inspektoratu i kaznenu prijavu policijskoj upravi Šibensko-kninskoj protiv Šimića kao investitora zbog protupravne gradnje u zaštićenom obalnom pojasu. Uz Šimića je bivšu županijsku službenicu Livljanić, koja mu je omogućila nezakonito dobivanje dozvole, neslužbeno saznajemo kako je uhićen i vodički poduzetnik Marin Mikšić, potpredsjednik HSS-a. Mikšić je, između ostaloga, i lokalni nogometni dužnosnik, navodno je posredovao između Darija Šimića i Nede Livljanić. HSS je najavio kako će do okončanja kaznenog postupka predložiti mirovanje svih Mikšićevih stranačkih funkcija. Neda Livljanić već je bila uhićena u studenom 2023. a zbog izdavanja nezakonitih rješenja za kampove na otoku Murteru, kojima su investitori Zoran Pripuz i još trojica poduzetnika. Protiv svih je lani podignuta optužnica.
2: A evo kako je sve komentirao Šimićev odvjetnik Ivan Stanić.
9: Ono što vam mogu reći je da se gospodin Dario Šimić ne osjeća krivim niti za ono što je danas dovedeno ovdje, a niti za bilo što, jer on nikad nije učinio nikakvu nedopuštenu radnju. On je sportaš koji uvijek svemu pristupa otvoreno i onako kako je naučio živjeti, a to je ispravno, iskreno, čestito. Ja doista mislim da u ovom konkretnom slučaju u nikakvom istražnom zatvoru mjesta nema.
1: Zagrebački dnevnik.
3: U idućoj školskoj godini grad će, javljaju, ustrojiti 24 nova posebna razredna odjela i odgojno-obrazovne skupine za obrazovanje učenika s teškoćama u razvoju, što predstavlja povećanje postojećih kapaciteta za gotovo četvrtinu. Za usporedbu, 2021. u Zagrebu su bila 64 posebna razredna odjela u 27 škola, dok će ove godine biti 126 posebnih razrednih odjela u 55 škola. Istovremeno, prema najavi zamjenice gradonačelnika Danijele Dolenec, uskoro se očekuje ishođenje građevinske dozvole za izgradnju vrtića i škole Centra za autizam u Oporovcu, vrijednih oko 40 milijuna eura.
2: Tisuće djece u Hrvatskoj ni ove godine nisu dobile mjesto u vrtiću. Najteže je u Zagrebu, Splitu i Rijeci, gdje je bez mjesta ostalo nekoliko stotina djece koja ispunjavaju uvjete za upis. Katarina Turković-Gulin iz udruge Sidro ističe.
10: Radi se o jednom složenom problemu, riječ je i o nedostatku smještenih kapaciteta, ali i o nedostatku kadrovskih kapaciteta. Riječ je o nedostatku sustavne brige za prvu stepenicu odgoja i obrazovanja, sve veći broj odgoda polaska u školu, postoji neki značajan problem oko toga kojim se čini mi se nitko ne bavi. Dosta značajan porast je djece koja nisu cijepljena pa zbog toga ne mogu ući u sustav ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Osim činjenice da su nam i načini upisa, dakle aplikacije iz grada, od grada do grada različite, dosta je tu netransparentnosti, nejasnoća, nesnalaženja roditelja, nepotpune dokumentacije, koja nije možda rezultat neznanja roditelja, nego pogrešnih uputa, nejasnih, nedovoljno jasnih uputa.
3: Radionica o urbanističkom razvoju ključne parcele na području Gajnica održala se jučer u parku Stara Trešnjevka samo za mjesne vijećnike. Nije bila obavezna, a na njoj se raspravljalo o izmjenama UPU-a i izgradnji nove škole. Oporbena vijećnica Vijeća gradske četvrti podsused Marijana Rakvin-Bilić navodi da na njoj nije bilo novih saznanja, ali smatra da su trebali sudjelovati i građani.
11: Sve je skupa poznato jer ne možemo od GUP-a dalje. Ono što je u GUP-u to je rekreacijska zona bez gradnje, društvena namjena su škola i vrtić i isto tako stambeno-poslovna namjena. Ono što je zapravo ključno je zašto građani jučer nisu bili uključeni u tu participativnu radionicu. I ovo je super da se organiziralo da bio pozvan bar netko iz tog područja, iz tih kvartova o kojima se radi. Međutim, meni je jako žao i ja ne razumijem zašto, ako već je organizirana neka neobavezna participativna radionica, zašto ta radionica nije uključivala građane, zašto građani nisu mogli doći i reći što bi oni tamo zaista. Jer mi smo svi zapravo davali neke ideje, mi smo svi tamo imali neke vizije.
2: Radovi u starom kamenolomu zabrinuli su stanovnike Podsuseda i Podsuskog dolja. Područje je donedavno bilo zaštićeno, a o uklanjanju starih građevina građani nisu bili pravovremeno obaviješteni. Postalo im je sumnjivo čim se pomaknula zaštita i postavila kamera, kaže građanka Marija Klabučar.
4: prvi posao prije tjedan dana su krenuli radovi, tvorili su dole glavni ulaz kroz koju kamera snima. Dakle, to nam je već bilo sumnjivo. Čim smo mi počeli propitkivati, onda su se prebacili na ovu stranu. To je opasno, jel? Da bi danas rušili separaciju. Separacija koja ima betona 1 metar. Dakle, čisti u cijeli taj prostor, a nas sad interesira zašto čiste. Što će se tu dogoditi? Mi smo bili protiv rada kamenoloma, da se tak radi, da se minira, htjeli smo da to bude, da se etaže saniraju, da se šuma vrati šumi. Kad vidite, to je sve bil kamen, sad je šuma. Tako da cijelo vrijeme pratimo i tu je nas strah.
2: U gradu Zagrebu doznali smo da su radovi inicirani rješenjem nadležnog komunalnog redara, koji je utvrdio da objekti na prostoru bivšeg kamenoloma predstavljaju opasnost. Kako vlasnik prostora, Republika Hrvatska, nije na odgovarajući način brinuo o građevinama, grad je angažirao tvrtku koja sada uklanja objekte, a račun će biti ispostavljen državi.
3: Uklanjanje porušenih i oštećenih stabala bio je tek prvi korak u sanaciji šteta nastalih olujnim nevremenom u Zagrebu krajem ožujka. Pred šumarima je sljedeća, ali jednako važna faza u kojoj će uređivati šumski prostor, čistiti granje, sanirati izvozne putove i vratiti teren u stanje koje je sigurno za sve posjetitelje. Prioritet su najprometnije šetnice poput Zelengaja i Kraljevca, izjavio je upravitelj urbanog šumarstva pri upravi šuma Zagreb Ninoslav Matošević. Upravo je završena sanacija izvoznih puteva na Remetskom kamenjaku, a ovaj tjedan počeli su radovi na Jelenovcu, izvijestili su iz Hrvatskih šuma.
2: Iz emisije izdvajamo.
3: Spektakularnim mimohodom u Parizu proslavljen francuski nacionalni praznik.
2: U protukorupcijskoj akciji uhićen bivši nogometni reprezentativac Dario Šimić.
3: Grad uvodi nove razrede za djecu s teškoćama u razvoju.
0: Kultura.
2: Od danas do subote na ljetnoj pozornici kina Tuškanac održavaju se ljetni dani Zagreb Film Festivala. Kroz 5 dana posjetitelji će moći pogledati 5 filmova. Detalje donosi Petra Havar.
12: Ljetne dane Zagrebačkog filmskog festivala večeras otvara prošlogodišnji pobjednik. Drama Vjetre pričaj sa mnom Stefana Đorđevića. Po čemu je film poseban, govori izvršna producentica Iva Jurlina.
13: Radi se o jednom filmu, o jednoj intimnoj drami koja se bavi pitanjem gubitka i odnosom između majke i sina, i ono što je jako specifično u tom filmu je da u filmu glume članovi redateljeve obitelji. Tako da je baš jedna lijepa intimna priča i mislim da je baš jedan lijepi početak ovog filmskog programa.
12: Bit će prikazana još 4 naslova s prošlogodišnjeg festivala.
13: Imamo znači 4 nova naslova. Sutra imamo austrijski film koji se zove Kada te strah staviš srce u usta i nasmiješiš se. Nakon toga imamo njemački film Miroar broj 3. Zatim Nezahvalna bića i u subotu zatvaramo sa filmom Pjesnik, jedan kolumbijski film koji je prošle godine na filmskom festivalu u Cannesu osvojio nagradu žirija, tako da stvarno nešto što preporučamo.
12: Projekcija svih filmova počinju u 21:30, a u njima će uživati svi ljubitelji nezavisne kinematografije.
3: 60. međunarodna smotra folklora Zagreb održavat će se na trgovima i ulicama središta grada od sutra do nedjelje. Na jubilarnoj obljetnici će sudjelovati društva koja su nastupala na prvoj smotri 1966. godine. Što nas sve čeka u programu, naveo je umjetnički ravnatelj smotre Tvrtko Zebec.
14: 60. međunarodna smotra folklora počinje s nastupom na platou kod Mamutice u Travnome. Te iste inozemne skupine koje su stigle u Zagreb nastupaju u Svetoj Nedelji na pozornici kraj Kripišća u Strmcu, a onda petak, subotu i nedjelju, petak svečana priredba na Gradecu, isto tako u subotu i u nedjelju, s tim da u nedjelju na Gradecu program počinje u 7 sati radi nogometnog prijenosa koji je u 9, pa smo mi malo ranije da ne čujemo žamor sa Trga Bana Jelačića. Inače i mi imamo pozornicu na Trgu Bana Jelačića ovih prethodnih dana, u petak i u subotu, ali malo ranije pred večer i isto tako na Zrinjevcu kod paviljona, tako da se veselimo svim našim dragim gostima koji će imati prilike vidjeti 9 inozemnih, a preko 30 domaćih.
0: Vremenska prognoza.
15: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu u Zagrebu, Davor Samošćanec. Na vrijeme utiče anticiklona koja ipak polagano slabi jer se sa sjeverozapada približava veća količina vlažnog i nestabilnog zraka. U takvim okolnostima u većem dijelu dana prevladavalo je sunčano, uz jutarnju temperaturu zraka između 18 i 22 Celzijeva stupnja, a u rano poslije podne temperatura zraka na širem gradskom području dosegnula je čak i 33 stupnja, a na vrhu Zagrebačke gore 24. Još u ovo rano poslije podne bit će djelomice sunčano, a zatim se očekuje sve više oblaka, a na širem gradskom području i mjestimice pljuskova s grmljavinom ponegdje izraženiji. Vjetar uglavnom slab, uz pljuskove prolazno i vrlo jak sjeverni. Najviša temperatura zraka u poslijepodnevnim satima oko 32 ili 33 Celzijeva stupnja. Sutra u većem dijelu dana djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, ali bit će dosta nestabilno. Treba reći da će tijekom noći te ponovno poslijepodne mjestimice biti pljuskova s grmljavinom. Vjetar sutra uglavnom slab uz najnižu temperaturu zraka oko 20 Celzijevih stupnjeva, a najvišu dnevnu malo niže od današnje i bit će oko 30 Celzijevih stupnjeva.
3: U Zagrebu je u 16 sati izmjereno 33 stupnja, 40% vlage, 1014 hektopaskala tlaka zraka, 26 je izmjereno na Sljemenu, a 34 u zračnoj luci Franjo Tuđman.
2: Završen je Zagrebački dnevnik Radio Sljemena Hrvatske radio televizije. Tonska realizacija Matija Lacko.
3: Čitali Miljenko Cvitković i urednik emisije Krešimir Vešnik.
1: Slušali ste Zagrebački dnevnik Radio Sljemena. Radio Sljemena.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike drugi utorak u mjesecu, 14.7. Popust se ne odnosi na SBG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Špar, iznesi najbolje na stol.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
2: Kronično vaš, Radio Sljeme.

0: Dijagnostici 2000. Magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
1: Dijagnostika 2000 Zagreb.
2: Plac Mljac. Vraća se na Trešnjevački plac. Klopa, cuga, live svirka svaki dan. Dječji kutak, noćna tržnica, radionica i poseban ambijent. Svaki dan od 20. do 26. 7. Doživite cool kvartovsku priču. Plac Mljac. Od 19. do 24. sata. Ulaz besplatan. Plac Mljac. Budi faca i dođi do placa.
3: Hrvatski radio. Oglasi. 88,1.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike drugi utorak u mjesecu, 14.7. Popust se ne odnosi na S-budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Špar, iznesi najbolje na stol.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
2: Radio Sljeme.

0: Fajr mreža. Oglasi.
1: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
2: Zrikavci, mir i ljetni džir. Ovog ljeta svi članovi obitelji uživaju u neograničenom mobilnom internetu uz opciju obiteljski flat za samo 1 euro mjesečno po članu. Hrvatski Telekom.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu.
5: Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner, AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADR. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na eadr.akd.hr.
7: Svakodnevne emisije, reportaže i prijenosi utakmica od 11. lipnja do 19. srpnja. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: HR mreža. Oglasi.
8: Ovo je Sljeme.

0: Dobar dan svima, 17:10. Vijesti. U Parizu je održan godišnji vojni mimohod u povodu dana pada Bastilje, najveći dosad. Mjere sigurnosti bile su na najvišoj razini, angažirano je više od 7000 policajaca. Ove godine okupilo se oko 6800 vojnika, a svečanu vojnu povorku vodilo je njih 500 iz partnerskih zemalja. Među njima je marširala i antiteroristička jedinica Lučko, a s europskim čelnicima mimohod je pratio i premijer Andrej Plenković.
1: Što se tiče samog programa, bio impresivan. Glavna tema je bila jačanje strateške autonomije Europe u pogledu obrambenih sposobnosti. Francuska, koja je jedina nuklearna sila od država članica Europske unije, jedina članica Vijeća sigurnosti, u tom smislu sa svojim sposobnostima ima tu vodeću ulogu, i stoga ovaj današnji susret i jučerašnji sastanak i naravno i neformalno druženje bilo vrlo korisno. Drago mi je da su predstavnici antiterorističke jedinice Lučko, naši policajci, jedni od postrojbi iz Domovinskog rata, sudjelovali. Vidjeli ste da su bili među prvima koji su predstavljali strane oružane snage. Sve skupa mi djeluje jedan vrlo dobar dan veliki za Francusku, ali lijepo je da je Hrvatska bila tu, upravo tamo gdje treba biti, i da su bili naši policajci.
0: Dario Šimić ne ide u istražni zatvor jer USKOK nije zatražio tu mjeru uz objašnjenje da za to nije bilo osnove. Bivši nogometač uhišen je jutros u Zagrebu u protukorupcijskoj aferi. USKOK je objavio kako ga sumnjiči da je nezakonito dobio dozvolu za obavljanje ugostiteljskih usluga u kampu u Tisnom. U tome mu je pomogla nekadašnja voditeljica odjela za turizam Šibensko-kninske županije Neda Livljanić, koja je također uhićena. Priveden je i vijećnik u županijskoj skupštini Marin Mikšić, za kojeg se sumnja da je bio posrednik. Šimić je ispitan u USKOK-u, a njegov odvjetnik Ivan Stanić poručuje:
2: ono što vam mogu reći je da se gospodin Dario Šimić ne osjeća krivim niti za ono što je danas dovedeno ovdje, a niti za bilo što, jer on nikad nije učinio nikakvu nedopuštenu radnju.
0: Uklanjanje porušenih i oštećenih stabala bio je tek prvi korak u sanaciji šteta nastalih olujnim nevremenom u Zagrebu krajem ožujka. Pred šumarima je sljedeća, ali jednako važna faza u kojoj će uređivati šumski prostor, čistiti granje, sanirati izvozne putove i vratiti teren u stanje koje je sigurno za sve posjetitelje. Prioritet su najprometnije šetnice poput Zelengaja i Kraljevca, izjavio je upravitelj urbanog šumarstva pri upravi šuma Zagreb Ninoslav Matošević. Upravo je završena sanacija izvoznih puteva na Remetskom kamenjaku, a ovaj tjedan počeli su radovi na Ilenovcu, izvijestili su iz Hrvatskih šuma.
3: Vremenska prognoza.
0: O vremenskim prilikama prognostičar Davor Samoščanec.
4: Još u ovo rano poslije podne bit će djelomice sunčano, a zatim se očekuje sve više oblaka, a na širem gradskom području i mjestimice pljuskova s grmljavinom ponegdje izraženiji. Vjetar uglavnom slab, uz pljuskove prolazno i vrlo jak sjeverni. Najviša temperatura zraka u poslijepodnevnim satima oko 32 ili 33 Celzijeva stupnja. Sutra u većem dijelu dana djelomice sunčano s promjenjivom na oblakom, ali bit će dosta nestabilno. Treba reći da će tijekom noći te ponovno poslijepodne mjestimice biti pljuskova s grmljavinom. Vjetar sutra uglavnom slab uz najnižu temperaturu zraka oko 20 Celzijevih stupnjeva, a najvišu dnevnu malo niže od današnje i bit će oko 30 Celzijevih stupnjeva.
0: Krešimir Vešnik uredio je ove vijesti. 32 stupnja su u gradu, 43% vlage, 1014 hektopaskala tlaka zraka, 24 na Sljemenu, 33 u zračnoj luci Franjo Tuđman. Tek kratka obavijest, na kolniku na autocesti A2 Zagreb-Macelj između čvorova Zaprešić i Zabok je pješak, pa pripazite na tom dijelu. Inače je situacija vrlo kvalitetna što se tiče prometa u gradu. Vidim tek jedna prometa na nezgodnom dijelu, zapravo sad već vidim dvije, između na Zagrebačkoj aveniji i to između Selske i Hrgovića u smjeru zapada su obje, pa se kolona poprilično stvorila, malo pripazite tu. Sve ostalo je kako već u ovo doba dana biva u našem gradu. 17.15, slušate Radio Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Velika ljetna akcija u Poliklinici Aviva. Sistematski pregledi prilagođeni vama uz 15% popusta. Sve na jednom mjestu bez čekanja. Naručite se na poliklinikaaviva.hr.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
2: Ovo je Radio Sljedeć.

5 do 6, 17.55, evo kratki pozdrav samo od mene i poslijepodnevne ekipe, mada većina njih ostaje s vama. Đurđica Ivanković birala je glazbu, Matija Lacko za tonskim stolom, Krešimir Vešnik piše vijesti. Ja ću vam još samo reći da je još jedna prometna, ali ne na Slavonskoj, zapravo da, na Slavonskoj, a ne na Zagrebačkoj. Zagrebačka u smjeru zapada, to sam vam već javio, nakon nadvožnjaka iznad Selske, a ovo je na Slavonskoj, tamo negdje na nadomak Vrbika, skretanje u Vrbik ili u Marofničevu dole, pa na Prisavlje, i tu se stvara nešto kolona, pa pripazite na taj dio. Ove velike ceste su ok, uz izvanredni događaj da je pješak još uvijek na kolniku na A2 Zagreb-Macelj. Šta taj radi na autocesti, to je isto pitanje svih pitanja. Uglavnom, pripazite da se ne bi dogodilo još nešto gore i više od same činjenice da neko bavulja po autoputu pješice. Moje ime je Miljenko Cvitković, hvala vam lijepa za ovo poslijepodne. Ostanite uz Radio Sljeme, do slušanja.

0: Dobar dan, poštovanje, moje ime Krešimir Vešnik i bit ću s vama ovu večer, uređivat ću vijesti i voditi program. Sa mnom je Matija Lacko za tonskim pultom, Robert Urlić bira glazbu, 18:10. Vijesti. U idućoj školskoj godini Grače javljaju ustrojiti 24 nova posebna razredna odjela i odgojno-obrazovne skupine za obrazovanje učenika s teškoćama u razvoju, što predstavlja povećanje postojećih kapaciteta za gotovo četvrtinu. Za usporedbu 2021. u Zagrebu su bila 64 posebna razredna odjela u 27 škola, dok će ove godine biti 126 posebnih razrednih odjela u 55 škola. Istovremeno, prema najavi zamjenice gradonačelnika Danijele Dolenec, uskoro se očekuje ishođenje građevinske dozvole za izgradnju vrtića i škole Centra za autizam u Oporovcu, vrijednih oko 40 milijuna eura. Sabor raspravlja o rezoluciji o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini, koju predlaže Domovinski pokret. Tim se dokumentom, objašnjavaju iz DP-a, nastoji pronaći rješenje koje će spriječiti preslagivanje Hrvata na izborima za članove predsjedništva BiH. Potkraj prošloga tjedna o tome su postigli dogovor s koalicijskim partnerom HDZ-om. Dio oporbe podupreće rezoluciju, no imaju primjedbe. Zastupnik stranke Drito, Nino Raspudić, pa predsjednik Domovinskog pokreta, Ivan Penava.
1: U odnosu na izvorni tekst kojeg ste spremili, očito sa stručnim ljudima upućenim u stanje u BiH, od 7 nekih bitnih točaka, 6,5 je otpalo. Pa sada me zanima, dakle, najavljivali ste viski, onda ste prezentirali kamilicu, onda ste kamilici dodali malo HDZ-ovog laksativa o evropskom putu BiH. Dakle, kamilica s laksativom je pred nama danas.
2: Morali bi na neki način pokušati obuzdati ego i vidjeti širu sliku, širi interes. Mudro je možda, pragmatično, iz aspekta populizma, nabacivati se viski forama i ne znam čime ne. Ja mogu vam uzraditi, ali neću nekakvim karate majstorima, nije mi to cilj. Cilj je da budemo svi u ovoj sabornici na tragu rezolucije i podrške našem narodu.
0: A političke stranke iz BiH s bošnjačkim predznakom negativno su reagirale na sadržaj rezolucije. Slične reakcije stigle su iz stranaka koje su dio vlasti, ali i onih iz oporbe. Premijer vlade Federacije BiH Nermin Nikšić, koji je i predsjednik Socijaldemokratske partije BiH, u objavi na društvenoj mreži poručio je kako trećeg entiteta ili nove izborne jedinice neće biti ništa.
3: Vremenska prognoza.
0: Prognostičar je Davor Samoščanec.
4: Još u ovo rano poslije podne bit će djelomice sunčano, a zatim se očekuje sve više oblaka, a na širem gradskom području i mjestimice pljuskova s grmljavinom ponegdje izraženiji. Vjetar uglavnom slab, uz pljuskove prolazno i vrlo jak sjeverni. Najviša temperatura zraka u poslijepodnevnim satima oko 32 ili 33 Celzijeva stupnja. Sutra u većem dijelu dana djelomice sunčano s promjenjivom na oblakom, ali bit će dosta nestabilno. Treba reći da će tijekom noći te ponovno poslijepodne mjestimice biti pljuskova s grmljavinom. Vjetar sutra uglavnom slab uz najnižu temperaturu zraka oko 20 Celzijevih stupnjeva, a najvišu dnevnu malo niže od današnje i bit će oko 30 Celzijevih stupnjeva.
0: U gradu 31 stupanj, na Sljemenu 23, 30 je oko zračne luke. Relativna vlažnost 46%, tlak zraka 1014 hektopaskala.
5: Radio Televizija, Radio Sljeme.

0: Vrijeme je za vijesti, 19 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Oko 16 sati u Pribislavcu pokraj Čakovca buknuo je veliki požar u skladištu jedne tvrtke. Informaciju su potvrdili iz javne vatrogasne postrojbe Čakovec, čije su ekipe na terenu, a prema neslužbenim informacijama požar je izazvao tiskarski stroj. Grad Čakovec priopćio je da gori veća količina plastike i drugih materijala. Pozivaju građane da zatvore prozore i vrata, te da boravak na otvorenom svedu na najmanju moguću mjeru i prate upute mjerodavnih službi. Dario Šimić ne ide u istražni zatvor jer USKOK nije zatražio tu mjeru uz objašnjenje da za to nije bilo osnove. Bivši nogometaš uhićen je jutros u Zagrebu u protukorupcijskoj aferi. USKOK je objavio da pokreće istragu jer ga sumnjiči da je nezakonito dobio dozvolu za obavljanje ugostiteljskih usluga u kampu u Tisnom. U tome mu je pomogla nekadašnja voditeljica odjela za turizam Šibensko-kninske županije Neda Livljanić, koja je također uhićena. Priveden je i vijećnik u županijskoj skupštini Marin Mikšić, za kojeg se sumnja da je bio posrednik. Šimić je ispitan u USKOK-u, a njegov odvjetnik Ivan Stanić poručuje:
2: ono što vam mogu reći jest da se gospodin Dario Šimić ne osjeća krivim niti za ono što je danas, za što je danas doveden ovdje, a niti za bilo što, jer on nikad nije učinio nikakvu nedopuštenu radnju.
0: Sport. Večeras polufinale svjetskoga nogometnog prvenstva. Snage će na terenu odmjeriti Francuska i Španjolska. Utakmica počinje u 21 sat uz izravan prijenos na drugim programima Hrvatskog radija i Hrvatske televizije. Sutra je na rasporedu drugi polufinalni susret između Argentine i Engleske, također od 21 sat.
3: Vremenska prognoza.
0: Prognozu za sutra donosi Davor Samoščanec.
4: Sutra u većem dijelu dana djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, ali bit će dosta nestabilno. Treba reći da će tijekom noći te ponovno poslije podne mjestimice biti pljuskova s grmljavinom. Vjetar sutra uglavnom slab uz najnižu temperaturu zraka oko 20 Celzijevih stupnjeva, a najvišu dnevnu malo niže od današnje i bit će oko 30 Celzijevih stupnjeva.

Vijesti uredio i pročitao Krešimir Vešnik. U gradu 28 stupnjeva, 21 je na Sljemenu, 29 oko zračne luke. Relativna vlažnost 65%, tlak zraka 1014 hektopaskala. Radio Sljeme.

0: Vrijeme za još jedne vijesti, 20 sati i 10 minuta. Vijesti. Pod nadzorom je požar u skladištu tvrtke u Pribislavcu kod Čakovca. Vatra je planula oko 16 sati, a gorila je veća količina plastike, pa su građani dobili upozorenje da zatvore prozore i smanje boravak na otvorenome dok se dim ne raziđe. Jedan je vatrogasac tijekom intervencije lakše ozlijeđen. U povodu velikog francuskog praznika Dana pada Bastilje, u središtu Pariza održan je veliki vojni mimohod. Među sudionicima bili su pripadnici antiterorističke jedinice Lučko. Nakon sastanka koalicije voljnih, mimohod je, zajedno s još 20 premijera i predsjednika, promatrao i premijer Andrej Plenković.
1: Glavna tema je bila jačanje strateške autonomije Europe u pogledu obrambenih sposobnosti. Francuska, koja je jedina nuklearna sila od članica Europske unije, jedina članica Vijeća sigurnosti u tom smislu, sa svojim sposobnostima ima tu vodeću ulogu i stoga je ovaj današnji susret i jučerašnji sastanak bilo vrlo korisno. Drago mi je da su predstavnici antiterorističke jedinice Lučko sudjelovali. Dan veliki za Francusku, ali lijepo je da je Hrvatska bila tu, upravo tamo gdje treba biti, da su bili naši policajci.
0: 60. Međunarodna smotra folklora Zagreb održavat će se na trgovima i ulicama središta grada od sutra do nedjelje. Na jubilarnoj obljetnici će sudjelovati društva koje su nastupala na prvoj smotri 1966. Što nas sve čeka u programu, naveo je umjetnički ravnatelj smotre Tvrtko Zebec.
2: 60. Međunarodna smotra folklora počinje s nastupom na platou kod Mamutice u Travnome. Te iste inozemne skupine koje su stigle u Zagreb nastupaju u Svetoj Nedelji na pozornici kraj Kipišća u Strmcu, a onda petak, subotu i nedjelju, petak svečana priredba na Gradecu, isto tako u subotu i u nedjelju, s tim da u nedjelju na Gradecu program počinje u 7 sati radi nogometnog prijenosa koji je u 9, pa smo mi malo ranije da ne čujemo žamo sa Trga Bana Jelačića. Inače i mi imamo pozornicu na Trgu Bana Jelačića ovih prethodnih dana, u petak i u subotu, ali malo ranije pred večer i isto tako na Zrinjevcu kod paviljona, tako da se veselimo svim našim dragim gostima koji će imati prilike vidjeti 9 inozemnih, a preko 30 domaćih.
3: Vremenska prognoza.
0: Kako nas vrijeme očekuje sutra, otkriva prognosičar Davor Samošćanec.
4: Sutra u većem dijelu dana djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, ali bit će dosta nestabilno. Treba reći da će tijekom noći te ponovno poslije podne mjestimice biti pljuskova s grmljavinom. Vjetar sutra uglavnom slab uz najnižu temperaturu zraka oko 20 celzijevih stupnjeva, a najvišu dnevnu malo niže od današnje i bit će oko 30 celzijevih stupnjeva.
0: Vijesti uredio i pročitao Krešimir Vešnik. U Maksimiru 27 stupnjeva, na Griču 29, 19 je na Sljemenu, a 28 oko zračne luke. Relativna vlažnost 58%, tlak zraka 1014 hektopaskala.
5: Radio Sljeme.

spajamo na čvenku. Parkove i piknike, vedro nebo i filmove, biseve i repete, ples i trgove, drame i komedije. Neotkrivene zvijezde i skrivene vrtove. Na 8 čarobnih gornjogradskih lokacija uz Radio Sljeme uživo spojite umjetnost, glazbu, zabavu i gastronomiju. Od petka 10. do nedjelje 26. srpnja, vikendima od 18 sati. Susretni ljeto, prijatelje i grad, dođi na čvenk i budi uz Radio Sljeme.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Anabelom Lajkauf.
2: Dobro večer, od vijesti izdvajamo.
0: Veliki požar u Pribislavcu pod nadzorom.
2: U središtu Pariza održan vojni mimohod kojim je proslavljen francuski nacionalni praznik Dan pada Bastilje. Publici je bio i premijer Andrej Plenković.
0: Donald Trump odustao od 20% naplate kroz Hormuz. U ovim trenucima trebala bi početi blokada iranskih luka.
2: U tijeku je prva polufinalna utakmica na svjetskom nogometnom prvenstvu. Igraju Francuska i Španjolska, a nakon prvog dijela Španjolci vode 1-0.
0: Vrijeme sutra pretežito sunčano, poslije podne oblačnije s kišom i pljuskovima, temperature do 34 stupnja.
2: Veliki požar koji je poslije podne izbio u hali tvrtke za proizvodnju i skladištenje ambalaže u industrijskoj zoni u Pribislavcu stavljen je pod nadzor, no gašenje se nastavlja. Hitna medicinska pomoć pregledala je 7 osoba koje su bile izložene dimu. Javio se Ivica Grudiček.
3: Crni dim koji se kilometrima vidio iznad Međimurja, snažne eksplozije koje su odjekivale okolicom i dramatična borba s vatrenom stihijom. Mirno poslijepodne u Pribislavcu u samo nekoliko minuta pretvorilo se u izvanrednu situaciju. Alenka Novak je svjedočila.
4: Bilo je eksplozija dima, vatre otvorene, znači to je stvarno izgledalo alarmantno i dobro, toliko je došlo vatrogasaca, policije i sve službe su, velim, to nije vježba, to je stvarna situacija, svi su dali od sebe, naravno da je vatrogasci su bili pod punom opremom, trebalo im je vode, neki su se čak i ozlijedili.
3: Vatra se munjevito proširila, a gusti dim prekrio je šire područje. Građanima je upućeno upozorenje da zatvore prozore i izbjegavaju približavanje požarištu zbog opasnosti od dima i mogućih eksplozija. Mladen Kanižaj, javna vatrogasna postrojba grada Čakovca.
5: 27 dobrovoljnih vatrogasnih društava i javna vatrogasna postrojba i prema evidenciji koju imamo nekih 30 vozila, znači koja su korištena na ovoj intervenciji, što navalna vozila i evo prioritetno tražili smo vozila, autocisterne, da imamo veće količine vode koje su nam bile potrebne za gašenje. Znači ono što je bilo bitno i fokus praktički da spriječimo susjednu halu, da se tu požar ne proširi.
3: U iznimno zahtjevnim uvjetima uspjeli su vatrogasci staviti vatru pod kontrolu, no dio proizvodnog pogona potpuno izgorio.
5: Da nam se požar proširio na susjednu halu, ne bi mogli ništa napraviti jer evo to su paneli, znači profili, evo vidjeli ste i sami gdje se to praktički temperature sve savinulo i evo ono cilj nam je bio da evo ne dođe do ozljeđivanja vatrogasaca, kako profesionalaca tako i dobrovoljaca.
3: Zbog udisanja dima pomoć su zatražili radnici, njih šestorica koji su se zatekli u tvrtki, te trojica vatrogasaca. Srećom, prema prvim informacijama, nitko nije zadobio teške ozljede ni opekline, što je u ovakvoj nesreći možda i najvažnija vijest.
2: A u požaru na gradilištu u središtu Brisela poginulo je najmanje 6 ljudi. Nekoliko radnika vode se kao nestali. Vatra je planula pri obnovi jednog od poznatih nebodera, a s mjesta nesreće morali su evakuirati više od 250 radnika, rekao je gradonačelnik Brisela Philippe Clos.
6: Civilna zaštita pokušat će očistiti mjesto događaja, a vatrogasci će zajedno s istražnim službama pokušati utvrditi što se dogodilo. Prioritet je osigurati područje kako bi se žrtve mogle identificirati i obavijestiti njihove obitelji, jer je ovo očito bio strašan šok. Potpora će se pružiti i njihovim kolegama. Nakon toga cilj će biti točno utvrditi što se dogodilo i što je moglo izazvati požar.
1: Kronika dana.
2: U povodu velikog francuskog praznika Dana pada Bastilje u središtu Pariza održana je velika vojna parada na kojoj je sudjelovala i antiteroristička jedinica Lučko. Premijer Andrej Plenković zajedno s još 20 premijera i predsjednika sudjelovao je na samitu koalicije voljnih i bio na mimohodu. Iz Pariza Ivanka Zorić.
7: Francuski predsjednik Macron je u protekla 2 dana u sklopu proslave Dana pada Bastilje okupio 20 premijera i predsjednika, te u velikoj paradi 500 stranih vojnika iz 30 savezničkih zemalja. Impresivni defile Champs-Élysées uključio je ukupno oko 7000 vojnika i 300 vozila, 32 helikoptera i čak 90 zrakoplova. Deseci tisuća okupljenih unatoč velikoj vrućini gledali su akrobatske prelete vojnih zrakoplova zrakoplova, zatim francuske Rafale, njemačke, grčke, britanske i švedske borbene zrakoplove. Među 500-tinjak gostujućih vojnika u defileu je bila i antiteroristička jedinica Lučko iz Hrvatske. Premijer Plenković je nakon mimohoda rekao:
8: glavna tema je bila jačanje strateške autonomije Europe u pogledu obrambenih sposobnosti. Francuska, koja je jedina nuklearna sila od članica Europske unije, jedina članica Vijeća sigurnosti u tom smislu, sa svojim sposobnostima ima tu vodeću ulogu i stoga je ovaj današnji susret i jučerašnji sastanak bilo vrlo korisno. Drago mi je da su predstavnici antiterorističke jedinice Lučko sudjelovali. Dan veliki za Francusku, ali lijepo je da je Hrvatska bila tu upravo tamo gdje treba biti i da su bili naši policajci.
7: Izbor sudionika francuskog mimohoda ističe savezništva, povijesne veze, vanjsko-političke prioritete i odraz je međunarodnog konteksta, pa je ove godine nazvana Strateško buđenje Europe, dok je u središtu bila Ukrajina, koja ostaje u fokusu i zemalja jugoistočne Europe, jer premijer je najavio:
8: idemo u Ukrajinu, sutra je u Kijevu sastanak zemalja jugoistoka Europe sa Ukrajinom i bit ćemo tamo sutra i razgovarati o daljnoj podršci Ukrajine.
7: Parada u Parizu bila je i prilika za prikaz vojne industrije, jer Francuska je drugi najveći izvoznik oružja na svijetu, a u posljednjih nekoliko godina njen izvoz oružja unutar Europe porastao je više od 5 puta. U konačne rezultate dvodnevnog okupljanja u Parizu ubrajaju se i obećanje članica koalicije voljnih da će povećati isporuku sustava protuzračne obrane, presretača i oružja dugog dometa Ukrajini. Osim toga, 9 zemalja plus Ukrajina dogovorile su Europsku protubalističku koaliciju, a predsjednik Macron najavio je i vojne vježbe koalicije voljnih. Za Emanuela Macrona bio je ovo zadnji predsjednički dan pada Bastilje, na kojim je ugostio savezničke šefove država i vlada, a dvodnevnim je programom zacementirao francusku ulogu predvodnika europske obrambene moći.
2: U Saboru se raspravljalo rezolucije o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini, koju predlaže Domovinski pokret. Njome upozoravaju na preglasavanje Hrvata te potrebu rješavanja tog problema, no iz desne oporbe, premda će dokument poduprijeti, nisu krili nezadovoljstvo time što je nakon dogovora s HDZ-om DP-ova rezolucija ublažena. O njoj će se glasovati sutra. Ivana Šubarić.
9: Rezolucijom se šalje poruka da Hrvatska više neće pasivno promatrati preglasavanje Hrvata u susjednoj državi, ističe predsjednik DP-a Ivan Penava.
10: Gdje se izrijekom kao jedna od mogućnosti navodi i spominje Hrvatska izborna jedinica kao sasvim legitimno rješenje.
9: No odustajanje od nekih konkretnih rješenja zamjera desna oporba, nezavisni Nino Raspudić.
11: Od 7 nekih bitnih točaka 6,5 je otpalo. Dakle, najavljivali ste viski, onda ste prezentirali kamilicu, onda ste kamilici dodali malo HDZ-ovog laksativa o evropskom putu BiH.
10: Morali bi na neki način pokušati obuzdati ego i vidjeti širu sliku, širi interes. Mudro je možda, pragmatično iz aspekta populizma, nabacivati se viski forama i ne znam čime ne. Ja mogu vam uzraditi, ali neću nekakvim karate majstorima, nije mi to cilj.
9: I MOST je nezadovoljan ublažavanjem rezolucije, pa je uputio amandmane, Nikola Grmoja poručuje.
12: Domovinski pokret krenuo je s prijedlogom koji je sadržavao jasne zahtjeve, ali HDZ ih je potpuno ugušio. Dobili smo razvodnjeni tekst, jednu bevandu koja ne nudi ništa.
10: Ako ćemo se složiti da je bevanda, ali je i dalje hrvatska bevanda. I to je ono što je ključno. O tome hoćemo li je pojačavati ili razvodnjavati u budućnosti će ovisiti o budućim okolnostima.
9: Iz lijeve oporbe ističu da rezolucija uglavnom ponavlja dosadašnja stajališta Hrvatske, te da nije jasno što se njome htjelo postići, jer je i sam predlagatelj naveo da ne donosi konkretne mjere. Anka Mrak-Taritaš iz Glasa taj dokument ponajprije vidi kao peglanje imidža DP-a.
13: Ja razumijem kolege iz DP-a, razumijem i politiku za koju su se odlučili, to je politika skupljača pozornosti. I mislim da treba Hrvatska biti ta koja će pomagati na putu Bosne i Hercegovine u Europsku uniju, a ne odmagati.
9: Dalibora Pausa iz IDS-a zanima:
14: što to znači da nećemo pasivno u budućnosti promatrati preglasavanje Hrvata, odnosno što ćemo poduzeti?
10: Ne u smislu uplitanja u unutarnje stvari same Bosne i Hercegovine, ali na tragu svoje odgovornosti i prema svom narodu i prema povijesnim okolnostima koje su dovele do stvaranja Bosne i Hercegovine. Hercegovine.
9: Rezoluciju je iz Pariza komentirao premijer Andrej Plenković.
8: Mislim da su naši pregovarači, razgovarajući sa ljudima iz DP-a, došli do teksta koji je potpuno prihvatljiv. Tu nema u načelu ništa novoga, odnosno ono što ja ili moji kolege u Saboru ili ministar ili predstavnici HDZ-a, BH ili HNS-a ne govore već godinama.
15: Ona je sigurno korak u dobrom smjeru, iako ja mislim da taj iskorak mora biti puno veći. Moramo se vratiti na početne postavke kada je uspostavljen mir, kada su dogovorene propozicije funkcionirana Bosne i Hercegovine, to je definirao Washingtonski sporazum.
9: Ističe DP-ov ministar gospodarstva Ante Šušnjar. Protiv rezolucije u saborskoj su raspravi bili SDSS i zastupnik bošnjačke nacionalne manjine Armin Hodžić, koji smatraju da se pitanje ravnopravnosti mora rješavati političkim dogovorom u BiH.
2: Političke stranke iz BiH s bošnjačkim predznakom negativno su reagirale na sadržaj rezolucije. Slična reagiranja stigla su iz stranaka koje su dio vlasti, ali i onih iz oporbe. Iz Sarajeva se javio Brane Vrbić.
16: Ne misle svi tako. U Bosni i Hercegovini postoji očigledna majorizacija Hrvata kada je riječ o izboru članova predsjedništva BiH, ali postoje brojna bolja rješenja od formiranja tzv. Treće izborne jedinice, izjavio je za Bosansko-Hercegovačku radio televiziju politički analitičar i profesor na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Sarajevu Enver Kazaz. Komentirajući raspravu u Hrvatskom saboru o prijedlogu rezolucije o osnaživanju političkog položaja Hrvata u BiH, izaslanica u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Marina Pendeš iz HDZ-a BiH ocijenila je da je riječ o kvalitetnoj poruci i da Hrvatska kao jedna od potpisnica Dejtonskog mirovnog sporazuma ima odgovornost prema Hrvatima u BiH. No gotovo sve značajnije političke stranke iz BiH s bošnjačkim predznakom negativno su reagirale na sadržaj rezolucije, pri tome se uopće ne osvrćući na činjenicu da su bošnjački birači 4 puta svojim glasovima nametnuli probošnjačkog političara Željka Komšića za hrvatskog člana predsjedništva BiH. Premijer vlade Federacije BiH Nermin Nikšić, koji je predsjednik SDP-a BiH, u objavi na društvenoj mreži poručio je kako od trećeg entiteta ili nove izborne jedinice neće biti ništa. Nikšićev komentar bio usmjeren prije svega na izjave koje su nakon sastanka u Mostaru u ponedjeljak dali čelnici HDZ-a BiH Dragan Čović i SNSD-a Milorad Dodik. Dodik je tada dao otvorenu potporu uspostavi nove izborne jedinice, a Čović Dodikovim zamislima o trenutačnom zatvaranju ureda visokog predstavnika. Iz stranke Demokratske akcije, koja oporbi, nakon otvaranja rasprave o rezoluciji u Hrvatskom saboru, reagirali su izjavom u kojoj su stvrdili kako je riječ o nedopustivom miješanju unutarnje poslove druge države. Iz SDA su ponovno stvrdili kako su Bošnjaci, a ne Hrvati u BiH izloženi diskriminaciji.
1: Kronika dana.
2: Bivši nogometni reprezentativac Dario Šimić uhićen je u protukorupcijskoj akciji USKOK-a i policije. Kao razlog uhićenja navodi se nelegalno dobivena dozvola za kamp u Tisnom. U Šimića uhićena je i bivša voditeljica odjela za turizam Šibensko-kninske županije Neda Livljanić, koja je već bila uhićena zbog slične afere. Slučaj je pratio Hrvoje Gunjača.
17: Istražitelji sumnjaju kako je Dario Šimić nezakonito dobio potrebne dozvole, potvrdu o minimalnim tehničkim uvjetima i dozvolu za rad kampa u Tisnome, na prilazu otoku Murteru. Od spornoga kampa danas su na atraktivnoj lokaciji u zaštićenom obalnom pojasu vidljivi samo staci temelja na kojima su bile mobilne kućice. Šimićev odvjetnik Ivan Stanić tvrdi nema razloga za istražni zatvor.
18: Ono što vam mogu reći je da se gospodin Dario Šimić ne osjeća krivim niti za ono što je danas, za što je danas doveden ovdje, a niti za bilo što, jer on nikad nije učinio nikakvu nedopuštenu radnju.
17: Šimića je uhićena i Neda Livljanić, umirovljena voditeljica županijskog odjela za turizam u Šibeniku, za koju se sumnja da je potpisala nezakonite dozvole. Prema istome scenariju, Livljanić dozvole izdala i Zoranu Pripuzu i još trojici poduzetnika za kampove na otoku Murteru. Zbog toga je lani podignuta optužnica. Odvjetnik Nede Livljanić, Ljubo Pavasović-Visković, navodi kako njegova branjenica negira kazneno djelo. Odvjetnik Nede Livljanić, Ljubo Pavasović-Visković, navodi kako njegova branjenica negira kazneno djelo, a tereti ju se za zloporabu položaja i ovlasti.
19: Nema mita, dakle to nije inkriminacija. To sam već rekao da nije inkriminacija, jer zloporaba službenog položaja i ovlasti je različito kazneno djelo od kaznenog djela primanja mita.
17: Uhićen je i Vodičanin Marin Mikšić, jedan od istaknutih članova HSS-a i lokalni nogometni dužnosnik. On je navodno bio posrednik između Darija Šimića i Nede Livljanić. Iako se poziva na presumpciju nevinosti, predsjednik HSS-a Darko Vuletić navodi kako ne bježe od političke odgovornosti.
20: Kao predsjedništvo ćemo sutra na sjednici predsjedništva pokrenuti postupak političke odgovornosti. Sve funkcije Marina Mikšića bit će stavljene u mirovanje i vidjet ćemo šta će se u međuvremenu događati.
17: Neugodno za HSS, ali i za županijske vlasti, jer Livljanić je bivša županijska službenica, a Mikšić vijećnik u županijskoj skupštini. Šibensko-kninski župan Paško Rakić.
21: Činjenica je da su te teme repovi iz prošlosti. Mi kao institucija svakodnevno komuniciramo sa predstavnicima institucijama pravosuđa.
17: U tijeku su, potvrđuju županiji, i drugi istražni postupci. No župan tvrdi kako su u međuvremenu poduzete mjere kontrole kako se takve afere ne bi ponovile.
2: Dodamo ovome da Dario Šimić ipak neće u istražni zatvor. USKOK je naime objavio priopćenje u kojem stoji da za to nije bilo osnove.
0: Bivša šibenska sutkinja Maja Šupe nepravomoćno je osuđena zbog primanja mita. Županijski sud u Splitu izrekao joj je kaznu od 4,5 godine zatvora i mora vratiti 15.000 eura. Riječ je o mitu koje joj je dao poduzetnik Blažo Petrović u zamjenu za oslobađajuću presudu. On je također nepravomoćno osuđen, kao i odvjetnik Branimir Zmijanović koji je sudjelovao u predaji mita. Maja Šupa je, podsjetimo, najpoznatija po oslobađajućoj presudi Tomislavu Horvatinčiću, koju je Viši sud ukinuo.
2: Zbog prijave za obiteljsko nasilje i sumnje u kaznena djela protiv braka, obitelji i djece, DORH traži ukidanje imuniteta SDP-ovu saborskom zastupniku Borisu Piližoti. Sutra će odluku o tome donijeti mandatno-imunitetno povjerenstvo. Piližota je sam zatražio privremeno povlačenje s lokalnih dužnosti u SDP-u, no ostaje član stranke. Iz SDP-a poručuju da se u slučaju vođenja kaznenog postupka stranačke dužnosti zamrzavaju. SDP-ovac Arsen Bauk.
22: Kolega Piližota je zatražio, a stranka prihvatila da se privremeno povuče sa svih funkcija koje obnaša. Na njemu je sada da se posveti svojoj obrani i službeno razjasni cijelu situaciju. Kako se radi o pitanju iz obiteljske domene i postupku koji nije javan, molimo za razumijevanje što do završetka postupka nećemo iznositi dodatne komentare i nagađanja o samom postupku. Još jednom naglašavamo da SDP oslužuje svaki oblik nasilja.
2: A prije 35 godina osnovana je Antunovačka satnija. Branitelji Antunovca na današnji dan 1991. godine ušli su u sastav Zbora narodne garde i preuzeli jednu od ključnih zadaća u zaštiti južnog prilaza Osijeku. Kao maloljetni dragovoljac satniji se priključio i današnji ministar obrane Ivan Anušić.
23: Početci, posebno proljeće 91. godine, osobno naoružanje, pištolj koji imao, ostalo smo bili s noževima, tamo smo stali i ono, na neki način svaki u smislu bili spremni braniti selo. Sedmi mjesec nije ništa puno bolje bio, tek deveti, deseti mjesec se onda zarobljava se dio naoružanja, pada lug i tako dalje i tu se naoružamo lakim naoružanjem, a onda poslije manje više sve poznato jasno, ali uglavnom vrlo, vrlo, vrlo nezgodno bilo jer nismo imali šim se braniti.
2: Kronika dana. Na odvojenim međuvladinim konferencijama u Briselu, Ukrajina, Moldavija, Albanija i Crna Gora napredovale su u reformama i ponovno pokazale ambicije za članstvo u Europskoj uniji. Potvrđeno je na sastanku održanom na rubu prvog vijeća Europske unije za opće poslove pod šestomjesečnim irskim predsjedanjem. Hrvatska cijeni napredak tih država uz isticanje da svaka pojedinačno vlastitim postignućima može uspješno završiti pregovore, a od svih država kandidata najbliža je Crna Gora, potvrdila je državna tajnica Andrea Metelko-Zgombić.
24: Hrvatska je vrlo pažljivo gledala sve elemente i sve uvjete koje Crna Gora treba ispuniti u tim poglavljima i mi smo isticali određene stvari koje Crna Gora još treba učiniti. U konačnici smo donijeli odluku da u ovom trenutku Crna Gora je zadovoljila sve ove temeljne uvjete. Crna Gora će i dalje imati obvezu punog usklađivanja s određenim elementima iz tih poglavlja i pratit ćemo, kao i druge države članice, pa kao i komisija, kako će Crna Gora ispuniti ono što sada obećaje, a ostaje za napraviti u narednom razdoblju.
2: Svijet. Sjedinjene Države u ovim bi trenucima trebale ponovno blokirati iranske luke. To će biti novi vrhunac višednevnih silovitih sukoba, tijekom koji su američke snage napadale Iran, a Teheran uzvraća udarima na američke baze, ali i na tankere u Hormuškom tjesnacu. U međuvremenu je američki predsjednik Donald Trump odustao od najavljenog poreza na prolaz Hormuzom, tvrdeći da je sa zaljevskim zemljama osigurao rekordna ulaganja u američko gospodarstvo. Goran Ivanović.
3: Hormuški tjesnac bit će otvoren za sve osim za Iran, izjavio je u Bijeloj kući predsjednik Donald Trump nekoliko sati prije početka blokade. Potvrdio je da je SAD kao čuvar Hormuškog tjesnaca odustaje od uvođenja naknade za siguran prolazak tim strateškim pomorskim putem. Umjesto toga, kako ističe Trump, troškovi sigurnosti pokriće se izdašnim investicijama zaljevskih zemalja, što je odlučio nakon razgovora s njihovim čelnicima.
4: I to mi se zapravo sviđa, jer mislim da nitko ne bi trebao naplaćivati naknadu za prolaz tjesnacem ili za bilo koji drugi slični dio svijeta. Ne mislim da bi itko trebao biti u toj poziciji, ali mi smo to radili tako da nam se vrate troškovi. Zaljevske zemlje uložit će golemu količinu novca u Sjedinjene Države i to mi je bilo vrlo zadovoljavajuće.
3: Samo dan nakon što je šokirao svijet najavom uvođenja naknada, Trump ih se odrekao.
4: Ne sviđa mi se sam koncept naknade, ali u isto vrijeme nije pravedno da mi štitimo ovu trgovinu za cijeli svijet, za Kinu i sve ostale. Nemam ništa protiv da je štitim za Kinu ni za bilo koga, ali nepravedno je da ne dobijemo neku naknadu, a radimo to već godinama.
3: Glasnogovornik iranske diplomacije Ismail Baghaei ponovno je optužio SAD za kršenje prekida vatre i poticanje drugih zemalja da se koriste Hormuškim tjesnacem mimo sigurnih ruta u kojima promet regulira Iran.
4: Naše stajalište u vezi s Hormuškim tjesnacem jasno, a i naša je dužnost jasna. Istaknuli smo da nećemo dopustiti da Hormuški tjesnac postane mjesto koje ugrožava nacionalnu sigurnost Irana.
3: Iranski predsjednik Masud Pezeškijan opovrgnuo je Trumpovu izjavu o uništavanju većine iranskih vojnih kapaciteta i najavio da će se nastaviti braniti.
0: Najnovija zbivanja u vezi s Hormuškim tjesnacem utjecala su na rast cijena nafte na svjetskim tržištima. Za barel na londonskom tržištu treba izdvojiti 85, a na američkom 79 dolara.
2: Srbijanska ministrica za državnu i lokalnu samoupravu Snežana Paunović izjavila je da bi etnički očistila Kosovo 1998. da je bila na mjestu Slobodana Miloševića. To je izazvalo oštru osudu Europske povjerenice za proširenje Marte Kos. U Europi nema mjesta za retoriku koja opravdava, zagovara i veliča etničko čišćenje i doista sam zgrožena što se to uopće mora reći u ovoj situaciji, izjavila je Kos.
0: Europska unija i Ujedinjeno Kraljevstvo potpisali su povijesni sporazum kojim se ukidaju granične kontrole i omogućuje slobodno kretanje ljudi i robe između Španjolske i teritorija Gibraltara pod britanskim nadzorom. Od sutra tako neće biti provjera dokumenata na graničnom prijelazu između Gibraltara i španjolskoga grada La Linea, koji svakoga dana prelaze tisuće ljudi. Sporazum između Londona i Brisela postignut je u lipnju prošle godine nakon godina teških pregovora u kojima je sudjelovala i Španjolska, a premijer Pedro Sanchez, koji bi sutra trebao posjetiti Gibraltar, rekao je da će nakon stotina godina napokon biti moguće srušiti posljednji zid u Europskoj uniji.
2: Bio to pregled vijesti svijeta koju uredio Tadija Kristijan Babić. Sport. Kako smo i rekli na početku, u tijeku je prva polufinalna utakmica svjetskog nogometnog prvenstva. U studiju drugog programa je Dameo Ramić-Kovačić.
5: S nama su sada i slušatelji Kronike dana, a više o prvoj utakmici polufinala svjetske nogometne smotre i dvoboju Francuske i Španjolske reći će nam Davor Lulić. Davore, kako je stanje?
6: 2-0 vodi Španjolska, 61. minuta, možda malo zvuči iznenađujuće, ali Španjolska je nadigrala Francusku, to odmah treba reći, bolja, veći dio utakmice, zaustavila one njihove prodore, njihovih, kako kažu, monstruma u napadu od Mbappea, Dembelea, Barcole, Olizea, sada i Due tu. Španjolci su strpljivo gradili svoju igru, pritiskali, držali loptu i onda u 22. minuti možemo reći doslovno izborili 11-terac jer Tin je neoprezno opalio po nozi utrčalog Jamala, nije ga ni vidio, ali To je po uzoru na onoj Modićev prekršaj protiv Engleza bio 11 terac za inače nesigurnog sudca iz Salvadora Bartona. Nakon toga s bijele točke Oja za bal siguran za 1-0. Još prilika za Ruiza, bilo je tu još nekih pokušaja Španjolaca, Francuzi neku pravu priliku, 100%, neki udarac prema vratima Upamenkana nisu uopće izveli i to je ono što je najčudnije. I onda sada u 58. minuti Dani Olmo, koji opet igra odlično, pod prekršajem je uspio s ruba kaznenog prostora gurnuti loptu za Pedra Pora, branić Španjolske, utrčao je sam ko duh u kazneni prostor Francuza i mirno matirao Manjana za 2-0, malo prije se i treći put našlo lopta u mreži Francuza, ali to je bilo iz zaleđa, pa ipak nije vrijedno spomena. Međutim, Španjolska vodi protiv Francuske 2-0 i igra bolje i Francuze čeka teških pola sata, iako ih naravno ne treba otpisati. Utakmicu pratimo naravno na našem drugom programu.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
7: Od ostalih nogometnih vijesti izdvojimo potvrdu transfera Luke Vuškovića u redove engleskog Brightona te informaciju da će domaćin utakmice Hrvatske i Češke u Ligi nacija u studenom biti osječka Opus Arena. Vatreni će prije toga u rujnu i listopadu gostovati u Češkoj i Španjolskoj te ugostiti Engleze u Rijeci i Španjolce u Splitu. U prvome kolu turnira tenisača u Umagu poraz Matea Dodiga od Karenja Buste 6-4-6-2. Jedini naš predstavnik tako je ostao Dino Prižmić, kojemu će protivnik u drugome kolu biti Slovak Molčan. Osvajanjem 10. etape Tour de France, slovenski biciklist Tadej Pogačar učvrstio je vodstvo u ukupnom poretku.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičar je Davor Samoščanec.
11: Na vrijeme u većini krajeva danas utjecala anticiklona nosa zapada i sjeverozapada, povremeno je pritjecao vlažan zrak, tako da je kasno poslije podne i navečer u zapadnim i osobito sjevernim predjelima mjestimice bilo i izraženih pljuskova praćenih grmljavinom. U većem dijelu dana u Slavoniji i Dalmaciji prevladalo je vedro vrijeme. Najviše poslije podne temperatura zraka uglavnom je bila između 29 i 33 Celzijeva stupnja, a temperatura mora bila uglavnom između 25 i 27. Sutra će u unutrašnjosti biti djelomice sunčano te i nestabilno, pa će povremeno biti kiše, a lokalno i pljuskova s grmljavinom. U Dalmaciji i sutra većinom sunčano, dok će na sjevernom Jadranu tijekom noći i jutra te ponovno potkraj sutrašnjeg dana biti lokalnih kratkotrajnih pljuskova s grmljavinom uz prolazno i vrlo jak vjetar. Na kopnu će uglavnom sutra puhati slab do umjeren jugozapadni i zapadni vjetar, a na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak i jugo, ujutro lokalno i bura osobito podnove Lebita. Najniža temperatura zraka uglavnom od 16 do 21 Celzijevog stupnja, a na Jadranu između 22 i 25. Najviša dnevna, slična današnjim vrijednostima, bit će uglavnom između 29 i 33 Celzijeva stupnja.
1: Kronika dana.
2: Bilo je to sve u Kronici dana, na kraju ponavljamo najvažnije.
0: Veliki požar u Pribislavcu pod nadzorom.
2: U središtu Pariza održan vojni mimohod kojim je proslavljen francuski nacionalni praznik Dan pada Bastilje. U publici je bio i premijer Andrej Plenković.
0: Donald Trump odustao od 20% naplate kroz Hormuz. U ovim trenucima trebala bi početi blokada iranskih luka.
2: U tijeku je prva polufinalna utakmica na svjetskom nogometnom prvenstvu. Igraju Francuska i Španjolska, a Španjolska vodi 2-0.
0: Vrijeme sutra pretežito sunčano, poslije podne oblačnije s kišom i pljuskovima, temperature do 34 stupnja. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spikerica Rosanda Tometić, uredila i vodila Anabela Lajkauf.
1: Ostanite uz Radio Sljeme.
12: 22 su sata i sada već 28 minuta, u Maksimiru 24 su stupnja, na Griču 27, 20 je na Sljemenu, 24 oko zračne luke. Relativna vlažnost 75%, tlak zraka 1015 hektopaskala. Sutra djelomice sunčano s promjenjivom na oblakom i nestabilno. U noći te ponovno poslijepodne mjestimice pljuskovi s grmljavinom. Vjetar većinom slab. Najniža temperatura zraka oko 20, a najviša oko 30.

Dragi slušatelji, ovu večer Matija Lacko bio je za tonskim pultom, Robert Urlić birao je glazbu, moje ime je Krešimir Vešnik, laku noć. 88,1

0: sienne, nad Sljemenom.
1: Poštovani slušatelji, dobro vam večer. Počinju još jedne mjesečeve sjene. Emisija u kojoj se družimo svakoga dana uz lagane teme popularnih glazbenih stilova i različitih razdoblja. Za večera smo odabrali žensku glazbenu stranu. Donosimo kompilaciju Femme Nouvelle. Riječ je o projektu na domaćem tržištu koji okuplja desetak domaćih kantautorica. Pa ćete tako na ovom CD-u pronaći Anu Opalić, Akleu Neon, Maju Posavec, Mary May, Ninu Romić, Natalie Dizdar, Remi, Sanju, Saru Renar, Insulate i Željku Veverec. Sve su to redom vrsne autorice i umjetnice. Na kompilaciji Femme Nouvelle nalazi se 10, dakle, različitih žanrovski različitih imena. No one zajedno čine koherentno djelo koje odlično predstavlja snagu ženske domaće glazbene scene. A sve se to očituje i u njihovoj međusobnoj podršci. Pa idemo redom. Krećemo uz Mirelu Priselac, Remi. Ona će nam otpjevati pjesmu Meteori. Natalie Dizdar slušamo u dvije teme. Krenimo nekamo i Nećeš me, zar ne? Tu je i kantautorica Nina Romić, koju slušamo u autorskim pjesmama Crno i Sad kad je gotovo. Naša poznata fotografkinja i glazbenica koju znamo iz sastava U pol devet kod Sabe i Ti, ja i moja mama ima i svoju solo karijeru. Pa je tako ovaj put slušamo pod imenom Ana Banana. Ana Opalić, dakle Ana Banana u solo projektu i pjesma Tvoja slatka ljubav. A mladu predstavnicu kantautorske ženske domaće scene Mary May slušamo u temi Song for Eunice Caitlin. Tu je i pjevačica Željka Veverec koju znamo po sastavu Man Groove, no ona ima i svoj solo projekt. Pa je slušamo u dvije pjesme, Dvoje i Girlfriend. Osjećanku Akleu Neon slušamo u temi Pola puta, a tu je i zanimljiva glazbenica Sanja Šiljković pod imenom San Yu, slušamo je u temama Down i When Everything Goes Down. Saru Renar slušamo u temi Marija budi oprezna, a cijelu ovu žensku priču zaključujemo uz Maju Posavec u pjesmama Trno ružica i Prazan hod.

0: Mjesečeve sjene.
1: Poštovani slušatelji, u večerašnjim mjesečevim sjenama slušamo kompilaciju Femme Nouvelle. Riječ je o jednom vrlo zanimljivom projektu koji donosi kompilaciju domaćih glazbenih zanimljivih autorica. Pa su tako na kompilaciji Remi, Mirela Priselac, Natali Dizdar, Nina Romić, Ana Opalić, Mary May, Željka Veverec, Aklea Neon, Sanja Šiljković pod umjetničkim imenom San Yu, Sara Renar i Maja Posavec. Do sljedećeg utorka i neke druge teme i nekog novog putovanja, laku vam noć žele snimatelj Sandro Tot i urednica Jelena Balint.